laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Tiiu Sammer ja Lauri Härman tervitamas külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber!
2: Tere hommikust!
1: Mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe, on sul tasutud juba,
2: jah? Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudisid ei kuules meie käest vähemalt kuuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et ega siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks nad ei võiks saata mõnda meeldetuletust, vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu ju. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus meid oskab mõelda niimoodi.
1: Poodi võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa
2: alvaks
1: saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha, ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kuule, Ott, tee uus laul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
3: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab täna hoovihma ning kohati on ka äikest. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Kuid õnneks pärast lõunal tuul nõrgeneb ja pöördub põhjarannikule järgjärgult põhjakaarde. Õhusooja lubatakse 19-25 kraadini. Rannikul tuleb paiguti 17 kraadi täna. Tallinnas on parasjagu mõõdetud 17 kraadi, Pärnus 19, Tartus samuti ning 21 kraadi on Narvas.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin .
1: Kell on 7:01, tere hommikust kõik head raadiokuulajad. Täna on pühapäev 19. juuli ning siitpoolt tervitab teid kõiki Andrea Muru. Tartus on ilm küll selline parasjagu sombune, pisut pime ja eks ta ikka nii läheb. Küll aga nagu kuulsite muutlik pilvisus, seega see seis ei ole kindla peale lõplik. Ja kui vaadata parasjagu ka radari pilte, mille on avalikuks teinud keskkonna agentuur, täpsemalt siis vihmakaarti just kui, siis kõik Eesti või kogu Eesti ei ole kaetud vihmapilvedega parasjagu, vaid siin Pärnuma kandis ütleme nii, et tõstamast veidi ülespoole ja kuni siis Häädemesteni välja on näiteks üks suurem vihmapilv. Ja siia Tartu poole liigub Puurmani poolt ka üks selline korralik pilvelaadne, no ütleme kujund või toode, nii et ei ole asi lootusetu. Ja siin see vihmakaart on kusjuures päris praktiline asi, sellepärast, et mina ka vaatan tihti peale ette, et mida nad lubavad siis siin prognoosida. Ja tunni jagu, tund 15 prognoositakse ette seda pilvede minekut või tulekut ja üldjuhul on täitsa täppi küll pidanud. Nii et kui on teil vihmatundlik üritus, kuhu peate minema, siis kindlasti vaadake seda kaarti ja tehke omad järeldused, kuidas see paika peab. Täna 19. juuli igal juhul on, nii nagu öeldud, ja tänasel päeval on päris palju erinevaid asju toimunud läbi ajaloo. Ja saame minna kaugesse mineviku aastasse 1695. Ja nimelt Inglismaal ilmus ühes nädalakirjas esimene teadaolev tutvumiskuulutus. 1848. aastal New Yorkis Seneca Fallsis toimus esimene naisõiguslaste konverents. Aastal 1900 avati Pariisi metro esimene liin ja muide peatuseid oli sellel 8. 1903. aastal lõppes esimene Tour de France ja esimese velotuuri võitis selline inimene nagu Maurice Karin. Nii et päris pikk ajalugu sellel velotuuril on. 52. aastal eelmisel sajandil avati 15. kaasaegsed suveolümpiamängud Helsingis. Ning muusikast ka 54. aastal eelmisel sajandil ilmus Elvis Presley esimene singel That's All Right. Aasta hiljem siit samast Eestist anti Tallinnast, kus juures eetrisse esimene telesaade. Ning viimane ajalusündmus tuleb aastast 2003 ning Viini ülikooli kliinikumis toimus esimene edukas inimese keele siirdamine. Nii et sellised on need ajalusündmused, mis on aset leidnud tänasel kuupäeval ja eks siis ole näha, millega tänane päev ajalukku läheb, olgu see jalgpall, olgu see ralli või midagi muud hoopiski. Juba üsna pean vaatama üle, mida kirjutasid eilsed veebilehed ja nii mõnigi põnev teema on tulekul.

0: tänased veebilehed.
1: Head kuulajad, kell on 7:13 minutit. Eetris on Andrea Muru ning saame üheskoos alustada uudiste ülevaatega. Sel korral tuleb esimene ülevaate lugu Õhtulehest ning kirjutatakse ühest toredast kogust. Ja kui paljud inimesed joovad hommikuti ikkagi peamiselt mingisugust kohvijooki, et saada energiat või on see saanud mõne hommikurutiini osaks, siis nii mõnigi joob vahepeal energiajooke. Küll aga ei ole kuulda olnud sellest, et siin Eestimaal keegi neid energiajoogi pudeleid või purke koguks. Nüüd on siis välja tulnud, et avamata energiajoogi purkide koguja on siis sõna võtnud. Ja ta ütleb ikkagi, et inimestel on erinevad hobid. No näiteks mõni kuhjab enda riiulitele asju, mille puhul ei oskaks kesialgu arvata, et neid võiks siis üldsegi koguda. Ja Jarmo on see meeste rahvas, kes siis kogub energiajookide purke, mida ta mitte kunagi avanud ei ole. Ja ikkagi mõni inimene, kes talle on külla sattunud, siis lähevad sellel inimesele silmad ikkagi üpriski suureks ja küsitakse Jarmalt, et mille jaoks on neid täis purke kogud. Ja Jarmo on siis sõnanud neile tavaliselt vastu, et mis ma seda taarat niisama ikka kappi peale kogun. Palju huvitavam on ju see, kui purgis on midagi sees ka. Ja talle meeldib Red Bull ja täpsemalt Red Bull on siis tema lemmik vormeli tiim. Ja ta on ikkagi päris truu sellele samale kaubamärgile. Ning ühel hetkel täiesti juhuslikult muide sai see hobi tal alguse, hoidis ta kapi peal enda joogivarusid. Ja siis ta vaatas, et no päris vägev näeb välja ja nii see hobi siis alguse saigi. Ja lõpuks siis langeski valika austerlaste toodangu kasuks seetõttu, et tihti tuleb see sama ettevõtte välja uute maitsete ja eri versioonidega, mis võivad olla müügis vaid mõned kuud. Esialgu mehe kogu oli üpriski väike, umbes 8 purki, kuid hasart tekis tal siis, kui üks konkreetne maitse kadus äkitselt ära, aga tema sai selle purgi, täispurgi siis tanklas töötava tuttava kaudu endale ja see tuttav pidi talle selle eraldi tellima. Ning samuti sõbrad on ka päris toetavad olnud Jarmo hobi osas ja nimelt ikkagi kui sõbrad ka me reisil käivad, siis ei pea Jarmo neilt midagi isegi küsima, vaid sõbrad pakuvad, et no kuule, nägin sellist energiajoogi purki, et kas tahad võtan sulle ka. Ning nüüd on juba Jarmo kogu kasvanud 53 erineva purgini. Ning neid on Jarmole toodud pea igast Euroopa nurgast, aga ka kaugemalt, näiteks Taist, kus pärineb siis Red Bulli originaalretsept. Ja tal ei ole tegelikult sisust aimugi, nii mõndagi jookida ei ole joonud, sellepärast, et ei ajada ikkagi pilli ka lõhki, kui keegi pakub, et kas toon sul ühe purgi ja hakkada küsima, et no kuule, ole hea, too mulle kaks, et ma tahaks ise ära ka proovida. Ja pidev selline pisike risk on ka selle täispurkide kogumisel ja nimelt ta siin on Õhtulehele rääkinud, et sai mingil hetkel aru, kui riiulit puhastas, et riiul on siirupid täis, aga auku ta ühelgi purgil ei näe. Ja hakkas mees siis kaaluma ja tuli välja, et mingisugune mikroauk oli ühel purgil olemas ja siis sealt see lekkiski. Ja päris väärtuslik on ka see kogu, näiteks on ta kuulnud, et sellised promokastid, ehk siis põhimõtteliselt reklaami eesmärgil kastid, mida jagatakse suunamudijatele, on päris väärtuslikud ja räägiti, et neid müüakse lausa 200-300 euroga. Ja seetõttu siis võib ka ei hinnata, et ikkagi meie Jarmo kogu on üpriski väärtuslik. Nii et Eestimaal põnevaid inimesi jagub küllaga. Elu 24 kirjutas aga teisest teemast ning nimelt teile õhtul avaldati lugu. Linna valitsus võrdleb alasti ujumist tänava kunstiga. Pole lubatud, aga ei ole ka keelatud. Ja inimesed, kes on ikkagi siin Tartus rohkem ringi käinud, võibolla teie teate, et ujula tänava lõpus enne siis surnuaedasid ja koerte pargi juures asuva endise veevõttu pumpa juures on viide, et seal samas võsa sees asub alasti rand. Ametlikult seal küll randa pole, aga samas linnavalitsus seda ka ei keela. Ning seal samas ujula tänava lõpus on siis veevõttu pump, kust tänava puhastusautod ja teised sõidukid said võtta vett. Pump on siiani alles, kuid rohkem siis tähelepanu tõmbabki see viide. Ja viide ei näe räämas välja, näeb ikka küpriski uus välja ja see asub ühe kahest avalikust Emajõe ääres asuvast rannas Tartus. Ja seal oli tõepoolest aastakümneid tagasi koht, kus inimesed, kes olid siis enamasti keskealised või vanemad, said rahulikult oma alastuses aega veeta. Tänasel päeval see nii ei ole, ikka see tõttu, kuna teisel pool kallast, ehk siis Supilinna promenaadi, Tähtvere spordipargi ning Supilinna ranna tõttu on neid inimesi rohkem näha. Ja üldjuhul ikkagi inimesed ei taha alasti olla, kui nad teavad, et väga suure tõenäosusega teised linnaelanikud neid näevad. Küll aga silt on siia maani olemas. Ning Elu24 suhtles siis Tartu linnavalitsusega ja uurisid ikkagi puht huvist, et kas siis on ikkagi see alasti rand olemas. Tartu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist Hendrik Kuusk sõnas, et Tartus ei ole ametliku alasti randa. Küll aga on tegu siis sellise teadakohaga, kus alastuse fännid end vabalt tunnevad ja seni pole ühiskonnas see suuri probleeme tekitanud. Endisele veevõttu pumbale tehtud joonistus on tänavakunsti teos, mille sisu eest vastutab kunstnik. Ja on siis tõepoolest juurde lisatud ka pilt, kus on siin selline jäätis, ütleme nii, jäätisele on tehtud väga kelmikas nägupähe ja lisatud paar keha osa samuti. Ja tõepoolest rääkis siis linnavalitsuse esindaja ka lähemalt, kuidas nemad sellisesse kohta suhtuvad. Ja tõigi ta siis paralleeli tänava kunsti ja alasti rannaga ja sellise sama, mida te siis kuulsite. Ja vaikiv kokkuleppe on, et kui kunstnikud linnaruumi osas on lugupidavad, siis linni hakka ka tänava kunsti otseselt keelama. Ja sarnane olukord on ka tegelikult alasti rannaga. Alasti olek ei ole linnas lubatud, aga kuni sealsed nautlejad on linna ja teiste inimeste suhtes lugupidavad, ei ole linna alasti ujumist keelanud. Nii et siis teate ja tehke selle infoga, mis te soovite. Küll aga arvan, et turvalisem on ikkagi teiste inimeste huvides samuti panna need ujumise riided selga. Postimehe kodurubriik jagas ka sellist jutupunkti iga suvisest teemast ja eks ikka sääsed need ju on. Ja tuleb välja, et sääsed hammustavad ikkagi mõnda inimeste rohkem kui teisi. Ehk olete isegi kogenud seda kõike. Olete sõbraga väljas ja teie olete ainult see, kes on nende sääsepunnidega kaetud. Tuleb välja, et üks olulisemaid vihjaid on süsinik dioksiid, ehk siis CO2, mida me hingates välja hingame. Ja sääskede lõhnataju reageerib sellele ja käivitab käitumise, mis suunab neid võimaliku peremehe poole. Samuti kehatemperatuur ja higi muudavad inimese märgatavamaks, ehk siis kui oletegi hübriski soe tükk, ütleme nii, siis sääsed tulevad ka teie nii suurema tõenäosusega. Küll aga tundub, et kõige tähtsam siis aspekt, miks sääsed mõnda inimest hammustavad rohkem kui teist, on see, kuidas teie nahk lõhnab. Ja tuleb välja, et geenid võivad ka mõjutada sellist sääskede lemmikuks olemist. Ja sääskede jaoks on siis mõned inimesed atraktiivsed ja see tõesti võib olla osaliselt seotud pärilikusega. Kaksikutega tehtud uuringud on näidanud, et identsete kaksikute puhul on sääskede eelistused sageli sarnasemad kui mitte identsete kaksikute puhul. Ja tead ikka, kui on identsed kaksikud, siis neil need geenid ka ikkagi üpriski sarnased kui mitte pea samasugused. Nii et ikkagi tuleb seda sääsetõrjevahendit kasutada, kui teie olete osutunud sääskede lemmikuks siin läbi aja ja enda kogemuse järgi. Head kuulajad, sellised need uudised olid, mida ma said teile parasjagu jagada sain ja kui te soovite veel erinevaid uudiseid lugeda, saate seda teha aadressil postimees.ee.
0: Tänased veebileed.
2: Alle!
0: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse alla hinduste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Sellik teeb vahel spurdi, esimeste hulgas on uusmeremaalased ja nüüd ka Saksa Föderatiivse Vabariigi sportlased. Koos tempoga käib taktika, igaüks loodab oma hetkele. Sellik lõpus spurdile.
5: Suvelavastus, Sellik, sekundid ja rekordid. 4. juuli õhtul 24, 25, 26 ja 31 Iisaku lauluväljakul. Laval 10 kutselised ja harrastusnäitlejad Alutaguselt ja Tallinnast. Täpsem info ja piletid piletitaskust. Aitäh, WC.OÜ, Kultuurkapital, Euroopa Liit.
6: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Mina olen Karl Karklasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeri aeg karklas.ee
9: või helista 1720.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Kell on 7:31 minutit ning politsei andmetel toimus eile üks inimkannatanutega liiklusõnnetus. Juhtimiselt kõrvaldati 37 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõiduki juhti. Kõigile ikka kainet liiklemist.
1: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
0: Ja nüüd saame üle vaadata õhutemperatuuri Eestimaal. Ilmajaam.ee andmetel on 17 soojakraadi parasjagu Keilas, Raplas, Türil, Paides, Tallinnas ja Heltermaal. 18 kraadi on Haapsalus, Kehras, Kuressaares, Põltsamaal, Viljandis, Otepääl, Virtsus ja Valgas. 18 kraadi on veel ka Jõgeval, Elvas, Tõrvas, Rakveres ja Kundas. 19 kraadi on äsja mõõdetud Pärnus, Jõhvis, Kihnu saarel, Narvas, Võrus, Tartus ja Mustvees. 20 kraadi on Põlvas ja Räpinas. Täna päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning kohati on äikest. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb ja pöördub põhjarannikul järgjärgult põhjakaarde. Õhu sooja lubatakse 19-25 kraadini. Rannikul tuleb täna sooja kuni 17 kraadi.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Sellik teeb vahes spurdi. Esimeste hulgas on uusmeremaalased ja nüüd ka Saksa Föderatiivse Vabariigi sportlased. Koos tempoga käib taktika. Iga üks loodab oma hetkele. Sellik lõpus spurdile.
3: Suvelavastus, sellik, sekundid ja rekordid. 4. juuli õhtul 24, 25, 26 ja 31 Iisaku lauluväljakul. Laval 10 kutselised ja harrastusnäitlejad Alutaguselt ja Tallinnast. Täpsem info ja piletid piletitaskust. Aitäh, LCPOÜ, Kultuurkapital, Euroopa Liit.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal. 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz, Tooma täissuitsuvorst, 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
8: Pööran vana tagur.
9: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.

Head kuulajad, kell on 7:45 minutit ning täna on pühapäev 19. juuli. Tänased nimepäevalised on inimesed, kelle nimi on Saara, Saare, Saari või Salli. Nii et teile head nimepäeva. Tuntud sünnipäevalistest ka ja neile ka ikka õnne soovid siit poolt. Täna tähistab enda sünnipäeva näitleja Diana Klas, lavastaja ja näitleja Andres Puustusmaa, Eesti tennisist ja treener Rene Push ning Eesti näitleja Alina Karmasina. Ka üks välismaine sünnipäevalaps meil täna on, kes on võib-olla nii mõnelegi tuntud. Nimelt täna tähistab enda sünnipäeva inglise muusik ja võib-olla rohkematele inimestele tuntud kui Queenie kitarist Brian May. Nii et palju õnne meie tuntud sünnipäeva lastele. Ka teie, head kuulajad, olete enda lähedastele inimestele saatnud siia poole teele mõned õnnitlused. Esimene neist kõlab nii. Kallis Kati Jänku, õnnitleme sind ja soovime sulle head tervist ja jõudu. Kepsuta sama vapralt edasi. Kati Jänkule soovivad õnne sünnipäeva puhul ema ja väikevend. Pilpaküla elanikud soovivad küla hingele Enno Ülole 85. sünnipäevaks palju õnne, tervist ja tänu, et on hoidnud 100-aastase küla ajalugu. Palju õnne nii Enno Ülole kui ka Kati Jänkule ja kõikidele teistele tänastele sünnipäeva lastele. Teile soovib õnne kogu Raadio Elmar toimetus.

head kuulajad, kell on 7:51 minutit ning oleme esimese tunni ärkamisega üheskoos päris kenasti hakkama saanud. Ning saame juba ette ruttavalt vaadata, mida toob ka järgmine tund. Ühel õnnelikule inimesele toob see tund Elmari kruusi ja ujumispadja ja nimelt on võimalik ühel inimesel võita just nimelt Elmari brändinguga auhind tänasest hommikumängust. Ning see auhind on vägagi eriline, sellepärast et seda te mitte kusagilt osta endale ei saa, vaid ainult raadio Elmar eetrimängust võita. Vahepealsel ajal saate üle vaadata Raadio Elmar kodulehe elmar.ee ja kus juures samal aadressil leiate ka liitumislingi ning on teil võimalik osa saada Elmari sõprade klubist. Ja see tähendab teile seda, et teie olete esma järjekorras informeeritud erinevate põnevate mängude ja vahvate saatekülaliste tulekust. Samuti saate üle vaadata ka Raadio Elmar tegemised Facebookis ning Instagramis ja sealt te ikkagi näete raadio kõlale ka pilti juurde. Nii et see on kõik vaid tore. Kuid üks õnnelik Elmari kruus ja Elmari ujumispadja endale saab, nii et reegel ikka üks kuulake raadiot Elmar. Juba üsna pea, kella 8 jõuavad eetrisse selle hommiku esimesed täistunni uudised. Nii et mõnusat ootamist ja mõnusat muusika kuulamist. Nüüd Smilers, looga Päike ja Pärnu tüdrukud.

0: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Sellik teeb vahe spurdi. Esimeste hulgas on uusmeremaalased ja nüüd ka Saksa Föderatiivse Vabariigi sportlased. Koos tempoga käib taktika. Iga üks loodab oma hetkele. Sellik lõpus spurdile.
3: Suvelavastus, sellik, sekundid ja rekordid. 4. juuli õhtul 24, 25, 26 ja 31 Iisaku lauluväljakul. Laval 10 kutselised ja harrastusnäitlejad Alutaguselt ja Tallinnast. Täpsem info ja piletid piletitaskust. Aitäh, Leedseb OÜ, Kultuurkapital, Euroopa Liit.
4: Unistad uuest vannitoast või remonditud kodust? Vali TMT-teenused ja kõik sinu soovid saavad täidetud. Teeme kõiki ehitus- ja viimistlustöid, renoveerime vannitubasid ja kortereid. Kiirelt ja kvaliteetselt. TMT-teenused. Võta ühendust juba täna. tmtteenused.ee
5: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
6: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
7: Täistund raadios Elmar.
8: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
9: Tere hommikust, kell on 8, Kuku raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Eile õhtul kell 22.44 teatati häirekeskusele võimalikust vingugaasi juhtumist Tallinnas Mustamäel asuvas elamuspa 21+ saunakeskuses. 4 saunakeskuses viibinud inimest tundsid end halvasti ning nendega tegelesid meedikud. Päästjate saabumise ajaks olid spa töötajad juba saunaruume tuulutanud. Spa suleti, et tagada ohutus ja kõik vajalik üle kontrollida. Päästamet palub kõigil, kes viibisid eile ajavahemikus kell 22.30 kuni 23.15 elamuspa 21+ saunakeskuse poolel jälgida oma enesetunnet. Kui enesetunne halveneb, tuleb pöörduda arsti poole. Tervisenõu saab küsida ka perearsti nõuandeliinilt 1220. Põhja-Tallinnasse Noblessneri sadamasse loodusmaja rajatava loodusmuuseumi püsiekspositsiooni rajamise riigihanget kontrollinud keskkonnainvesteeringute keskus leidis, et kliimaministeerium valis ehitaja välja riigihanke nõudeid raskelt rikkudes, kusjuures võitis kallim pakkumine. KIK teatas kliimaministeeriumile saadetud kirjas, et on valmistamas nõuete rikkumise tõttu ette hanke 25%-list finantskorrektsiooni, mis sisuliselt tähendab seda, et veerand hanke maksumusest jäätakse ehitajale lihtsalt välja maksmata. Loodusmuuseumi püsiekspositsiooni ehituse riigihanke võitis Koron OÜ. Ungari endise populistliku liidri Viktor Orbani liitlasest president Tomáš Sujok teatas, et allkirjastab värskelt vastuvõetud põhiseadusmuudatuse, mis lõpetab tema ametiaja riigipeana. Seadusandjad võtsid muudatuse esmaspäeval vastu osana Euroopa Liidu meelse konservatiivist peaministri Peter Maggiori püüdlustest nõrgestada võimult tõrjutud Orbani ja tema liitlaste haaret riigi üle. Muudetud põhiseaduse kohaselt on täna Sujoki viimane tööpäev, tema volitused lõpevad südaööl. Venemaa ründas ööl vastu tänas taas ballistiliste raketidega Ukraina pealinna Kiievit, kus sai viga vähemalt 7 inimest. Ukraina väed andsid aga taas löögi Venemaal Stavropoli kreis asuvale naftahoidlale ning tabasid mitut sihtmärki okupeeritud aladel. Eile ründas Ukraina Moskva ja Tombovi oblastis asuvaid logistikakeskusi, kus Vene poole väitel hukkus 8 inimest ja puhkesid ulatuslikud tulekahjud. Kiievi andmeil said tabamuse laod, mille kaudu tarni sõjavarustust, navigatsiooniseadmeid, droonide tootmiseks vajalike komponente ja muud varustust Vene sõjaväele. Ühendriigid teatasid uutest õhulöökidest Iraani pihta, et karistada Teherani rünnakute eest USA vägede vastu Jordaanias, mis tõid kaasa esimesed hukkunud ameeriklaste seas pärast vaenutegevuse taastamist. Iraan omakorda ründas Pärsia lahe ümbruse USA taristut. USA keskväe juhatus teatas sotsiaalmeedia platvormil X, et 9. tööd järjest jätkuvate rünnakute eesmärk on veelgi kärpida Iraani võimet ohustada kaubalaevandust Hormuusi väinas ja karistada revolutsioonikaardi üksusi, mis ründasid reede õhtul Jordaanias Ameerika sõjaväelasi. Iraan hoiatas aga, et kui USA rünnakud lähipäevil jätkuvad, taas alustab Teheran täiemahulisi ründeoperatsioone. Iraani tervishoiuministeerium teatas reedele, et alates uuenenud lahingutegevuse puhkemisest on hukkunud 50 ja viga saanud üle 500 inimese. Jalgpalli MM-finaalturniiri eelviimases mängus alistas Inglismaa 6-4 Prantsusmaa ning võitis pronksmedali. Mänguga sooritati ka mitu rekordit. Jude Bellingham lõi 7. värava ja sellega sai temast Inglismaa koondise eest ühe MM-i jooksul enim väravaid löönud mängija. Kylian Mbappé lõi kohtumises Inglismaaga 2 väravat ning jäi sellega MM-ajaloo uueks suurimaks väravakütiks. Turniiri lõpuks jäi tema arvele 22 tabamust, millega edestab ta Lionel Messit. Argentiina legendil on 6 MM-finaalturniiriga kirjas 21 väravat, kuid tal on täna õhtul Hispaania vastu peetavas finaalis veel võimalus rekord endale tagasi võita.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
10: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning kohati on äikest. Puhub valdavalt Läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhu sooja lubatakse täna 19-25 graadini. Rannikul tuleb täna sooja kuni 17 graadi. Tallinnas on parasjagu mõõdetud samuti 17 graadi ning 19 graadi näitab termomeeter Pärnus, Narvas ja Tartus.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
1: Tere hommikust kõik head raadiokuulajad. Kell on 8.05 ning täna on püha päev 19. juuli. Te kuulate raadiot Elmar ning siit poolt tervitab teid kõiki Andrea Muru. Minu tööpäev on ametlikult kestnud küll siin ühe tunni jagu, küll aga kui ma täna hommikul kodust väljusin, siis ikka selle tõttu, et öösel siin vihmas abistas, olid ka erinevad teod väljas. Ja nii kui ma kodutrepilt siis sammud masina poole võtsin, kuulsin järsult sellist teo kestab purunemist, ütleme nii, ehk olin kogemata astunud peale siis ühele teole. Ja see seik meenutas mulle siis selliseid toredaid vahvaid mänge lapsepõlvest, mil oli ka meil ikkagi kombeks nii, et kõik õved kogusime kokku ja see, kes sai kõige rohkem tigusid pärast vihma kokku korjatud, see sai just kui auhinna. Mäng oli muidugi vanemat ettepanek, sellepärast et neile ka ju see kasulik, aga me lõbutsesime ja see oli vaid väga tore. Küll aga ikkagi päris paljud ajapidajad siin maadlevad nende tigudega ja vihma on ka meil oma ja kolnud, siis on ka teistsugused inimesi ja mõned inimesed siin Eestimaal kasvatavad teadlikult ja tahtlikult tigusid. Ning Eestis on kusjuures olemas teofarm ning esimese teofarmi on rajanud Karl Markus Tamme ja tema rajas siis selle koos enda isaga. Tallinna Tartu maantelt vaadates meenutab siis Kaliküla veskivaremete taga laiub põld pigem päikeseparki nii kirjutab siis Õhtuleht. Aga tegelikult kasvavad nende puidust kaldpindade all keset rapsi põldu Euroopas hinnatud delikatessid. Ja on siis need ikkagi teistsugused teod kui need, mida te leiate enda koduaiast pärast vihmasadu. Kuid juuni algusest sügiseni elavad siis teod põllul, aga esimesed poolteist kuni kaks kuud veedavad Leedu teofarmiste siia jõudnud teobeebid kasvuhoones enda aega, sellepärast et meie heitlik kliima võib olla neile ohtlik. Raps on kusjuures tigudele lisasöödaks, kuid igal õhtul pärast päikese loojangut kastetakse neid tigusid ja pannakse neile siis toitu. Kusjuures üks tigu sööb päevas vaid ühe grammi, nii uskumatu kui see ka ei tundu, kuid 600 000 tigu pistab siis aprillist oktoobrini nahka pool tonni Prantsusmalt ostetud toitu. Ja neid tigusid tuleb ikkagi suvel kasta ja toita just nimelt suveajal, kuid sügisel on selline kiire korje aeg. Ning siis algab tigudel paari nädalane porgandi või basiiliku paast ja see ikka seetõttu, et nende sisikond puhtaks teha ja siis juba asjatatakse edasi. Importitakse päris palju välja neid tigusid ja jõuavad nad paljud erinevate maade toidu lauale ja täpsemalt siis kurmaanide omale. Nii et valik on teie, kuidas te nendesse tigudesse suhtute, kas te näete neid kui nuhtlusi või midagi sellist, millest saab rajada enda sellise ettevõtliku vaistuga midagi põnevat. Igal juhul uudised on imelised ja juba üsna pea vaatame üle veel mõned uudised, mille ma leian teile erinevatelt veebiveergudelt.

0: tänased veebilehed.
1: Head kuulajad, kell on 8.16 minutit ning eetris on Andrea Muru. Alustame veebilehtede ülevaatega. Eesti keeles on kusjuures selline väga tore väljend ja ilmselt paljud teist on seda kasutanud või ka ise seda kuulnud, et leivad ühte kappi. Ja kui nimelt seda leiba, mida kellegagi ühte kappi panna saab poest osta, siis üldjuhul ikkagi seda kaaslast, kellega seda koos teha, poest nii tihti ei leia. Küll aga, kui te lähete Soome ühte toidupoodi, siis on see täiesti võimalik, et te saate selle kaaslase, kellega need leivad koos ühte kappi panna. Nii et kõik asjaosalised saate leida endale ühest kohast. Elu 24 avaldas täna hommikul loo. Soome Prismades vallutab supermarketis ostlemist uus vallaliste korv. Nimelt, kui te lähete Soomes sellesse samasse toidupoodi, siis see võib lõppeda millegi palju enamaga kui täis ostukotiga. Ning see vallaliste korve peaks andma siis teistele märku, et selle kandja on vaba ja avatud uutele tutvustele. Kuigi TikTokis naljatatakse selle üle, et nunnu värvi pärast haaraksid sellega abielu naised. Ning selline idee on siis pannud paljud inimesed ja sealhulgas ka sotsiaalmeedia üldiselt kihama. Ning kui muidu olete käinud selles toidupoes, siis on seal rohelised ostukorvid, kuid on ikkagi Soomes mitmes Prisma kaupuluses võimalik valida endale roosakorv, ehk siis vallaliste korv. Ja mõte on lihtne, nimelt kui tutvumisrakendused on inimesed juba ära väsitanud, võib siis järgmine sümpaatne kohtumine juhtuda hoopis puu- ja köögiviljaleti või kohvi riiuli juures. Ja siis te saate mõelda, et millise riiuli juurde jääte mõneks ajaks pidama, võibolla leiate isegi ühisosa, haarate mõlemad näiteks samal ajal samasugused kohvioad ja juba jutt hakkab jooksma. Ja kui mõlemil on siis käes roosa ostukorv, siis teate, et asi on just kui kindel. Ja on see tekitanud päris palju arutelu ja tundub, et päris selline põnev idee, mida teha, nii et saate minna ja saate vaadata. Kui siin tunni alguses sain rääkida teile Eestimaa esimesest teofarmist, siis nüüd on loodud ka selline koerapood. Ja nimelt Viruma teataja on kirjutanud, et koerapoode loodi, kuna liiga paljud koeratoidusnäkid sisaldavad loomale kasutuid koostisosi. Ning Vinnikooli staadionil peeti siis neljapäeval koerte frisbee võistlus. Ja seal oli ikkagi neljajalgsete hulgas kõige populaarsem kahtlemata selline inimene nagu Astra Tandru ja tema siis ongi loonud enda sellise leti või poe justkui ja tuli see puht praktilisest vajadusest kus juures. Ja nimelt ta ikkagi käis ise poodides ja vaatas ka, et nendes koertes snäkkides või erinevates toitudes on nii palju träna justkui sees, ehk siis peamiselt ikkagi teraviljad. Ja kui ka teil on ikkagi lemmikuid, olgu need koerad või kassid, siis te olete ka ilmselt vaadanud, et mis nendes maiustes sees on. Ja ka mõtlesin, et no miks need kassid mul näiteks kodus nii hulluks lähevad teatud maiusta peale. Eks ikka seal on mingisugused sõltuvust tekitavad ainede sees. Küll aga see poe loo ja siis Astra on ta Viru Nigula vallast pärit koerasõber ja endal ka tal koer ning ajakirjanik on siin päris toredasti kirjutatud, et no vaatab, et lehmapiimast tehtud laktoosivabad juustupulgad ja ajakirjanik kirjeldab, et need tundusid näpu all, nagu oleks juust kogemata köögikapi taha kukkunud ning seal 3 aastat kuivanud. Ja no eks ikka, ma arvan, et koertele selline tekstuur meeldib sellepärast, et nad leiavad kõiksugu asjad üles ka sealt köögikapi tagant kui ka mujalt. Kuigi tegelikult ikkagi mõõt sai täis naiste rahval ja hakkas ta siis vaatama, mida siis ikkagi asja lahendamiseks teha. Ja seal frisbee võistlusel ikkagi üks koerake ka eksis leti taha ära, täpsemalt oli omaniku silmelt korra vist saanud minema ja siis nuusutas. Ühes toredast majast saame ka rääkida ning Õhtulehte jagas lugu Supilinna staar majast, nimelt majast, mis keeldus jäämast tavaliseks. Ehk siis, kes on jalutanud siin Oa ja Kroonoaia tänava nurgal, otse Tartu botaanika ja vastas siis, seal seisab maja, millest on saanud midagi märksa enamat kui lihtsalt maja. Ja on siin väga palju erinevaid asju maja fassaadil, on maalingud, on siin kleebitud või pandud üles sellised CD-plaadid, ja olen isegi vaadanud seda tõesti väga vapustava väljanägemisega, selline pärl justkui. Ja Kadri Kosk, kes on siis õpetaja, kunstnik, lavastaja ja taaskasutuse võlur, ei oska ta niimoodi elada, et loovus tema ümber ruumi ei võtaks. Ning ta on siin ikkagi sõnanud, et ta, kui ta seal elas, ärkas ta tihti peale hommikuti turismibusside mürina peale. Kas te kujutate ette, et te teete endale meele järgi sellise sobiva kujunduse ja kujundate ning loote kunsti just kui enda maja seinale ning erinevad turistid siis tulevad vaatama. Ja ta ütles, et täitsa päriselt 40 liikmelised grupid nii Eestist kui ka välismaalt astusid bussist välja ja hakkasid iga nurga pealt pildistama. No loodan, et naiste rahval olid ikkagi kardinad ette tõmmatud. Kuid tegi ta seda puhtast rõõmust ja tal on hea meel, et see kõnetab paljusid. Nii et selle toreda mõttega saame ka veebi uudist ülevaate lõpetada. Tehke ka ikkagi täna midagi selliste, mis pakub teile isiklikku rõõmu ja ehk toob see teisi siis kaasa elajaid ka teile juurde.
0: Tänased veebilehed.
2: Suvi tulevaks!
3: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile. -30%.
6: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
9: Keskpäevatund. Mis meist saab?
10: Naiste jutud.
9: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
11: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
12: Suvereporter. Igal õhtul kell 7 Kanal 2.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: ilmajaam.ee andmetel on 18 soojakraadi parasjagu Raplas, Keilas, Türil, Paides, Kehras, Tallinnas, Põltsamaal, Otepääl ja Viljandis. 18 kraadi on veel mõõdetud ka Rakveres, Heltermaal, Haapsalus, Virtsus, Valgas, Kundas ja Jõgeval. 19 kraadi on Kuressaares, Mustvees, Võrus, Pärnus, Elvas, Tõrvas, Jõhvis, Kihnusaarel, Tartus ja Räpinas. 20 kraadi on Narvas ja Põlvas. Täna päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning kohati on ka äikest. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhu sooja lubatakse 19-25 kraadini. Rannikul paiguti kuni 17 kraadi. Head raadiokuulajad, kell on 8.32 minutit ning nii nagu ma siin eelmise tunni lõpus üritasin või aitasin teie vaimu valmis panna, siis ma loodan, et see vaim on nüüdseks valmis pandud. Ja eks seda ikka tänase hommiku mängu jaoks, sellepärast, et auhinnaks on Raadio Elmar Kruus ja Raadio Elmar ujumispadi. Need tooted on niivõrd eksklusiivsed, et need te saate ainult endale siit Raadio Elmar eetrimängudest võita ja mitte kuskilt neid te endale osta ei saa. Ning kui te olete tõeline, ütleme nii, raadiofänn või raadiohunt, nagu mõnigi ütleks, siis on teil võimalik kuulata ka erinevaid saateid järele Raadio Elmar kodulehel elmar.ee ja sealt leiate ka kõige värskemad uudised. Lisaks sellele on teil kodulehel võimalik üles leida selline liitumislink ja saada osa Raadio Elmar sõprade klubist. Ja selleks saate panna kirja sinna enda meili aadressi ja saate kord kvartalis meie uudiskirja. Ja see on teile vajalik ikka seetõttu, et teie saaksite olla just esimeste seas, kes saab teada põnevatest mängudest ja vahvate saate külaliste tulekust. Lisaks sellele on teil võimalik jälgida ka Raadio Elmar tegemisi Facebookis kui ka Instagramis ning sinna jõuavad erinevad toredade videod ja pildid ja neid ikka siin küll veel ei saa raadioetri vahendusel edastada küll, aga eks näis, mis meile kõigile tulevik toob. Igal juhul mina tean, et üks õnnelik inimene endale võidab Raadio Elmari Kruusi ja Raadio Elmari ujumise padja. Ja selleks on vaid üks tingimus, nimelt peab teie nimel olema 0 võitu Raadio Elmar eetri mängudest ja täpsemalt siis selle kalendri kuu jooksul. Ehk kui te olete siin juuli kuu jooksul midagi võitnud, siis jätke see võimaluse teistele. Kui aga võite on teil täpselt 0 kokku, siis saatke sõnum numbrile 1511. Sõnum läheb teile maksma 1,5 eurot ning olge hea inimene, märkige sõnumis ära ka enda eesnimi. Ning mängu kulg on siis juba pärast mängu registreerimist selline, et arvuti losib välja 2 mängijat ja teie siin üksteise võidu hakkate erinevatele küsimustele vastama. Nii et mina jään ootama siin pool teie sõnumeid ja juba üsna pea saame siis teada, kes tahab endale võita selle toreda auhinna.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Pileti piletilevi.ee.
2: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
3: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
4: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Elmari hommikumäng.
10: Head kuulajad, kell on 8.44 minutit ning täna on hommikumängu auhinnaks Raadio Elmar Kruus ja Raadio Elmar Ujumispadi. Esimene mängija on meil juba ka liinil. Tere hommikust, kes on sealpool?
11: Tere, Kai.
10: Väga meeldiv, hea Kai. Mis kandi inimene teie olete?
11: Võru.
10: Võru, kas olete Tamulas ujumas käinud selle suvel?
11: Ei.
10: Aga on teil mõni muu meelispaik, kuhu ujuma minna?
11: Ei tea. Väga ujuja.
10: No selge. No siis võibolla saate seda ujumispatja laenata kellelegi teisele pereringis, kes on näiteks suur ujuja. Aga hea Kai...
11: Ei, lapsed ikka tahavad.
10: Muidugi ja ma arvan, et siis ujuvad nad ikkagi nii korralikult, et peab neil väga pingsalt silma peal hoidma. Kai, teie hommik on möödunud rahulikult, on ikkagi puhke hommik teil, ma eeldan.
11: Jaa.
10: Suurepärane. Hea Kai, ma olen teile välja otsinud mõned küsimused ja küll teie olete Võrust pärit, siis küsimus tuleb ühe teise paiga kohta. Nimelt, öeldakse, et enne kui lähed Pariisi, käi ära nuustakul. Ka Eestis on olemas Pariisi nimeline paik ja mina väidan, et Pariisi küla asub Ida-Virumal. Mis teie arvate, on see õige või vale väide?
11: Äkki on õige.
10: Nii, panen kirja. Kahjuks punkt ei tulnud, sellepärast, et tegelikult see Pariisi küla asub hoopis Lääne-Virumaal ja on sellel päris põnev ajalugu. Nimelt alguses oli ta selline saunakülana tuntud. Küll aga ehk teise küsimusega läheb teil paremini. Küsimus selline. See üritus toimus Eestis esimest korda just aastal 1932. Kas see ettevõtmine oli A. põllumajandusnäitus, B. moedemonstratsioon või C variant, mis Estonia valimine? Valikud mis sugused? A, B või C variant?
11: Äkki on C.
10: Jaa. No hea Kai, tõepoolest oli C variant õige, siit te saite punkti endale, nii et mis Estonia valimine toimus 32. aastal eelmisel sajandil. No nii Kai, saame ainult kokku leppida teiega, et jälgite mängu raadio etrivahendusel edasi, kuidas kõlab?
11: Jah.
10: Väga hästi. Kohe oli kuulda Kai häälest ka seda, et meel läks veidi rõõmsamaks, kui see punktik ära tuli. Mina saan omalt poolt valida vaid järgmise mängija numbri. Ja head kuulajad, kui te olete kogunud ühe punkti, isegi null punkti esimeses ringis, olge mureta, mänguvõimalus või võiduvõimalus on teil endiselt olemas. Tere hommikust! Mina olen Andrea Muru, kes on seal pool.
12: Kaido.
10: Kaido, väga meeldiv. Mis kandi mees teie olete?
12: Tamsulust.
10: Super. Kaido, kuidas teiega lood? Kas teie samuti ei ole suur ujuja või vastupidi oletegi veetnud selle suve kuskil järves või meres?
12: Ei ole suur ujuja, lapsed on suga tundinud.
10: No super, nii et teiega sama lugu nagu Kaiga saate laenata seda võitu enda lastele. Küsimus teile selline. Kriminaalkomöödias Vasaku jala reede mängis Leemetit ehk üht peaosalist Priit Võigemast. Mis te arvate? Õige või vale?
12: Õige.
10: Nii paneme kirja. Teine küsimus selline. Tulevane olümpiavõitja Erki Nool läks oma esimesse trenni suhteliselt hilja, alles 9-aastaselt. Mina küsin, missugust ala Erki Nool harrastama asus? A. Võrkpalli, B. Vehklemist või C variant Noole mängu?
12: Paneme võrkpalli.
10: Paneme võrkpalli. No nii, hea Kaido, viimases küsimuses kogusite endale esimese punkti. Esimese küsimusega nii hästi ei läinud, sealt punkti ei tulnud ja tegelikult oli Ott Lepland hoopis Leemeti osas, võigemast oli Lihunik. Aga see tähendab vaid seda, et olete viigi seisus meie esimese mängijaga ja mina küsin teilt sellise lisaküsimuse. Ja nimelt mina väidan, et Laura Põldvere oli aastatel 2016 kuni 2018 Eesti Kabeliidu esimees. Mis te arvate? Õige või vale?
12: No ütleme, et õige.
10: No ütleme, et on õige. No tegelikult ei olnud ja ta oli sel aja vahelikul hoopis Eesti Jazzi Liidu esimees. No hea Kaido, aitäh, et osalesite ja ärge siis aitäh. Liiga palju nukrutsege.
12: Noh, proovime.
10: Proovime, oleme kokku leppinud. No Kaido, palju jõudu jaksu teile, head aega.
12: Aitäh ja nägemist.
10: Nii et head raadiokuulajad, selline oli tänane hommikumäng. Tänase hommikumängu on võitnud meie esimene mängija Kai, nii et palju-palju õnne Kaile.
9: Elmari hommikumäng.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -30%. Tule tutvuma. Sunoreki salongid ootavad sind.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed, 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
6: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
7: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
8: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
9: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
12: Tere hommikust, kell on 9, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Ungari endise populistliku liidri Viktor Orbani liitlasest president Tomas Sujok teatas, et allkirjastab värskelt vastu võetud põhiseadusmuudatuse, mis lõpetab tema ametiaja riigipeana. Seadusandjad võtsid muudatuse esmaspäeval vastu osan Euroopa Liidu meelse konservatiivist peaministri Peter Modiori püüdlusest nõrgestada võimult tõrjutud Orbani ja tema liitlaste haaret riigi üle. Muudetud põhiseaduse kohaselt on täna Sujoki viimane tööpäev. Venema ründas ööl vastu tänast taas ballistiliste rakettidega Ukraina pealinna Kiievit, kus sai viga vähemalt 7 inimest. Ukraina väed andsid aga taas löögi Venema naftahoidlale ning tabasid mitut sihtmärki okupeeritud aladel. Eile ründas Ukraina Moskva lähedal 2 logistikakeskust, kus Vene poole väitel hukkus 8 inimest ja puhkesid ulatuslikud tulekahjud. Kiievi andmeil sai tabamuse laod, mille kaudu tarniti sõjavarustust, navigatsiooniseadmeid, droonide ootmiseks vajalike komponente ja muud varustust Vene sõjaväele. Ühendriigid teatasid uutest õhulöökidest Iraani pihta, et karistada Teherani rünnakute eest USA vägede vastu Jordaanias, mis tõid kaasa esimesed hukkunud ameeriklaste seas pärast vaenutegevuse taastumist. Iraan omakorda ründas Pärsia lahe ümbruses USA taristut. USA keskväejuhatus teatas sotsiaalmeedia platvormil X, et 9. tööd järjest jätkuvate rünnakute eesmärk on veelgi kärpida Iraani võimet, ohustada kaubalaevandust Hormuusi väinas ja karistada revolutsioonikaardi üksusi, mis ründasid reede õhtul Jordaanias Ameerika sõjaväelasi. Iraan hoiatas aga, et kui USA rünnakud lähipäevil jätkuvad, taas alustab Teheran täiemahulisi ründeoperatsioone. Iraani tervishoiuministeerium teatas reedele, et alates uuenenud lahingutegevuse puhkemisest on hukkunud 50 ja viga saanud üle 500 inimese. Politsei vahistas Pariisis 23-aastase mehe, kes väidetavalt tunnistas, et kavatses süüdata ühe Prantsusmaa pealinna suurima pargi. Allika teatel kutsuti politsei reede hilisõhtul Boulogne metsas puhkenud põlengu juurde ning leidis eest võsahunnikust puutüvele leviva tule. Vahistamine toimub ajal, mil Prantsusmaad on vapustanud suur metsatulekahju Pariisist kagus asuva Fontainebleau metsas, mis hävitas ligikaudu 2200 hektarit. Prantsusmaal on aasta algusest maha põlenud üle 32 000 hektari, mis on rohkem kui kogu möödunud aasta maastikupõlengute hooajal kokku. Eile õhtul kell 22.44 teatati häirekeskusele võimalikust vingugaasi juhtumist Tallinnas Mustamäel asuvas elamuspa 21+ saunakeskuses. Neli saunakeskuses viibinud inimest tundsid end halvasti ning nendega tegelesid meedikud. Päästjate saabumise ajaks oli spa töötajad juba saunaruume tuulutanud. Spa suleti, et tagada ohutus ja kõik vajalik üle kontrollida. Päästeamet palub kõigil, kes viibisid eile ajavahemikus kell 22.30 kuni 23.15 elamuspa 21+ saunakeskuse poolel jälgida oma enesetunnet. Kui enesetunne halveneb, tuleb pöörduda arsti poole. Tervisenõu saab küsida ka perearsti nõuandeliinilt 1220. Pärast Rally Estonia teist võistluspäeva on kindel liider Sami Pajari. WRC 2 arvestuses hoiab esikohta Robert Virves. Kokku on Rally 2 autodega stardis 8 eestlast ja ralli jätkub täna, kui on kavas kääriku kiiruskatse, mida läbitakse kaks korda. Neist esimene algab kell 11.05. Värskeimat ralliinfot kuuleb Kuku Ralli raadios ja põhjaliku otseblogi teeb Postimees.
10: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
13: ilmajaam.ee andmetel on täna päeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab täna hoovihma ning kohati on äikest. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhu sooja lubatakse täna 19-25 graadini. Rannikul tuleb sooja kuni 17 graadi. Parasjagu on mõõdetud 18 graadi Tallinnas, 19 on Pärnus ja Tartus ning 20 näitab termomeeter Narvas.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin .
1: Head kuulajad, kell on 9.05 ning täna on püha päev, 19. juuli. Mina olen Andrea Muru ja ma loodan, et teil on ärkamine möödunud ilma suuremate takistusteta ja saate nautida seda mõnusat pisut sombust hommikut. Kuulate raadiot Elmar ja raadios Elmar ikkagi nädalavahetustel samuti aktiivprogramm käimas. Ja nii nagu ikka kombeks on, mängisime eelmise tunni lõpul ära täna hommikuse hommikumängu. Oli küsimus ühe Eesti külakohta, mille nimi on Pariisi. Ning Pariisi on küla, mis asub Lääne-Virumaal Kadrina vallas ja küll hommiku mänguajal ei saanud siin seda põnevate lisajuttu veel juurde rääkida, aga nimelt on sellel külal ikkagi päris põnev ajalugu ja mina kui suur ajaluhuviline ikkagi sattusin siis lisaks lugema. Ja arvatakse, et see küla Pariisi tekkis 19. sajandi keskel või siis 1870. aastatel Kadrina kihelkonnas asuva Jõepere mõisa sauna külana ning rahva pärimuse kohaselt muide veeti sinna kokku varem Aruküla ja Kikku talude juures olnud saunad. Ning sajandi vahetuseks oli neid juba 36 ning omanikud olid enamasti käsitöölised. Küll aga mõnest teisest allikast on siis kuulda olnud, et leidus erinevaid käsitöölisi ja lisaks sellele isegi üks ärimees oli samuti seal elanike kirjas. Küll aga see nimi on ikkagi see, mis tõmbab tähelepanu paljudel, kui näete kaardil sellist asukohta nagu Pariisi. Ja nimelt Saksi mõisnik olevat öelnud, et selles külas on tänavad nagu Pariisis ja andnud siis niimoodi külale selle nime. Teise legendi järgi olevat sealt pärit soldat 1812. Aastal isama sõja ajal Pariisis käinud ja sealt siis selle nime kaasa toonud. Ehk siis ei teagi nüüd, mida täpsemalt uskuda, aga igal juhul ka Eestis saab minna Pariisi.

0: Head kuulajad, kell on 9.14 minutit ning mina olen Andrea Muru. Äsja kuulesime ära loo Oosi Nene või nagu mõnigi ütleb, et kuuldakse sellest laulust väljendit, et Nele on pelmeen. Igal juhul vahet ei ole sellest, mida te kuulete, kui te seda laulu kuulate. Üks on kindel ühe suvise lauluga tegemist on. Küll aga eks suvisel ajal ja siin erinevate suvesündmuste raames on nii politseil kui ka päästel ikkagi käed ja jalade tööd täis, kui kas või vaadata, mitu inimest, kes olid joobes kõrvaldati juhtimiselt, neid oli ju ööpäevaga kokku kogunenud 37. Ka ise sai neile puhuda ja väga toredad ja viisakad inimesed need politseinikud on. Küll aga on suureks probleemiks olnud see, et häirekeskuste trollivad sari helistajad ja nimelt nemad võetakse peagi vastutusele. Ja siin meediast ka jooksis läbi jaanipäeva paiku selline küsimus, millega pöörduti siis häirekeskuse poole, nimelt kas krokodilid hispaania keelt räägivad. Ja kui pealt näha tundub, et selline huvitav küsimus võibolla mõne jaoks isegi naljakas, kuid eks ikka konteksti olukord määravad ära selle naljakuse taseme justkui. Ja nimelt tahetakse võtta nüüd vastutusele need inimesed, kes ikkagi pidevalt trollivad. Ja on siin ikkagi kokku kogutud ka sari helistajate hulk justkui, just nimelt inimeste poolt, kes on teinud kõige rohkem kõnesid. Ja ühelt numbrilt on tulnud lausa 5309 kõnet. Ja see on siis 2025. aasta kokkuvõttes. Ning selle muudatuse eesmärk, millega siis tahetakse võtta need trollijad vastutusele, on ikkagi see, et sellised erinevad pahatahtlikud või lausa põhjendamatud pöördumised, mis ummistavad hädaabiliini, et ikkagi inimesed, kes tahavad reaalselt avi saada, saaksid helistada, et ikkagi need trollijad seda kõike takistavad. Nii et ikka saame omalt poolt soovida vaid nii päästjatele, häirekeskuse töötajatele kui ka politseinikele palju jõudu ja jaksu selle suve melu ajal. Ühest massiivsest kiiruse ületamisest rääkisid nädala sees ka saatejuhid Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Nii et kes seda kuulnud ei ole, siis põnevat kuulamist teile.
1: Argihommikul toimus.
2: Tere hommikust, küll ikka see hommik läheb meil kiiresti, mõni auto läheb ka päris kiiresti. Meil rääksime vaata sellest ka, et kui inimene arvab, et ta sõidab 57-ga 50 alas, et see ei ole nagu väga kiirus ületamine, et see on normaalne.
3: Siis inimene on arvutus ära teinud, vaata, et aha, kui ma vahele jään, siis on see.
2: No ta teebki arvutus ära, et mis kiirusega ta võib ületada, et ei tuleks mingit trahvi või ei teeks pilti see aparaat.
3: Aga kui sa sõidad ikkagi 215 km tunnis, siis see arvutamine läheb päris keeruliseks.
2: Huvitav, kas kiiruse mõõdik ei lähe lolliks selle peale, kui keegi üle 200 sõidab?
3: Milline neist? Auto oma kindlasti mitte, politsei oma ka kindlasti mõtte, sa mõtled seda automaatset.
2: Ma mõtlen pildistajad näiteks, et kas ta suudab nii suure kiiruse pealt ka selle pildi ära teha, et ei jää selline... Vaata, kui ise teed pilti ja mingi liikuv asi on, siis jääb selline nagu udu kogu rohkem, et kuidas selle asjaga on?
3: Ma arvan, selle asjaga on kõik väga hästi, et võtab hästi.
2: Ta peabki võtma kiirust.
3: Just. Aga tõesti, ega see me ei kiida siin antud juhul küll takka sellist numbrit, aga see artikkel Delfi krimi rubriigis lõpeb väga põnevalt. Juhi sõnul oli kiirus ületamise põhjuseks autos tehtud abielu ettepanek.
2: Kuidas see nagu sellega kokku jääb? Ma nüüd sellest aru ei saa, sest seal olevat olnud kaks inimest peale juhi veel. Mm-hmm. Olgu, keegi oli võibolla tahtis filmida abielu ettepanekut või miks see kolmas inimene seal oli, see jääb ka aru saavatuks minu jaoks. Ja mis moodi on abielu ettepanek seotud numbriga 215, kas võibolla siis... Ma ei tea, mingi ühine, mingi 215 päeva tagasi tutvutud või...
3: Ja mul on ka pretensioone selle artikli kohta, et kõige põnevam osa on jäetud kirjutamata, et kes kellele abielu ettepaneku tegi. Ehk siis saab hakata ju täiesti jaburaid stsenaariume ise üles ehitama ja paratamatult minu aju seda ikkagi teeb. Et mis seal siis juhtuda võis üldse? Et, kas me eeldame praegu seda, et see abielu ettepanek toimus nagu selles autoruumis, et see...
2: Ja ma mõtlen ka, et siis sa unustad ära auto juhtimise ja kiiruse pedaali, et...
3: Et kuidas see võiks olla, et mees küsib, et kas sa abielluksid minuga, ütleb midagi ilusaks.
2: Ja teeks, jah, ja naine, siis 215 sisse, et võtan pannist viimast. Mm-hmm.
3: Aga võib-olla ka teistpidi, et jääb täielikult haud vaikseks see auto selle küsimuse peale. Juba 20 sekundit kõdad, et on täielik vaikus. Ja siis sa võtled lihtsalt kaasi põhja, et põgeneda sellest olukorrast.
2: Üritad põgeneda, aga sa unustad ära, et see inimene on sul kõrval seal. Ja, et see abi hetk on nagu piinlik vaikus.
3: Või siis ütleb ei ja kohe kaas põhja, põmm, no selge. et see on ka variant.
2: Et tahtis kähku koju ära ta viia, et aitab siis. Et...
3: Ja. Aga me praegu oleme katsetanud ainult esimest varianti, et abielu ettepaneku tegija on mees, kes istub roolis. Aga see võib olla ka nii, et tagaistuja teeb ettepaneku kaasreisijale.
2: Aga miks siis juht pidi selle seletuse?
3: Aga juht kuuleb pealt ja läheb räme närvi võibolla, et äkki ta tahtis ise.
2: Ja siis otsustas elada viha välja just. Ja vajutas pedaali.
3: Näiteks?
2: No siin on juba igasugu põnevaid stsenaariume praegu, aga kus peitub tõde? Kas kuskil seal vahel?
3: Aga see vestlus politseinikuga, aga...
2: See on hea vabandus, peatad kinni. Ja siis võtad ise
3: äkki ta tegi politseinikule abielu ettepaneku. Aga see ei ole, siin ei ole ju öeldud, kes kellele tegi selle abielu ettepaneku.
2: Aga politseinikud ütles, et ta ületas kiirust, kuna oli abielu ettepanek, et ta ei saa öelda politseinikule seda, et kas aga sa tuled mulle meheks.
3: Jutuajamine võis ka täitsa tore olla, et miks te sõitsite 215-ga? Noh, et mul elu kõige tähtsam hetk oli praegu just, et tulge välja, kohe tuleb teine tähtis hetk.
2: Et selle me peame ise ikkagi ära katsetama, et kuidas see
3: mis
2: nagu töötab.
3: Mõttes?
2: Ja noh, sellest, kui keegi peab kinni, näiteks sa oled kiirust ületanud, sütad konstaablile, et aga ma just tegin abielu ettepaneku. Et mis moodi ta siis nagu vaatab selle peale?
3: Väga huvitav. No normaalne inimene ikkagi mõtleb, et panem restorani koha kinni või lähen reisile, Eiffeli torni või
2: on,
3: lähen mere äärde, süütan küünlad. Aga siis võib olla hoopis niimoodi, et tõesti vasak sõidurada, 215 rauda ja siis küsin.
2: Kuulega see tundub, et see on...
3: Ja parem kui patrull ka veel tuleks.
2: Universaalne vabandus. Üks no. koha, mida sa nagu valesti teed. Jääd Google iljaks, ütled, et ma tegin abielu ettepaneku.
3: Ja...
2: Või siis kogemat tunnustad maksta poes, aga ma tegin abielu ettepaneku.
3: Ja selles mõttes, et need ei ole ju piiratud. Et vabandust, kui ma kellegi närvile praegu vajutan, aga neid lugusid, eks ole, kus, ma ei tea, õpilane jääb nädala aega puuduma, ütleb, et ta mattis vanaema ja siis poole aasta pärast jälle ja siis nagu jälle vanaemasid võib juba nii olla juba 6-7 tükki, eks ole, enne kui kursuse juhataja läbi hammustab, eks ole, ja paneb pildi kokku, et võib-olla ei ole nii, aga abielu ettepanekud, need ei ole ju limiteeritud.
2: Jaa, sest see on juba nii vähe usutav see vanaema lugu, et kulunud vabandus, et lähedki kooli, ütled, aga ma tegin abielu ettepaneku või mulle
3: See võib minna ju nii ja naa, et ja. Sa võid saada kohe vastuseks ei, ega see ei tähenda see, et ta ülejäänud elu elamata, sa taastud sellest, leiad uue armastuse ja küsid ju jälle uuesti.
2: Tead, ma arvan, et see ei olnud mingisugust abielu ettepanekut seal, et see oligi see lihtsalt ammustas läbi see kiirust ületanud juht, et seda enam keegi ei usu, et naine sünnitab kõrval, aga ma ütlen seda, et ma tegin ettepaneku.
3: Jaa, kuule, aga siis üks variant on meil täiesti veel läbi kaalumata, sina kui kiirete möödasõitude pooldaja, et aga võibolla seal kõrval sõitis ikkagi enne ka teine auto ja aken alla,
2: et hoopis sinna tehti
3: karbist, karbiga sõrmuse.
2: Kiirusel 215 kilometrit tunnis, tuletame meelde.
3: Tallinn-Narva, see on ikka ju mitmerealine ju.
2: See on neljarealine no. suurem osa, jah.
3: Ja kas tuled mulle naiseks või meheks, eks ole? 215 on praegu sees, aga sa ei saa ka järgi anda, sest ta ei tohi ära kaduda, vaata.
2: Sa ei saa seal rääkida, seda ei ole kuulda.
3: Ei, sa näed ju, kas sul on sõrmus karbis või ei ole.
2: Ma arvan, et käsi püsib sul niimoodi sealt, et 215...
3: Ma ei ole proovinud. ei ole proovinud.
2: Ja julgeks oma kätt välja sirutada sellisel kiirusel. Nii et siin, tead, kogu selle loo peale me rohkem küsimärke ja tohutu arv mingid teooriaid, mis ka on väga, väga ebatõenäolised.
3: Aga nad on ise süüdi, et nad ei kirjuta, et kes kellele abielu ettepaneku tegid praegu. Kõige põnevam osa ei kirjuta. Nii siis, ei tohi teha ajakirjandust, ma ütlen.
2: Politsei pressi esindaja või ajakirjanik, kes ei ole piisavalt täpselt kõige tähtsamat uurinud?
3: Ma ei tea, aga neid variante on palju.
4: Suvi tulevaks! Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
5: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
6: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
7: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metal Master , redelid ja katused turvasüsteemid . Metal Master , teras , roovid ja termoprofiilid . Metal Master , metallkatuste tootja , metalmaster.ee . vähem juttu , rohkem katuseid .
8: No nii , jälle siin tagasi , leti ees , sama koha peal , pool tundi juba . Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
9: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
10: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklus ja rõõmu kogu perele.
11: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
10: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
11: Võrulastefestival.ee
7: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
12: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: Kello on 9.33 minutit ning tarktee.ee andmetel on Valga maakonnas Võru Kuigatsi tõrva teel täna kella 6 õhtul kuni homseni kella 6 hommikul Mägiste raudtee sõit remondiks suletud. Liiklejate ümbersõit on korraldatud Kuigatsi Õru geeni kaudu. Kõigile rahulikku liiklemist!
1: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine keskus.
0: Ilmajaam.ee andmetel on 18 graadi mõõdetud parasjagu Tallinnas, Raplas, Keilas, Valgas, Jõgeval, Viljandis, Türil ja Paides. 19 graadi on Rakveres, Põltsamal, Kehras, Otepääl, Kuressaares, Haapsalus, Jõhvis, Mustvees, Elvas, Kundas, Virtsus, Heltermaal ja Kihnusaarel. 20 graadi on Pärnus, Räpinas, Tõrvas, Võrus, Põlvas, Tartus ja Narvas. Täna päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning kohati on äikest. Puhub valdavalt läänekare tuul 3-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhu sooja lubatakse täna 19-25 graadini. Rannikul tuleb sooja kuni 17 graadi.

0: saabunud on kaks erakuulutust. Ostan kogumise eesmärgil nõukogude aegse uue kasutamata kodutehnika seadme. Kontakt on 50481 86. Ostan kogumise eesmärgil nõukogude aegse uue kasutamata kodutehnika seadme. Telefoni number on 50481 86. Ostan auto. Masina tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56304306. Ostan auto. Masina tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Kontakt on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Jalgratas Hawaii Expressist.
3: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
4: Toome teieni Coopi selle nädala tähed. Moo Saarema või 200 grammi Coopi kaardiga vaid 1,49 ja Valio Atleet kuldne viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Tee suveostud kohalikust Coopist.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Kasepäär rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
7: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
8: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee. Radio Elmar.
9: Horoskoop.
10: Head kuulajad, kell on 9.45 minuutit ning nii nagu pühapäeval ikka saame ette võtta uue nädala horoskoobi. Selle on koostanud astroloog Ambrosia. Jäär. Jäära energia hakkab tõusma ning eriti seoses lastem, loomingu ja elurõõmudega. Nädala algus võib tuua intensiivse kogemuse, kus jääral tuleb valida isiklike rõõmude ja teiste inimeste heaks töötamise vahel. Ta võib kogeda, et inimeste muutused ja nõudmised tulevad vahele tema isiklikele soovidele. Jäär leiab lahenduse, kui suhtleb selgelt. Sõnn. Sõnni tähelepanu läheb nüüd rohkem kodule ja oma emotsionaalsetele vajadustele. Nädala algul võib juhtuda midagi karjääris või välises maailmas, mis ohustab sõnni sisemist rahu. Oma väärtustele tuleb kindlaks jääda. Tegutsedes selle nimel, mis on oluline tema jaoks, siis taastub selle tõttu ka stabiilsus. Kaksikud. Kaksikud võivad sattuda nädala algul kellegagi vaidlusesse seoses erinevate seisukohtadega. Neile võib tunduda, et keegi püüab nende mõtteviisi väevõimuga muuta. Ent kaksikute jõuvarud on taastumas ja nad võivad väljendada end veenvamalt kui kunagi varem. Kaksikutel on ees väga aktiivne nädal, kus nad saavad palju tehtud. Vähk. Vähi nädal võib alata pingestava olukorraga seoses nende ressurssidega, mis on mõjutatud teistest inimestest. Andmine ja võtmine pole vähi jaoks õiges tasakaalus. Tasub olla ettevaatlik manipuleerijate suhtes, kes himustavad vähi ressursse. Vähil tuleks juhinduda oma intuitsioonist, mis annab märku, kuidas oma raha asju kõige paremini ajada. Lõvi. Lõvi nädal võib alati intensiivse kohtumisega ning suhted on tormised. Keegi partner püüab lõvile väga tugevat mõju avaldada, ent lõvi kergelt ei allu. Tuleb leida tasakaal. Appi tuleb keegi sõber, kes aitab lõvi tugevatele emotsioonidele väljundit leida. Lõvid võivad muutuda sotsiaalmeedias samuti väga aktiivseks. Hea mõte on sõpradega koos midagi põnevat ette võtta. Neitsi. Neitsi nädal võib alata tervise või tööga seotud kriisiga. Võimalusel tuleks neitsil üldsegi puhata. Võib ka juhtuda, et keegi vajab pakiliselt tema abi. Ent seejärel on neitsil hea suunata energia oma karjääri. Paistab, et neitsil avaneb võimalus teostada reaalselt üht oma unistust. Ta võib saada unenägudest suurt inspiratsiooni, mis kutsub teda eluteel teatavaid samme tegema. Kaalud. Kaalude nädal algab kirglikult ning romantilise partneriga on hea aeg midagi põnevat ette võtta. Ka sõbrad võivad tuua kaalude ellu ebatavaliselt teravaid elamusi. Paistab, et kaalud on valmis mingisuguseks suuremaks seikluseks. Nädal on väga soodne reisimiseks ning mõnusate inimestega koos uute elamuste saamiseks. Ent rutiinseks tööks ja kinnises ruumis viibimiseks on aeg tohutult halb. Skorpion. Skorpioni koduses elus või hingepsühholoogilises plaanis võivad kerkida esile nii tugevad emotsioonid, et see mõjutab tema tööd ja üldist elusuunda. Mõned skorpionid tunnevad isegi jõulist vajadust oma elusuunda muuta. Ent võib minna ka teistpidi ning muutused töös mõjutavad teda hinge põhjani. Kuid ta hakkab koguma uut jõudu ja see pärast hakkab ta aru saama, et tegelikult on ohjad tema käes. Hambur. Hambur võib saada nii palju inspiratsiooni mõnest õpetusest või mõnelt õpetajalt, et see hakkab muutma tema seniseid arusaamasid ja seisukohti. Taipamiste käivitajaks võib olla aga kokkupuude võõra kultuuri või välismaalasega. Kokkuvõttes annavad need suhtlused talle hoopis uut lootust ja avardavad tema perspektiivi elust ja selle võimalustest. Koostöö selliste inspireerivate inimestega on äärmiselt soositud. Kaljukits. Kaljukitsele võib nädala algus tuua väljakutse seoses ressursside ja sissetulekutega. Võimalik, et kellegi või millegi tõttu on tema rahaline seisund muutumas ning see võib tekitada hirmu ja ebastabiilsust. Ent see järel leiab ta toetust töökaaslastelt ning üldse oma tööst. Kui ta suunab pühendunult oma energiat ülesannete täitmisesse, suudab ta kaitsta paremini nii oma energeetilisi kui ka materiaalseid piire. Veevalaja. Veevalaja suhtes võib toimuda oluline pöördepunkt. See on kas läbimurre või lahti murdumine. Ent oluline on mõista, et ohjad on tegelikult veevalaja kätes. Tema määrab selle liidu tuleviku. Paistab, et veevalaja vajab armuelus rohkem tuld ning kui see tuli süttib olemasoleva partneriga, on kõik hästi. Valalistel veevalajatel on ees aga põnev nädal, mil on külaldaselt võimalusi uusi silmarõõme kohata. Viimane tähemärk kalad. Kalade tervis võib olla nädala alguses õrn, kuid selle põhjuseks on täiesti seletamatud alateadlikud asjaolud, mis kalade energiat kurnavad. See häirib ka nende töövõimet ning suhteid töökaaslastega. Kaladel on aeg suunata energiat hoopis kodusse ning olla aktiivne oma kõige privaatsemas ruumis. Nädal on hea praktilisteks tegevusteks kodus. Need aitavad omakorda kalade alateadvust korrastada ning teadvustamata emotsioone tabada. Selline oligi siis horoskoop uueks nädalaks ja nii nagu mul on siin saanud traditsiooniks, siis soovin, et ikkagi uus nädal toimiks ja mööduks teil kõigil hästi ja toimiks just seepärast, sellepärast, et argi nädalad võivad igasuguseid äpardusi teele veeretada. Kell on saanud vahepeal 9.51 minutit ning head kuulajad, aktiivprogramme raadios Elmar ei lõpe, vaid kella 10 kohe pärast täistuni uudiseid jätkame siitpoolt hiljem ärkajatele mõeldud saatega. Nii et kui te siin 3 tunni jooksul ärkamisega enda hinnangul või kuigi hästi hakkama ei saanud, siis olge mureta, raadio Elmar tuleb appi. Anett Vaikma tuleb ka nüüd samuti inimestele appi enda looga serotoniin. Ehk kellel on sellest toredast asjast puudu jäänud, siis kuulake nüüd seda laulu ja laulge ikka kaasa.

0: poodi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup miinus 40%. Hooajatooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
3: Maxima käes juvel 25.
4: Jäätis eriti rammus, 2 tükki, aitäh kaardiga 2 eurot. Arbuus, kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
5: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Tere Anu, mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
9: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
8: Eesti muusikaparemik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
9: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
8: Ja nädal hiljem Luun ja Roosiaias.
9: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
8: Laval mina ehk Nõpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
9: Piletid on müügil piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
12: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
13: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
10: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
14: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
15: Täistund Raadios Elmar.
16: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
17: Tere hommikust, kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Ungari endise populistliku liidri Viktor Orbani liitlasest president Tomasz Ujak teatas, et allkirjastab värskelt vastuvõetud põhiseadusmuudatuse, mis lõpetab tema ametiaja riigi peana. Seadusandjad võtsid muudatuse esmaspäeval vastu osana Euroopa Liidu meelse konservatiivist peaministri Peter Modjori püüdlusest nõrgestada võimult tõrjutud Orbani ja tema liitlaste haaret riigi üle. Muudetud põhiseaduse kohaselt on täna Ujaki viimane tööpäev. Venema ründas ööl vastu tänast taas balistiliste rakettidega Ukraina pealinna Kiievit, kus sai viga vähemalt 7 inimest. Ukraina väed andsid aga taas löögi Venema naftahoidlale ning tabasid mitut sihtmärki okupeeritud aladel. Eile ründas Ukraina Moskva lähedal 2 logistikakeskust, kus Vene poole väitel hukkus 8 inimest ja puhkesid ulatuslikud tulekahjud. Kiievi andmeil said tabamuse laod, mille kaudu tarniti sõjavarustust, navigatsiooniseadmeid, droonide tootmiseks vajalike komponente ja muud varustust Vene sõjaväele. Ühendriigid teatasid uutest õhulöökidest Iraani pihta, et karistada Teherani rünnakute eest USA vägede vastu Jordaanias, mis tõid kaasa esimesed hukkunud ameeriklaste seas pärast vaenutegevuse taastumist. Iraan omakorda ründas Pärsia lahe ümbruses USA taristut. USA keskväejuhatus teatas sotsiaalmeediaplatvormil X, et 9. ööd järjest jätkuvate rünnakute eesmärk on veelgi kärpida Iraani võimet ohustada kaubalaevandust Hormuusi väinas ja karistada revolutsioonikaardi üksusi, mis ründasid reede õhtul Jordaanias Ameerika sõjaväelasi. Iraan hoiatas aga, et kui USA rünnakud lähipäevil jätkuvad, taas alustab Teheran täiemahulisi ründeoperatsioone. Iraani tervishoiuministeerium teatas reedel, et alates uuenenud lahingutegevuse puhkemisest on hukkunud 50 ja viga saanud üle 500 inimese. Briti uus peaminister Andy Burnham loobub üleriigilise digitaalse isikutunnistuse kavast. Homme ametist lahkuv Laboristist peaminister Keir Starmer teatas septembris kavast, et eesmärgiga ohjeldada ebaseaduslikku sisserännet. Kuid see samm pälvis tugevat vastuseisu riigis, mis on pikka aega isikutunnistustele vastuseisnud. Samuti Laboristide ridadesse kuuluv Burnham võtab ameti üle pikaajalise elukalliduse kriisi ajal, mis on Starmeri ebapopulaarsuse põhjusi. Avalduses rõhutati, et hoolimata digitaalse isikutunnistuse kavast loobumisest jätkab tema valitsus võitlust ebaseadusliku töötamise vastu, tuginedes Starmeri tehtud edusammudele. Vastuoluline suunamudija Andrew Tate ja tema vend Tristan vahistati eile Miami's. Mitmete meediaväljaannete kõrval kinnitas ka Briti prokuratuur oma avalduses, et Tate'i vennad, kes seisavad Suurbritannias silmitsi mitmete süüdistustega, vahistati USA föderaalametnike poolt. Ühendkuningriigi prokurörid taotlevad vendade väljaandmist seoses süüdistustega, mis hõlmavad vägistamist, inimkaubandust, prostitutsiooni vahendamist ja kehalist väärkohtlemist. Süüdistused kinnitati juba 2024. aasta jaanuaris, kuid avalikustati mullu mais. Eile õhtul kell 22.44 teatati häirekeskusele võimalikust vingugaasi juhtumist Tallinnas Mustamäel asuvas elamus Spa 21 sauna plus saunakeskuses. Neli saunakeskuses viibinud inimest tundsid end halvasti ning nendega tegelesid meedikud. Päästjate saabumise ajaks olid spa töötajad juba saunaruume tuulutanud. Spa suleti, et tagada ohutus ja kõik vajalik üle kontrollida. Päästamet palub kõigil, kes viibisid eile ajavahemikus kell 22.30 kuni 23.15 elamus Spa 21 plus saunakeskuse poolel jälgida oma enesetunnet. Kui enesetunne halveneb, tuleb pöörduda arsti poole. Tervisenõu saab küsida ka perearsti nõuandeliinilt 1220.
18: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
19: Tänapäeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on näikest. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb tänapäeval 17 kuni 25 soojakraadini.
20: 18 kraadi on parasjagu mõõdetud Tallinnas, 20 on Pärnus, Tartus ja Narvas.
18: Hiljem ärkajatele!
20: Tere hommikust kõik head raadiokuulajad, kell on 10.05 ning raadios Elmar on Karl Robert Põder ja Andrea Muru.
19: No 19. juuli on tänane kuupäev ja meil on siin raadios Elmar käimas programm hiljem ärkajatele, nii et kõik, kes te pole siiani veel ärganud, siis nüüd on teil see võimalus ärgata siin rahulikult koos meiega.
20: Absoluutselt ja tead, ma ei tea, kuidas sinul täna hommikune ärkamine oli, minul oli kohutav, ma üldse mõtlesingi, et kas täna on see päev, mil ma pean tööle minema ja oli see seepärast, et eile käisime kanuumatkal ja 10 kilomeetrit me läbi sõudsime ja umbes 3,5 tundi selle peale läks ja kuna ikkagi kogu aeg sa ju sõuad, siis õla ja seljalihased andsid eile õhtul, kus juures juba tunda, täna hommikul midagi hullu ei olnud, aga rammestus tunne kui selline oli ja oli tunne nagu oleksid teinud jõusaalis üle siis tavapärase mahu mitmeid kordi selja ja käe harjutusi.
19: Aga vähemalt väga hea trenn ja ilmaga ju vedas ka tegelikult.
20: Täiega.
19: Ma arvan, suurepärane sellise ilmaga käia.
20: Aga seal mingil hetkel, kuna see marsruut oligi siis Kiidjärve taevaskoja Otteni metsamaja on, ja siis see kant on,
19: ja see, kõik.
20: See on ju tuntud ka viimsest reliikviast, kui sealt nii jalutad. Ja seal, sinna me lõpuks siis välja jõudsime, aga enne seda siis enne taevaskoda täpsemalt ikkagi on ju ka neid liivaluiteid või neid paljandeid korralikult näha. Ja on siis seal selline mõnus paisjärv. Ja mingil hetkel vaatame, et okei, et proovime nüüd siis panna peale enda täiskiiruse. Aga mis juhtus, tuul hakkas vastu puhuma meile. Ja siis oli see täiskiirus veel kuidagi eriti raske. Siis kui sa hakkad rääkima seal väikeses kanuus teisega, et kui pikalt meil huvitav on. Ja siis mingil hetkel möödume vist vene keelt kõnelevatest naisterahvastest. Nemad ka sõitsid meiega seal koos. Ja siis kuulsin kuidagi, et nagu 6 kilomeetrit oleks veel minna. Me olime juba 2,5 tundi sõitnud ja siis me mõtlesime, et kas me kuulsime ikka õigesti. Sest meie vene keel nüüd noh, nii halb ka ei ole numbritest, ikka aru saame. Ja mõtlesime ja lootsime lihtsalt parimat, et ei ole. Õnneks ei olnud ja jõudsime siis ikkagi sinna Ahja jõele kitsamasse kohta, mis ongi siis pärast taevaskoda ja seal oli ikkagi korralik takistusrada, puud, kivid. 3 korda jäime mingisuguse kivi peale kinni, sellepärast, et seal on see nii madal jõgi, nii et korralikult oli rassimist nii selle mõlaga kui ka enesega, et niimoodi kiigud edasi tagasi, loodad, et saad kivistule, aga õnnelikult jõudsime kohale, õnnelikult kõik lõppes ja elamus oli ikkagi väga tore.
0: Vähemalt ümber ei käinud, on ju?
20: Ei, see oli kõige suurem hirm, sest ma olen käinud 5 aastat tagasi kord ka kanuu matkal ja siis ma mäletan, et üks kanuu seltskond, kes läks, oli ka mingisugune, see oli kevadine aeg, seega vesi oli ikkagi üpriski külm võrreldes tavapärasega, suvise ajaga ja seal nemad ikka käisid ümber ühe ka sellise väikese laskumise peal, no väga lauge laskumine, käisid ümber ja sealt suur hirm tuli, kõik hästi, kõik lõppes korralikult ja mõnus elamus. Ja hea raadiokuule, võibolla ka sinul selline elamus, mis on tore, vahva, meelde jääb. Ja kui tahaksid jagada ja tahaksid võita selle tänu sellele jagamisele ühe auhinna, siis on võimalus minna Raadio Elmar Facebooki lehele.
0: Täpselt nii on, leiate sealt pildi minust ja Andreast ja saate jätta selle pildi alla kommentaari ja kirjutada, mis siis teil käesoleval nädalal oli mõni selline tore või meeldejääv hetk. Olgu see siis see, et keegi tegi teile näiteks mõne toreda komplimendi või aitasite kedagi, leidis aset mingisugune põnev sündmus, ükskõik mis tegi meele heaks. Kõik võite siia kirja panna ja juba õige pea saame meie loosida välja ka auhinna. Siin just kommenteerijate nimelt. Vahel.
20: Ja kõikide vahel läheb siis loosi Raadio Elmar köögi rätik ja Raadio Elmar hügieeniline huulepulk. Nii et head kommenteerimist ja jagage meie kõik enda selle nädala häid uudiseid.

0: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Suvi tulevaks!
2: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
3: Mis sulle Prismas meeldib?
4: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldin.
5: Emadepäevaks ostin sealt emale hästi ilusad lillad.
6: See on 24/7 lahti.
7: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
8: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
3: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
9: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma. Sunoreki salongid ootavad sind.
10: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
11: Pööran vana tagurpidi.
12: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
13: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 17. 20. juulini. Benz külmutatud hiitkrevetti sabad, kooritud 800 grammi, 13.99. Rakvere küüslaugu grill liha seakaela karbonaadist, 500 grammi, 4.29. Heavenly karastusjoogid. Erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 90 senti. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
14: Karklas paigaldab, karklas parandab.
15: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
16: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
14: Kaarklas.ee

0: hiljem ärkajatele.
1: Kell on 10:21 minutit ning täna on püha päev 19. juuli. Raadio Selmar on kohad sisse võtnud Karl Robert Põder ja Andrea Muru. Ja saame alustada kusjuures teie heade uudistega. Aga enne seda, Karl, kas sinuga juhtus eilse päeva jooksul veel midagi põnevat, vapustavat? Ehk said miljonäriks siin vahepeal sel ajal? Me ei tea kunagi, mis võib juhtuda.
2: Oi, see oleks väga tore ja see kuluks küll ära.
1: Eks näljane kui... mõtleb ikka leivale.
2: Et kui on. See juhtuks... Aga minuga juhtus lihtsalt selline tore asi, et mina käisin enda tädi sünnipäeval. Nii et oli selline mõnus tore olemine koos seal pere ja sõpradega. Nii et mina ütleks, et see on väga tore asi.
1: Ja ilmaga ka tegelikult
2: ilmaga
1: vedas.
2: Ilmaga suuresti ja vedas selles mõttes, et tuult oli, aga see tuul oli pigem isegi mõnus, et kuna temperatuur oli üsna kõrge ikkagi, siis selle tuule, tänu tuulele ei olnud nii palav. Nii et ja vihma me ka ei saanud. Pakkisime õhtul telgi ja kõik asjad seal kokku, sest pilved hakkasid järjest lähemale tulema. Aga noh, ma ei tea, kas lõpuks siis tuli mingisugune suurem sadu või mitte. Meie seal midagi igatahes ei saanud.
1: No teil läks hästi, teie saite enda peo ära pidada ja nautida seda mõnusat olemist. Mina jagasin ka sulle, käisin matkal ja ehk ka mõni teine inimene käis midagi avastamas kuskil, eks me saame teada. Jätkame sealt, kus meile pooleli jäime ja teil on ka veel väheke aega enda viimased head uudised siia kirja panna. Raadio Elmar Facebooki lehelt võtame vastava postituse ette ning eile... Jäime pooleli Liilia juurde ja Tätselt, Liilia nii. Kirjutas, et tegin talveks aedvaarika mustsõstra toormoosi nii hea pudrule ja pannukatele panna.
2: See kõlab küll hea kooslusena, et tahaks täitsa proovida seda.
1: Aga palun, kui Liilia kutsub külla, siis...
2: kutsub külla. Või pean ise hakkama tegema. See variant on ka... Nautisin, siis Kristiina kirjutab, et tema nautis enda laste ja lastelastega siis ühe lapselapse sünnipäeva, kes sai 6-aastaseks ja tema jaoks on kõige tähtsam asi perekond.
1: Väga armas. Ja siin on kirjutanud meile Tiia ja Tiia kirjutas, et meil oli päästmisoperatsioon ja päästsime siis siili poega. Kaevasime talle vihmausse ja ning teatasid nad siis ka pisiloomade varjupaika ning ootavad nad parasjagu vastust. Ja on ta juurde lisanud siin ka videokesed tõesti väga armase siili pojak, kudab ringi siin koduaias ja vaatab. No, siilid on minu arvates nii armsad loomad ja ma nägin ka kas televisioonist lasti eetrisse, kuna mõnda aega tagasi oli ka siili varjupaik tegutseb Eestis ka suhteliselt inimeste oma algatuslik ettevõtmine, nii nagu ma mäletan. Ja et hästi põnev on see, et kui sinna varjupaika viiakse need siilid, siis need hiljem, kui nad on siis terveks no, üles nii-öelda putitatud just kui või tervise juurde tagasi toodud, et siis nad viiakse kohta tagasi, kus nad leiti.
2: Ah, et nii-öelda, et nad oleks siis oma selles tuttavas
1: just.
2: Keskkonnas.
1: Isegi siis, kui on see mingisugune koduaed, et inimestega räägitakse kõik kokku ilust ära ja viiakse nad sinna tagasi ja kusjuures just täna hommikul nägin märgatud Tartu grupis või mingisuguses Tartu kogukonna grupis seda, et keegi siis rahulikult supilinas on oma kodus ja oli siis ilmselt uks või mingisugune muu avaustal seal olemas ja siili poeg oli tuppa eksinud. Ja ütles, et see postita siis ütles, et hiljem me viisime siili poja õue tagasi et ikkagi emaga siis nad taas kokku viia. Lõpp oli ilmselt kõik hea, aga et siilid ikkagi vudavad ringi ja
2: tõsi,
1: on siin.
2: Nad on, jah. Mina kunagi ise siis avastasime oma koduhoovist sügisesel ajal lehtiriisudes, et järsku oli mingisugune selline nagu kera ja siil oli juba siis talveunne ennast sätinud, et nad lehted alla ennast sätivad ja õnneks läks niimoodi, et me üles teda ei ajanud. Uurisin internetist, et mida siis teha, kui siil niimoodi hoovis on juba sinna talveunne jäänud ja korjasime siis sinna lehti veel peale, tekitasime sellise hunniku, et oleks tal seda sooja, veel heina oli ka, et pange sinna kõrvale ja piirasime selle ala siis ära, et ei läheks, noh, majas on koerad ja asjad, et nad ei läheks siis sinna lähedale. Ja nii see siilike seal siis talvitus kevadel igatahes vaatasime, oli ta sealt ilusti ära läinud, nii et
1: pidas
2: talve seal vastu.
1: No väga tore. Ja sellepärast vist soovitatakse ka, et jätta need erinevad lehe hunnikud aeda.
2: Täpselt.
1: Nii et kui tahate ette jään , et miks mitte lehti kokku koguda ja kuskil ära viia , siis siilid .
2: Kui ei viitsi teha seda ,
1: siis . Kui ei viitsi teha , palun väga .
2: Las siilid olla .
1: Just , Rainer kirjutas eile , et tema sõitis perega Palojärve äärde ja plaan oli ka selline , et sööb ta burgerit seal . No väga tore , Palojärv on ilus koht ja ma arvan , et maitseelamus kindlasti muutub vapustavaks sellise looduskauni koha juures .
2: Kalli kirjutab , et on mitu päeva metsas käinud mustikaid korjamas ja superkaaslaseks on ikka Raadio Elmar .
1: nii , ei teagi , kas käisite siis Kalliga samal ajal metsas mustikal , ehk järgmine kord .
2: ma ei tea , seal oli küll inimesi veel sel hetkel , kui ma metsas olin .
1: Merlin kirjutas , et temal hakkas sel nädalal puhkus ja ongi ta saanud lihtsalt puhata ja sõnab veel Merlin juurde , et see on nii hea tunne , et ei pea kuhugi kiirustama , saad hommikul kauem magada . Ma soovin teile mõnusat puhkamist , hea Merlin .
2: ja Teele kirjutab , et tema käis perega Soomes ja Rootsis reisil , mis oli väga-väga tore .
1: väga vahva , aga ma lähen kusjuures esmaspäeval sinna Soome mõneks päevaks ja ma ei olegi varem Soomes käinud .
2: sa ütlesid , et sa lähed esimest korda sinna , no ootused on siis kõrged .
1: No ikka on küll jah , kõik räägivad ja tead , ma arvan , et peaks selle kohustusliku lõbustuspargi ka ära tegema , mis seal Helsingis on . aga juba vaadates neid videoid , siis ei tea , kas julgeb . meie oleme siin nüüd teinud igal juhul viimase värskenduse ja tundub , et teie häid uudiseid sel korral juurde pole tulnud . Nii et ise teate , millest ilma jääte . Igal juhul kõik need inimesed , kes jagasid meiega enda head uudist , saame panna siis loosiratta tööle ja Karl , me oleme seda siin Henriga kui ka Tarmuga siin praktiseerisin seda , et sina ütled ühe numbri 10-palli skaalal , eks ju ja loed selle numbrini siis välja ja mina siis vajutan stopp sellel momendil , kui sa siis lõpetad . nii et oled nõus minuga kaasa tulema , saame siis justkui koos selle loosimise läbi viia .
2: Täpselt nii aga ja palun. Numbriks on 5 .
1: ja nüüd loe palun viieni .
2: 1, 2, 3, 4, 5
1: super ja tänase loosi auhinna võitnud Hedi , kes kirjutas , et tema hea uudis on see , et on tal viimane tööpäev ja siis ootab ees juba kuuajane puhkus , mida on ta pikalt oodanud . nii et hea Hedi .
2: oleme kadedad .
1: ja oleme kadedad , kui ka ikka soovime teile imelist puhkust ja kirjutame teile Raadio Elmar ametliku Facebooki konto alt ning ajame seal edasi natuke seda võitja juttu . kõigele teistele aga imelist pühapäeva jätku

valesid, mis raisatud me tagasi ju kunagi ei saa. Su meresoola maitselistest suudlustest ma isu tein.

0: Kas teadsid, et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Alle, alle, alle, alle!
2: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
3: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik Kaia mööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
4: Maxima käes juvel 25.
5: Norra lõhefilee 11,49 kilogramm. Kohvioadla vatsa 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Maxima, aitäh, et oled meiega!
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Värske lisaaineteta.
8: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
7: Värske lisaaineteta.
9: Värske!
7: Ilma lisaaineteta.
9: Väga hea!
8: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 5,19. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt!
10: Üheksa arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
11: Raadio Elmar.
2: Hiljem ärkajatele.
12: Head kuulajad, kell on 10:41 minutit. Täna on pühapäev, 19. juuli, Raadios Elmar, Karl, Robert ja Andrea. Ning hea Karl, küsin mina sinult, kuidas sinul kuumusega lood on? Talud sa kuumust ja sellist palavust või pigem mitte?
13: Ma arvan, et ma talun seda võrdlemisi hästi. Ütleme, et kui me räägime siin Eesti kontekstist, siis mina olen sellesse suhtunud viimasel ajal nagu nõnda, et see on nii lühike aeg, kui meil sellist kuumust on. Et isegi kui on, ütleme, et palav suvi, siis noh, kõige rohkem me räägime paarist 3-6 võib-olla, kui meil on mingit sellist kuuma aega, aga noh, tavaliselt selle perioodi sisse jääb ka ju jahedamat aega ikkagi. Et siis mina täiega naudin ja ma pigem isegi ikkagi ootan, et oleks selline noh, kindlasti plus 20 graadi, siuke isegi 25, et oleks seda aega nagu võimalikult palju. Sest ma tean, et õige pea on käes sügis, siis tuleb talv, kui meil on külm ja pime ja vihmane
12: lõputu
13: ja suurem
12: november.
13: Osa aastast on selline ilm. Nii et mina väga naudin seda sooja ilma, nii et ei ole mul midagi selle vastu.
12: No selge, aga ilmselt kui sa oleksid sündinud ja elaksid Pariisis, ehk siis Prantsusmaal või mõnes muus riigis, mis on talunud siin viimasel ajal kuumalaineid, oleks su vastus ilmselt teine, isegi siis kui sa oled harjunud, ma
13: ütleme,
12: mõtlen.
13: Sealne kuumalaine, jah, need 40 graadi, see on ikkagi natukene võibolla juba ekstreemne.
12: Just, ja selle varjus on siis ikkagi inimesed hakanud otsima erinevaid lahendusi, et nad elaksid või taluksid seda kuuma aega ja just nimelt kuumalainet paremini. Üks, mis on siin sotsiaalmeedias läinud levima, on näiteks see pijama külmkappi panemine ja hiljem paned selle külma siis pijama endale selga. Aga need on vaid siis sellised ajutised lahendused. Mina tahan ikkagi sinuga rääkida pikkadest plaanidest, sellepärast, et need ju kõige tähtsamad. Ja mina küsin sinult, et mis sina arvad, millised peaksid olema mõne maja katused, et maja oleks jahedam ja vähendaks kõik sellist ülekuumenemist? mis sa arvad, lihtsalt millised või tulistada täiesti?
13: Sa mõtled, et mis materjalist tehtud või, või mida?
12: Ma ei piinaks sind nii. Me võime värvi juurde minna.
13: Värvi juurde? No siis minu loogika ütleks, et pigem mingisugused heledamad toonid, et tume ju tõmbab kohe ligi seda kuumust.
12: Ja enamasti, kui me vaatame enda ümber ringi, on ju kõik sugukatused tumedad.
13: Täpselt nii.
12: Ja Postimehe teadus rubriigis on siis avaldatud lugu ja selle abil siis jagatakse ühe teadusartikli sisu. 24. aastal avaldati ja tuleb siis välja, et heledat peegeldavat värvi värvitud katuse jahutavat mõju on uuritud. Ja Londonit õhud temperatuuriga siis kooskõlas. Ning teadlased leidsid, et kui heledad katused oleksid olnud siis Londonis tol ajal kasutusel, oleks Londoni keskmine temperatuur langenud umbes 0,8 kraadi. Ja see on päris kõva langus tegelikult, kui sa mõtled keskmisele õhutemperatuurile. Just. Ja see oleks aidanud ära hoida siis erinevaid juhtumeid, surmajuhtumeid ka, mis siis tekkisid kuuma lainete tõttu.
13: Mm-hmm.
12: Küll aga, mis sa arvad, milline lahendus võiks veel olla, et ikkagi lahendada selline kuuma mure ära. Ja me võime minna sellise innovatsiooni valdkonda. See on mingil ajal oli see üpriski pop ja inimesed, kellel ikkagi oli väheke seda krõbisevat paigaldasid need endale. Võime ka mõelda kõrgemale maast.
13: Kõrgemale maast?
12: Kõrgemale maast. Mõtleme, me rääkisime äsja katustest. Mina räägin, annan sulle nüüd vihje, et see on innovatiivne. See toodab sulle palju asju juurde.
13: Elektrit, nii, päikesepaneelid.
12: Just nimelt. Ja päikesepaneelid peaksid ka aitama siis ikkagi seda kuuma vähendada. Ja just nimelt, ta loob siis katuse ja päikese vahele barjääri. Ja kuna päikesepaneelid neelavad siis UV kiirgust, mis muidu kuumutaks katust ja tungeks sinna majja. Ja samamoodi ju tegelikult need päikesepaneelid peegeldavad ikkagi seda valgust ka tagasi.
13: Täpselt, kõlab
12: ja see tõttu just, et ta peegeldab seda päikesevalgust tagasi ja näiteks kui Londoni näide, siis oleks 0,3 kraadi tulnud alla see temperatuur.
13: No näed, juba oleme peaaegu siin kahe asja peale kraadi saanud alla poole.
12: Eks ole? Ja samas, kui me nüüd mõtleksime ka rohelisele linnaruumile, ma seda sult küsima ei hakanud, mõtlesin, ma säästan siin, sa oled nii tubli ka olnud, oled juba kaks punkti saanud siin minu vihjeta abil, eks ju. Aga roheline vari, nimelt ikkagi soovitatakse maja ümber puid istutada, sest see samuti peaks aitama ja kus juures uuringud on näidanud, et varjus olevad pinnad võivad lausa 11-25 kraadi jahedamaks minna kui päikese käes olevad materjalid. Ehk siis kujuta ette 11-25 kraadine vahe. Lihtsalt see tõttu, et sul on maja ümber puud. Just.
13: See on väga, väga huvitav.
12: Nii et sellised uudised ja kui keegi näiteks planeerib siin enda tulevase maja ehitust, siis miks ka mitte sellise tänapäeva maailma kontekstis mõelda.
13: Ja mis mulle veel on silma jäänud, et kui siin Lääne-Euroopas ja ka lõunapool käia näiteks Hispaanias, aga neid kasutatakse ka väga palju Saksamaal ja Sveitsis, on sellised kardinad, mis pannakse akendel ette, need käivad nagu välja poole siis maja välisküljel ja need teevad sul täiesti kott pimedaks kõik. Ja see ju samamoodi tegelikult palava ilmaga aitab seda, et sul see päikese valgus ei tule tuppa ja on kindlasti jällegi veidi mõnusam olla.
12: Nii et võtke endaga need nipid kaasa, kui teie olete see inimene, kes kuuma näiteks ei talu väga hästi.
13: Mm-hmm. Aga mina räägin sulle hoopiski väikestest loomadest.
12: Kas siilidest?
13: Ei, siilidest me ei räägi. No kas sinule, ma tean, et sul on kass vist, jah?
12: Kaks tükki.
13: On mõni lemmikloom sul veel olnud?
12: Ja kunagi oli koer, siis oli meil kaks chinchillat, need on sellised
13: isegi
12: karvased, toredad, pehmed tüübid. Tema oli väga armas, ma nime küll ei mäleta, ma olin pisike, aga ma mäletan, kuidas me ikkagi vaatan, no puuris olid nemad ju. Ja siis ikkagi jah, närilis. Ei, ta oli põnev, ta oli tore loom ja
13: ma
12: rohkem nagu ei olegi.
13: Tahtsingi tegelikult küsida, et kuidas sa siis nendesse närilistesse suhtud, et kas nemad sulle meeldivad?
12: Vaata, kuna see chinchilla oli ikkagi päris pikalt meiega, ma tõesti nime praegu peasti mäleta, mis on väga piinlik, sest ta oli väga kallis mulle, aga temaga oli kõik hästi, aga tead, vabatahtlikult mu uuesti ei võtaks, sellepärast, et närilistel neil on ikkagi mingisugune spetsiifiline lõhn juures.
13: On.
12: Samamoodi nagu tuhkrutega, olen ka käinud inimeste kodudes, kui neil on tuhkrut kodus, ma ei tea kuidagi, kas on harjumatu mulle veel või midagi sellist.
13: No mina tahtsin tegelikult rääkida hamstritest.
12: Nemad
13: neid
12: ka armsad.
13: Ikkagi, nad on ka armsad, pisikesed ja neid väga palju peetakse. Aga kõigepealt ma küsin, et kas oskaksid pakkuda mitu eri liiki hamstrit võib olla üldse?
12: No kindla peale, oma jagu ma arvan ja tead, ma pakun sulle praegu huupi 10 piires. Sobib sulle nii?
13: 20, isegi tegelikult piires. üle 20 liigi.
12: Teeme 29.
13: Ongi umbes sinna üle 20, et sellist täpset arvu üks okay. ei tea, okay. aga sinna 20 ringi see jääb. Et neid on tõesti Euroopas, Aasias, Põhja-Afrikas, igal pool neid ringi liigub. Ja nemad on põhiliselt öise eluviisiga pigem. Aga on üks riik maailmas, kus on hamstrit keelatud. Kas sa oskad pakkuda mulle, mis riik see on?
12: Kas mitte neid mingisuguses riigis ei söödud ka või?
13: Vot selle kohta ma jään praegu vastuse võlgu.
12: Merisiga söödi, see oli ka kuskil lõunapool. Aga keelatud, ma tean seda, et kas oli Austrias või Šveitsis, kus oli keelatud üksinda võtta hamstrit endale. Et tal peab olema alati paariline. Aga seda, et mis riigis ta nagu keelatud on, võt seda ma ei tea. Ma arvan, et ta võiks olla seal mingisugune invasiivne liik näiteks, et hävitaks ehk mingisugust elusloodust või...
13: Ja
12: või...
13: see on õige põhjus, et miks ta ja. On keelatud seal piirkonnas.
12: Nii et ma arvan, et hamster, kuna ta on selline nunnu väike karvapall, ta võiks elada ikkagi pigem soojemas piirkonnas, ja. Mitte paras võtmes. Ja kui ta elab soojemas piirkonnas, äkki Tais?
13: Hawaii.
12: Kuule peaaegu, ma jaa, võin peaaegu punkti
13: päris,
12: saada.
13: Päris hästi. Hawaii on nende pidamine keelatud ja tõesti nagu sa ütlesid, siis põhjus ongi lihtne, sest saare kliima sobib neile nõnda hästi, et kui peaks juhtuma nüüd, et nad pääsevad seal loodusesse kuidagi, siis nad võivad väga kiiresti paljuneda ja seetõttu seavad juba ohtu seal ka kohaliku looduse. Ja veel viimane punkt siia ka, et hamstrite põsed on sellised tõelised sahvrid. Ja nad võivad sinna põskedesse koguda suisa siis nii-öelda sama palju toitu, kui loom ise kaalub. Mis on päris huvitav.
12: See on sama umbes nagu, et kui on avaldatud uuringuid palju sipelgad kaaluda või enda selja peale, turja peale just kui jõuavad võtta, siis need on ka samamoodi. Väga rasked, suured mahud.
13: Täpselt nii, aga sellised põnevad faktid siit hamstrite kohta ja meie läheme nüüd edasi siin Lainte lauluga.
9: Uus Elmaris.

0: on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
3: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup24.ee
4: Unistad uuest vannitoast või remonditud kodust? Vali TMT-teenused ja kõik sinu soovid saavad täidetud. Teeme kõiki ehitus- ja viimistlustöid, renoveerime vannitubasid ja kortereid. Kiirelt ja kvaliteetselt. TMT-teenused. Võta ühendust juba täna. TMT-teenused.ee
5: Jäätise hinnad sulavad Lidlis. Alates 13. juulist jäätis soolatud karamelli ja küpsisega 4x100 grammi, nüüd ainult 3,99. Jäätisetorbik Super Soft 4 tükki 2,99 ja mini jäätis koonus 12x17,8 grammi 2,49. Lidl alati väärt.
6: Kasepääär rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
7: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
8: Ilmunud on Postimees nädala uus ja suvine number. Kõige erilisemad hetked, tegijad ja sündmused kohe lõppevalt jalgpalli MM-ilt. Miks Tammsaare asemel sai Eesti Vabariigil Tõismäele talu August Mälk? Lauri Sommer on loobunud seltskondlikust elust, et kirjutada midagi rohkemat kui keskpärane raamat. Lisaks veel maitsvad road suitsukalast, kuumad Euroopa teatritrendid ja näide sellest, kuidas Taylor Swift elavdab majandust. Postimees nädal. Huvitavat lugemist kõigile!
9: Tund Raadios Elmar.
10: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
11: Tere, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Välisteenistusest naasnud ohvitseride lapsed ei pruugi saada eliitkooli kui klassi piirnorm, ehk 24 õpilast on täis, kirjutab Õhtuleht. Kaitseressursside ameti pressiesindaja Krismar Rosin täpsustas väljaandele, et Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vaheline haldusleping võimaldab käesolevast aastast pakkuda koolikohti Eesti kodanike lastele, kelle vanem töötab riigikaitsevaldkonnas. Enne seda pakuti neid koolikohti Välisministeeriumi teenistujate lastele. Rosin lisas, et suhtluses ollakse kõikide osapooltega ning otsitakse lahendust, mis võimaldaks lastel sügisel ikkagi kooliteed alustada. Norras Trammenis jätkuvad suur tulekahju kustutustööd. Reedel alanud tulekahju on hävitanud üle 100 kodu ja sundinud evakueerima enam kui 400 inimest. Tõenäoliselt on tegemist Norra suurima rahuaegse tulekahjuga enam kui 100 aasta jooksul. Päästjate sõnul ei ole kedagi kadunuks kuulutatud, kuid paljud elanikud otsivad endiselt oma lemmikloomi. Tulekahju süttimispõhjus on endiselt ebaselge. Teadaolevalt sai põleng algus ühest ridaelamust ja levis mitmele teisele ridaelamule ning ümbruskonna maastikule. Võimud on spekulatsioonid võimalikust terrorirünnakust tagasi lükanud. Ungari endise populistliku liidri Viktor Orbani liitlasest president Tomasz Sujok teatas, et allkirjastab värskelt vastu võetud põhiseadusmuudatuse, mis lõpetab tema ametiaja riigipeana. Seadusandjad võtsid muudatuse esmaspäeval vastu osana Euroopa Liidu meelse konservatiivist peaministri Peter Modjori püüdlusest nõrgestada võimult tõrjutud Orbani ja tema liitlaste haaret riigi üle. Muudetud põhiseaduse kohaselt on täna Sujoki viimane tööpäev. Venemaa ründas ööl vastu tänas taas ballistiliste rakettidega Ukraina pealinna Kiievit, kus sai viga vähemalt 7 inimest. Ukraina väed andsid aga taas löögi Venemaa naftahoidlale ning tabasid mitut sihtmärgi okupeeritud aladel. Eile ründas Ukraina Moskva lähedal 2 logistikakeskust, kus Vene poole väitel hukkus 8 inimest ja puhkesid ulatuslikud tulekahjud. Kiievi andmeil said tabamusel laod, mille kaudu tarniti sõjavarustust, ehk navigatsiooniseadmeid, droonide tootmiseks vajalike komponente ja muud varustust Vene sõjaväele. Kuveidi sõjavägi teatas Iraani õhurünnakute tõrjumisest. Teade tuli pärast seda, kui Pärsia lahe riiki tabasid Islamivabariigi rünnakud, mis kahjustasid elektrijaama ja naftarajatist. Hispaania tootab ees suve 3. Kuumalaine ning mitmel pool prognoositakse temperatuuri tõusu üle 40 graadi. Kuumalainet põhjustab püsiv kõrg rõhkond, mis hoiab mitu päeva Hispaania kohal lõksus, Põhja-Afrikas pärit kuuma ja kuiva õhu. Õhutemperatuur tõuseb veelgi heeldatavasti 4 päevani, mil temperatuur võib mõnes piirkonnas tõusta koguni üle 45 graadi. Teadlaste sõnul suurendab inimtekkeline kliimamuutus kuumalainete pikkust, intensiivsust ja sagedust, kuivatades taimestikku ja kasvatades maastikupõlengute ohtu. Pärast Rally Estonia teist võistluspäeva on kindel liider Sami Pajari. WRC 2 arvestuses hoiab esikohta Robert Virves. Kokku on Rally 2 autodega startis 8 eestlast. Rally jätkub täna, kui on kavas kääriku kiiruskatse, mida läbitakse 2 korda. Neist esimene algab juba kohe praegu. Värskeimat ralliinfot kuuleb Kuku Ralli raadios ja põhjaliku otseblogi teeb Postimees.
12: Rohkem uudiseid. postimees.ee
13: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
14: Tänapäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on näikest. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb tänasel päeval 17-25 graadini.
15: Ilmajaam.ee andmetel on 19 graadi parasjagu Tallinnas, 20 on Tartus ja Pärnus ning 22 graadi on mõõdetud Narvas.
16: Hiljem ärkajatele.
15: Tere hommikust, hea Raadio Elmar kuulaja. Kell on 11.05 ning Raadios Elmar on endiselt Karl Robert Põder ja Andrea Muru.
14: Tere hommikust kõigile, vilist hommiku jätku ja meil siin veel veidi vähem kui tund aega hiljem ärkajatele programmi käimas on. Põnevaid teemasid meil kindlasti siia tuleb ja võime öelda, et selles tunnis paneme siin proovile sellised äraarvamisoskused siis selles vaates, et kas me tunneme teine teist juba nii hästi, et saame aru, kas teine räägib tõtt või... natukene luiskab.
15: Või samas võib hinnata seda tundi ka kui sellist intuitsiooni tundi. Nimelt tõsi. Ikkagi tihti peale sa ei saa aru, sa lihtsalt teed mingisuguse otsuse. No
14: millegi
15: tundub kuidagi ja ei teagi. Ehk siis saame seda siin teha ja teie heade raadiokuulajad saate seda kõike meiega kaasa teha. Sellepärast, et ka mina ise näiteks olen mõnikord kuulanud ja mõelnud, kui mõni sõber on rääkinud mingisugust, kui mõtlen, et no kas see on nüüd tõene või see nüüd ei ole tõene. Et kuidas on? Nii et saate koos ise kaasa teha seda kõike meiega.
14: Aga täna 19. juulil tähistatakse ka jäätise päeva ja Raadio Elmar Facebooki lehel on ilusti siin ka postitus, kus teie head kuulajad saate avaldada enda arvamust, et mis on teie lemmik jäätise maitse. Ma tahtsin sinult, Andrea, küsida, et kui sina pead nüüd valima, et mis on sinu lemmik jäätis? Meeldib sulle üldse jäätis?
15: Muidugi.
14: Ma ei teagi vist inimest, kes ütleks, et jäätis talle ei meeldi.
15: Ma ei ole ka sellist inimest veel kohanud, aga kindlasti mõni on. Tead, mulle väga maitseb piparmündi šokolaadi jäätis ja see jäätis maitseb seda paremini, kui su kõrva ääres ei ole inimest, kes ütleb, et see maitseb nagu hambapasta. Ja see on tõesti väga hea jäätis. Samuti tegelikult mulle meeldivad... ma tegelikult ei saa mitte ühtegi teist jäätis siia kõrvale tuua, sest see on lihtsalt parim jäätis mu jaoks.
14: See on parim. No, kõlab hästi.
15: Kuidas sul?
14: Minul on olnud ikkagi, ma arvan, kõige kindlam lemmik siis vanilja jäätis šokolaaditükkidega. See on olnud läbi aja, aga siin mida aeg edaseks need maitsed ja eelistused natukene muutuvad, tulevad mõned asjad juurde ja on mulle hakanud väga meeldima näiteks tavaline vaniljajäätis, lihtsalt täiesti tavaline, mitte midagi juurde sinna ei pane. suurepärane .
15: aga tead , kui sul tuleb lustakas tuju , siis ma soovitan sul kirsimoosi sinna peale panna .
14: moosiga , mis näiteks meil veel peres on , mul isale väga meeldib seda teha ja mina olen ka mõned korrad proovinud ja õde teeb samamoodi . kakaopulbrit , vaniljejäätise peale . Et tegelikult saad teha siis sellest nii-öelda šokolaadijäätise praktiliselt . et see on ka väga hea variant . aga tõesti jah , seda vaniljejäätist niisama süüa ja mida nagu aeg edasi , siis ma avastan , et võib-olla isegi väga sellised eriliste maitsetega jäätised , et noh , kui on mingisugused jäätisekohvikud või asjad , noh , tundub küll väga äge , et ma ei tea , apelsinijäätis või mingisugune sidrunijäätis või mingisuguste , ma ei tea , mis veel tükkide või lisandite asjadega . aga need ei tekita minus sellist vaimustust , et ta on hea , mitte midagi halba , aga sellised klassikalised lihtsad jäätised on ikka need kõige paremad .
15: mõnikord peitub lihtsuses võlu , aga tead , ma nagu natuke vaidlen vastu , mulle ikkagi meeldivad tegelikult ka need erilised maitsed , mitte iga päev küll , aga mis mulle ei meeldi , on see selline teatud tehislik maitse nagu maasikajäätistelt , jäätistel on . Kui ma panen tooreid maasikaid sinna peale , parim asi üldse vaniljejäätisega , eks ju , aga kunstlik selline vale maasikamaitse või arbuusimaitselist jäätist olen ka saanud , see oli ausalt öeldes minu jaoks tülgastav jäätis lihtsalt . muidu idees hea , tore on ju , aga ei , pigem lihtsalt arbuusi ja lihtsalt jäätist , kui panna kõiksugu sellised tehislikud asjad omavahel kokku , mis tegelikult ei peaks kokku kuuluma kuigi väga .
14: no mina võtaks igatahes praegu hea meelega siia ühe selle suure vanni , nagu need müüakse , on ju , nende suurte vannidega ja selle jäätise siin šokolaaditükkidega lihtsalt lusikas sisse ja hakkaks sööma .
15: no eks siis saame teada , kas Karl seda teeb , kui ma temast hiljem pildi teen ja suunurgad on jäätisega koos , siis ta võttis selle asja ette .
14: aga nüüd Ott Lepland ja Kardan nagu tuld . mõnusat hommiku jätku .

0: Sea kaelakarbonaad kilohinnaga 4,49. Lühike kurk 1,95 kilogramm. Maxima. Aitäh, et oled meiega.
1: Alle, alle, alle, alle.
2: Naudi eriti suviseid hindu, mis Tiine keskuse alla hindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
3: Värske lisaaineteta.
4: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
3: Värske lisaaineteta.
5: Värske!
3: Ilma lisaaineteta.
5: Väga hea!
4: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea välisfile lõigud 700 grammi 5,19. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt!
6: Jalgratas Hawaii Expressist!
7: Hei, hei! Sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
8: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
9: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Hiljem ärkajatele.
2: Head kuulajad, kell on 11:22 minutit ning Karl on enda loogas nüüd siin välja mõelnud või ajusoppidest üles otsinud ja meenutab meile seda kõigele siin otse raadio Elmar eetris. Ja hea Karl, eks ma siis nüüd hakkan arvama, kas sa mulle vassid või mitte. Ma miski pärast eos ma siin Henriga ka vahepeal juba enne seda,
3: üritad kui ta isegi...
2: Ja enne seda, kui ta selle loo isegi mul ära räägib, üritan arvata, kas see on tõene või väär. Ja Henri on ikka selline vassimismeister, et temaga
3: ma olen... sulle nii tõesti juttu ja see ikka... Ja sa arvadki, et see ongi tõsi.
2: Ja aga tead, positiivne on see, et enam ei ole ma nii naiivne, sellepärast, et kui sa sellise huliganiga koos töötad, kes sulle valetab, no musta ka valgeks, siis ikkagi mingisugused tajud sul tekivad. Aga tead, sinuga me ei olegi vist väga rääkinud, seega tead, ma ütlen, et sa räägid natuke tõtti ja natuke valetad ka.
3: Aha, et ma räägin üldiselt siis tõtti ja midagi näiteks muudan.
2: Äkki ja see minu esmane panus, aga eks me saa näha. Lava on sinu, hea Karl.
3: No nii, see lugu siis räägib minu ühest sõbrast, kuidas ta käis Suurbritannias, Inglismaal. Ja nagu me teame, siis ei ole see riik enam Euroopa Liidus. Ja see tähendab seda, et nii mõnedki asjad on, millega peab arvestama, aga millele sa ei mõtle, eriti kui sa enamasti reisid siin Euroopa Liidu piires. Kõik piirid on vabad, on ju, kõike võid põhimõtteliselt teha, viia, tuua, toimetada, et siis ei mõtle sinna riiki sisenedes ja seal toimetades, et mis on need põhi siis asjad, millega peaks arvestama. Ja käis siis seal sellises linnas nagu Cheddar, kust on siis pärit Cheddar juust, täpselt nii. Ja ongi selline linn või väike linnakene olemas seal, piltide järgi vähemalt selline hästi huvitav koht. Ja seal erinevaid juustupoode. Muidugi noh, ikka juustupoes seal käiakse ja maitstakse neid juuste ja siis ju tahaks midagi kaasa osta. Noh, ostad siis erinevad juustud sealt kaasa. Väga sageli ju sellistes poodides on veel see ka, et noh, et näed, ostad siin 2 või 3 tükki, siis saad selle hinnaga ja ostad 4 tükki, et sa ikka rohkem ostaksid neid
2: ja kokku. Ja üks tavaline inimene võib hulluks minna selliste pakkumiste peale.
3: Täpselt nii. Ja sai siis need juustud temal seal ära ostetud. Noh, jätkati reisiga kuni siis õhtul, kui oli plaan üks siis just lahti teha, et maitsta, mis seal on, sest sai ostetud mitu tükkiga niimoodi, et saaks kaasa neid võtta. Ja järsku siis tuli selle sõbral pähe selline mõte kuskil täiesti suvalisel hetkel, et aga kas ma need juustud üldse tohin viia endaga kaasa, kui me räägime, et Suurbritannia ei ole enam Euroopa Liidus. Ja sest kuskilt oli jäänud meelde, et mingisugused piirangud on, et näiteks kui see toimuski ju see Brexiti teema ja nad välja astusid, siis oli ju piiridel inimestelt ära võetud näiteks ka kas või võileibu, kui see võileib sisaldas mingisuguseid piima või lihatooteid.
2: Vahene laps,
3: et näiteks sul oli sink
2: süüa.
3: Seal vahel või kas või olid või määritud sinna, siis võeti sul see võileib ära, et sa ei tohi viia seda Euroopa Liitu.
2: Aga huvitav, mis põhimõttega?
3: Selle mingisugused need kontrolliregulatsioonid lihtsalt on erinevad, et Euroopa Liit ei saa olla kindel, et seal kolmandas riigis siis on kõiki neid nõudeid järgitud, mis meil nendele toodetele on seatud.
2: Aga samas Inglismaa on ju esimese maailma riik selles mõttes.
3: Selles osas küll, aga kuna ta enam ei kuulu Euroopa Liitu, siis selle tõttu need piirangud on. Ja no siis uuris internetist ja selguski seda, et juustu tegelikult ja piimatooteid ei tohi viia riigist välja
2: nii et
3: Euroopa Liitu.
2: Sinu sõber, kes ilmselgelt soovib anonüümseks jääda, sooritas kuriteo.
3: Noh, et oleks hetkeks ta ei olnud veel midagi sooritanud, sellepärast, et ta oli Suurbritannias.
2: Nii.
3: Ja need juustud olid seal. Ja noh, siis ausa inimesena, ega ta ei tahtnud ju midagi kriminaalselt nii-öelda või keelatud teha. Ja kuna reisi lõpuni oli veel jäänud, siis otsustati, et üritatakse nii palju siis ära süüa, et need juustud. Aga kui sa ikkagi oled need mitu eri juustu latakat ostnud ja need juustud oli igasuguste erinevate maitsetega ka vist, seal oli olnud mingisugune küüstlauku maitseline ja noh, kõik sellised suhteliselt intensiivsed. Et noh, ega sa iga õhtu ei jõua neid juuste nüüd järjest seal ära süüa. Yeah. Ja lõppes asi ikkagi sellega, et ta otsustas võtta selle riski. Natuke uuris internetist ka, et mis on sarnaste kogemused inimestel olnud, et kui nad on toonud, et kas peaks käsipaga sisse panema selle või peaks panema sinna äraantavasse pagasisse selle juustu. Ja tegelikult internetist tuli välja, et jah, käsipagasiga inimesed on toonud juustu ka täiesti paha aimamatult, et ei tea, et sellised piirangud on ja pole mitte midagi juhtunud. Keegi kuskil nii-öelda ei kontrolli. Ja pani siis tema ka käsipagasisse selle juustu sinna, isegi kaks äkki jäi. Läheb siis lennujaama, seal ju turvakontroll. Ja käsipagasi kohvri paned sinna lindi peale, ise lähed ka kuskilt sealt mingi andurialt läbi. Ja siis on seal see hetk, sotsiaalmeedias on neid videosid ka olnud, et need 10 või mis need sekundid seal on, mis on siis kõige pingelisemad lennujaamas, kus see sinu kohver seisab seal selle koha peal, et kas ta tuleb ilusti nüüd vabalt sinna edasi, et sa saad ära võtta, või ta läheb kõrvale ja läheb lisakontrolli.
2: Yeah.
3: Ja siis oli see kohver seal ja pum, läheb lisakontrolli. No nii, süda juba peksleb on ju sees, et mis siis seal saab.
2: Kas kallis inimene jääb enda juustudest ilma või mitte?
3: Või selles on küsimus.
2: On, just.
3: Ja siis läks lisakontrolli ja teenindaja seal oli küsinud, et aha, et teil on vist juust seal kohvris. Et jah, on küll on ju ja siis mu seas on ju tead, kas ma võin avada ja vaadata, et mul on vaja lihtsalt kontrollida see üle. Ja siis küsib veel, et noh, et kuhu siin sõidate siis ja noh, sõber vastas ilusti, et jah, et Riiga. Noh, Riiga siis lendaski ja teenindaja siis oli seal teinud kohvri ilusti lahti seal ja võtnud selle juustu välja, mingi masin, aga ta käis üle ja kõik korras, aitäh, ja võite edasi minna. Noh, niimoodi see siis läkski. Läks siis edasi, noh, siis oli veel hirm, et aga kui peaks juhtuma, et tehakse mingisugust pistelist kontrolli siis seal sihtkoha lennujaamas. Aegajalt ikka tehakse ja eriti ju passikontroll on nii, kui sa tuled kolmandast riigist Euroopa Liitu, siis pead selle seal läbima. Ja jõudis siis sinna Riiga kohale ja sai passikontroll ära tehtud, seal on tavaliselt sellist uksed, et ega sa teisele poole ei näe enne, kui sa siis oled oma passi ära näidanud. Ja juhtus siis selline asi, et oli seal koer.
2: Koer?
3: Koos siis selle pirivalve töötajaga.
2: Aa, see koer, kes ei aja mitte juuste taga, vaid midagi muud.
3: Juuste, aga noh, kui sa ei tea ju, siis sa mõtled ikka, et võibolla ta tajub mingisugused sellised keelatud asjad ka ära ja juhib siis tähelepanu ja sina pead sealt mööda minema. Noh, siis on, mõtled, mis sa nüüd teed.
2: Hirmul on suured silmad.
3: Aga juhtus tegelikult või läks kõik selles osas õnneks, et see koer ei pööranud mitte mingit tähelepanu talle, kõndis ilusti sealt mööda ja oli siis juba Euroopa Liidus oma nende paari-kolme juustuga ja nii sai see reis tehtud.
2: Ju siis koeral oli kõht täis ja ma arvan küll, et politseikoolis, kus nad seal õpetavad neid koeri ka ju või on politsei asutustes, ma ei tea, kuidas see täpsemalt käib, ma arvan, et juust ei ole niivõrd massiline probleem, mida siis sisse smugeldatakse, kui need muud meelemürgid, mis on. Tead, päris põnev lugu ma pean ütlema ja ma ütlen, et ta on niivõrd originaalne, et ma siiski arvan, et siin on mingisugune suur nagu tõe terasees. Küll mind paneb kummastama, et kui ikkagi Inglismaa ei ole Euroopa Liidus ja kui neil endal on mingisugused nii-öelda nagu kontrollid juba ka, mis nad teevad seal, et aalad juust ei tohi välja minna sealt, mis on üldse kummaline, miks nad seda siis teevad, et kui neil on selline reeglistik paika pandud, miks nad siis seda ise ei jälgi või on seal mingid erilised juustud või mis seal on, et mis selle juustu nii no pahaks teeb, et sa ei tohi nagu välja viia ega sisse tuua. Et see on võibolla kummaline, aga ma arvan, et maailm ongi kummalisi asju täis. Ma arvan, et maailmas juhtub igasuguseid põnevaid asju, mida võibolla inimesed ei usuks, kui keegi neile räägib. Tead, Karl, ma arvan, et sinu sõber tegi paha aimamatult ikkagi väga suure kriminaalse kuriteo. Ja ma arvan, et see anonüümseks jääda sooviv sõber tegi seda ja ma ütlen, et sa rääkisid mul tõtt.
3: Ja nii on. Ja tõesti läks niimoodi, et vahele seal kuskil ei jäänud, et seal võibolla vist on äkki see, et kui sa seal lennujaama turvakontrollis oled, ega nad ju ei tea, kuhu sa lähed, et kui sa lähed veel kuskil kolmandasse riiki, siis võibolla on lubatud viia välja ja seetõttu nad seal ei teegi mingisuguseid nii-öelda piiranguid, et nad lihtsalt veenduvad, mis asi see on. Ja,
2: tead, ja nii on. Aga ütlema sõbrale, et ta võib ennast turvaliselt tunda, et ta oleks ikkagi vahele võetud seal Inglismaal, kui oleks tegu olnud suure kuriteoga ja ma arvan ka, et Inglismaa ametivõimud ei pane teda kuskil Interpoli ülesse.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
2: Väljas palav. Jauta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
3: Jäätise hinnad sulavad Lidlis. Alates 13. juulist jäätis soolatud karamelli ja küpsisega 4x100 grammi, nüüd ainult 3,99. Jäätisetorbik Super Soft 4 tükki 2,99 ja mini jäätis Koonus 12x17,8 grammi 2,49. Lidl, alati väärt.
4: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Unistad uuest vannitoast või remonditud kodust? Vali TMT-teenused ja kõik sinu soovid saavad täidetud. Teeme kõiki ehitus- ja viimistlustöid, renoveerime vannitubasid ja kortereid. Kiirelt ja kvaliteetselt. TMT-teenused. Võta ühendust juba täna. tmtteenused.ee.
6: Ilmunud on Postimees nädala uus ja suvine number. Kõige erilisemad hetked, tegijad ja sündmused kohe lõppevalt jalgpalli MM-ilt. Miks Tammsaare asemel sai Eesti Vabariigil Tõismäele talu August Mälk? Lauri Sommer on loobunud seltskondlikust elust, et kirjutada midagi rohkemat kui keskpärane raamat. Lisaks veel maitsvad road suitsukalast, kuumad Euroopa teatritrendid ja näide sellest, kuidas Taylor Swift elavdab majandust. Postimees nädal. Huvitavat lugemist kõigile!
7: Hiljem ärkajatele.
8: Head kuulajad, kell on 11:42 minutit ning nüüd, hea Karl, on minu, Andrea Muru, kord rääkida sulle enda tõene lugu. Ja see on ka strateegia, kui sa sellele mõtled. Ma olen seda siin varem ka kasutanud, aga sa kunagi ei tea, kas ma räägin juba eostud, kas ma häälestan siin tõe jaoks või ma tegelikult hakkan koheselt vassima.
9: Ma isegi ei tea, kas ma olen siin need korrad, kui ma olen pidanud neid lugusid siis arvama, et kas me oleme siin olnud sinuga või Henriga. Ma ausalt ei mäleta, et kas ma olen mõnikord nüüd täppi ka pannud, sest ma tean vähemalt Henriga ma olen küll igakord, sest mina ütlen, et jah, see on tõsi, mis sa räägid ja siis alati tuleb välja, et ei, see ei ole tõsi või on vastupidi.
8: See on nii ja tead, eks olegi 50-50 võimalus. Tead, mina mõtlesin, et ikkagi kuidagi minu jaoks on alati suvine aeg ja see aeg, mil meenuvad seigad lapsepõlvest eriti. Või kuidagi just suved on alati ju hästi meelde jäävad, on erinevaid käimisi olnud päris palju ja just nimelt siin Eestimaal samuti. Väga palju on avastada, väga palju toredat, mida teha. Ja meenutan sellist, ütleme nii, et oli kooli ekskursioonilaadne väljaminek, väljakäik ja toimus see juuni alguses. Eks ikka, kui sa käid seal põhikoolis, siis suuremad sellised pikemad ekskursioonid jäävadki sinna juuni algusesse. Vähemalt meil, et vahepeal seal ajal olid võibolla sellised lähemad käigud, noh, me oleme üks Põlvas käinud oma kooliga, ma ei mäleta kui palju ja erinevates ümber asuvates siis asulates. Seekord võtsime siis suuna sinna idapoole, me ei läinud Venemaale, vaid Eestisse ja nimelt see oli esimene kord, kui ma pidin täiskasvanud inimeses nii hullusti pettuma väikese lapsena ja ma mõtlesin, et peaks ise võtma selle vitsa kuskilt kapi otsast välja, sellepärast, et nii põnev käik oli. Nimelt, kui sa sõidad siit ikkagi veidi üles poole, Ida-Viruma poole, on seal siis selline koht nagu Kuremäe klooster. Ma ei tea, kas sa oled käinud seal?
9: Ei ole käinud. Aga kuulnud olen.
8: Ja, mina olen käinud, mina ise usklik ei ole, aga ma väga naudin ja kusjuures väiksest peale mulle väga alati meeldinud vaadata eri ilmelisi hooneid, mis on ehitatud. Just kuidagi see põnevus, mis sul tekib, et kui palju erinevaid asju meil siin ikkagi ilmas on. Ja seal on ka siis, ma ei mäleta, see oli vist selline nagu väiksem kirikulaadne asi, mis seal kõrval oli, ühesõnaga, kuna see ei ole ju... No ütleme nii, et seal usk, mis seal on, soosibki, ütleme nii, väga kulda ja karda. Et sul on kirikuruumid seest ikkagi väga suuresti ilusti pandud , need ikoonid ja see on juba omaette kunstiline vaatamisväärsus . Tegelikult , kui vaadata kasvõi keskaja kunst , enamus oligi ju usuga seotud kunst , sest neid säilitati lihtsalt seetõttu . ja see mind väga huvitas ja meil oli seal üks inimene ka , kes rääkis seda ajalugu ja ma olin väga põnevil , mul on väiksest peale ajalugu nii väga meeldinud . meiega olid kaasas , kusjuures mitte üks õpetaja , aga ütleme nii , et toetav personal , ta ikkagi töötas , tegeles lastega , aga tema oli meiega kaasas , sellepärast et ta lihtsalt käis kaasas , ta oli selline asjapulk , ma ei tea isegi , mis ta konkreetne ametinimetus oli .
9: asjapulk olekski väga hea amet , ma arvan .
8: asjapulk ja ta lihtsalt ajas asju , ta tegi võib-olla mingisuguseid erinevaid selliseid üritusi , kooliüritusi , no mis iganes ta ametinimetus siis on . ja sellel inimesel oli kogu aeg kombeks , et ta pildistab kõike . aga kuna seal kiriku siseruumis siis kohe algusest peale öeldi , et pildistada ei tohi . ma nüüd tõesti ei tea , milline see kirik seal oli , seal on ju mitmeid neid hooneid , aga üks oli kindel . Enne sisenemist öeldi ja toonitati korduvalt üle , ei tohi pildistada . lastele , no tehti puust ja punaseks , nii et ükski laps ei julgenud iitsatada ka mitte midagi , et oi , äkki saaks ikkagi pildida . ei , kõik oli täiesti selge . ja nii nagu sina sõnakuuleliku lapsena ikka , sa ju kuulad sõna . aga sõna ei suutnud kuulata täiskasvanud inimene . Kipub sageli juhtuma ja see oli minu elu esimene kord , kui ma pettusin täiskasvanud inimeses , sellepärast et mis mõttes sa ei suuda järgida neid juhiseid , mis on sulle antud . ja oleme siis seal sees , vaatame ja mingil hetkel ma näen , kuidas see asjapulk enda rinnataskust vaikselt libistab välja selle fotoka või selle digikaamera , millel on siis , tead küll , see väike otsik , mille sa käe ümber siis paned . pildistab välja vaikselt , vaatan , ta üritab seal , mõtlen ka juba , et mida see tegelane teeb , eks ju . üritab siis endal vist välku sealt maha võtta , vaatab niimoodi , prillid natuke kukkusid nina peale siia alla , vaatab niimoodi väga asjaliku näoga seda kaamerat . no ma saan aru , et midagi paha tuleb , midagi väga halba tuleb . ja ta üritas välku maha võtta , aga mida ta ei saanud ? oli välk ja ta pildistas otse , kusjuures see vaimulik andis ju meile seda giidituuri seal . ta pildistas otse selle vaimuliku nägu niimoodi , et see välk kumas selle vaimuliku silmadesse ja ma nägin juba , kuidas see välk peegeldas seal silmadest vastu tagasi inimestele . ja lihtsalt see pilk , mida see jutustaja seal andis meile kõigile , see oli nii hirmus ja siis oligi kõik , meid saadeti sealt välja ja me ei saanudki seda .
9: et teil jäi tuur nii-öelda pooleli .
8: meil jäi sealt pooleli , see ei olnud selles mõttes nüüd nii , et me oleksime saanud seal sees olnud viis minutit ära olla ja siis visatakse välja . aga see oli üks reegel , millest pidi kinni pidama , et seal ei tohi pildistada , ma ei tea , kuidas praegu on , millised reeglid seal praegu on , mina lihtsalt mäletan enda lapsepõlvest seda , et kui nõme on see , et sa saad midagi niivõrd vägevat vaadata just arhitektuuri poolest , midagi täiesti teistsugust , mida sa võib-olla ei näe enda kodukandis ja sa ei ole isegi välismaal , sa oled Eestis. Ja siis , kui see juhtus , ma vist kunagi ei suhtunud enam sellesse asjapulka sellise headusega , kui ma varem seda tegin , sest ta tekitas mulle nii suure pettumustunde . ja nii me siis sama targasti sinna välja läksime , nagu me sinna sisse läksime . lapsed keegi mitte midagi ilmselgelt täiskasvanud inimesele ei ole julgenud öelda ja nii see jäigi . nii et lugu sellest , kuidas hoopiski üks asjapulk , koolipersonaliliige , mitte koolipersonaliliige , aga ütleme nii , asjapulk jah , rikkus reegleid ja seepärast visati terve trupp välja sellisest kohast
9: kusjuures ma algul , kui sa hakkasid rääkima , ma mõtlesin , et no nii ikoonid , et sa võtsid kindlasti mingi ikooni siis kaasa sealt .
8: sellepärast ma pükse kannangi , et tagataskusse panna , onju .
9: mälestuseks , et noh , nagu oleks . aga ütleme niimoodi , et ma miskipärast kaldun arvama , et see võib olla täitsa tõene lugu , sest nagu sa ütlesid , siis lapsed võivad olla teinekord sellist , nad peavadki nendest reeglitest kinni , sõltub muidugi vanusest ka , mingis vanuses võib-olla vähem , mingis rohkem , aga olen ka ise tähele pannud , et väga sageli just täiskasvanud on need , kes neid reegleid ei järgi , et kui ma olen ka ise käinud mingisugustel giidituuridel kuskil , ikka sattunud kohtadesse , kus öeldakse , et sa pildistada ei tohi või ükskõik , mida sa seal teha ei tohi , siis peamised , kes neid reegleid ikka rikuvad , on täiskasvanud . et lapsed ei käituvad ilusti korralikult . nii et seetõttu ma kaldun arvama , et see lugu on isegi täitsa tõene .
8: ja tead , ma ei valetanud sulle mitte ühtegi asja siin kokku .
9: no näed .
8: see lugu oli tõene ja ma siiamaani , ma ei tea , miks selles , ma olen noh , selles mõttes halb nüüd ütleme nii taustaavaja , ma ei tea , miks seal pildistada ei tohtinud mm-hmm. ma ei tea , mis selle hoone täpne nimetus on , mina mäletan lihtsalt seda lapselikku emotsiooni , et sina teed ju kõik õigesti , sa teed kõik õigesti , sa ootad , sa oled põnevil , sellepärast et klassi sellised väljasõidud , ta ei olnud isegi vist klassi väljasõit , aga ta oli mingisuguse koosseisu nagu väljasõit , ütleme nii , ja selle ekskursioonina läks kirja , eks ju , ja sa ootad nii väga seda , sellepärast et sa ei käi ju tegelikult väga pikka aega , sa ei käi mitte kusagil , kevad veerand , mis ta on , ta oli ju nii kiire alati ja siis asjapulk tuleb ja rikub kõik asjad sul ära seal . Igal juhul selline mu lugu oli ja eks ikka avastage , nautige . Mina lähen uuel nädalal Soome , sina lähed kuhu ?
9: Mina lähen tööle .
8: ka hea variant .
9: aga tegelikult nädala lõpus juba lähen Saksamaale , nii et ei pea siin ka kaua ootama , et puhkust nautida .
8: nii et nautige enda tulevat nädalat , head kuulajad , olenemata sellest , kas lähete tööle , lähete Soome , Saksamaale , kuhu iganes tee teid viib .

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust, Tuuli Rand!
2: Tere hommikust, oot sa autos siia, ma jõudsin.
1: Oled sa autos kõva rääkija? Ikkagi ütled välja, mis sa teistest arvad vahepeal ka.
2: Jaa, olen küll ja. Ma olen ikkagi liikluses, kui keegi sõita ei oska. Et ma ise pean ennast ikkagi päris heaks sõitjaks.
1: Ma olen
2: väga kaua sõitnud. Et kui keegi ikkagi üldse sõita ei oska, siis ma natukene küll olen.
3: See ongi see, et ma saan aru, et sa ei oska sõita, aga ära nagu teisi häiri selle pärast. On ja. Ma ei üldse nagu ei ropenda, sa tead, et ma ei ropenda teiste kuuldes.
1: Ei, ma ei tea.
3: Ma sinu kuuldes, ma ei ole kunagi.
2: Aga autos kindlasti.
3: Aga ainus koht, kus ma tõesti vahepeal vannun ka, see on auto.
1: Nii hea, saab jälle midagi kolleegi kohta teada. Aitäh, Tuuli, et sa tulid.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Siin ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Suvi on väga mõnus! Tore oleks sellest ka talvel osa saada!
2: Pole probleemi! Pista suvi purki! Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin! Magasiin!
3: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 17. 20. juulini. Benz külmutatud hiitkrevetti sabad, kooritud 800 grammi, 13.99. Rakvere küüslaugu grilliha seakaela karbonaadist, 500 grammi, 4.29. Heavenly karastusjoogid, erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 90 senti. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12.99. Bassein diameetriga 366 sentimeetrit 145 eurot. Aianelk 249. Bauhof.ee.
5: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis, Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
7: Suvereporter. Igal õhtul kell 7 Kanal 2.
8: Täistund raadios Elmar.
9: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
10: Tere, kell on 12, Kuku raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul ründas Vene vägi Ukrainat nädala jooksul 99 raketi, enam kui 1640 juhitava lennukipommi ja umbes 1450 ründedrooniga. Ta rõhutas, et kaitseballistiliste rakettide eest on endiselt peamine prioriteet. Presidendi sõnul korraldas Venemaa ööl vastu tänast ühe suurima ballistiliste rakettide rünnaku. Enamik neist olid suunatud Kiievile. Hetkel on tema sõnul teateid ühest hukkunust, veel 16 inimest sai kannatada. Ungari endine populistliku liidri Viktor Orbani liitlases president Tomas Sujok teatas, et allkirjastab värskelt vastuvõetud põhiseadusmuudatuse, mis lõpetab tema ametiaja riigi peana. Seadusandjad võtsid muudatuse esmaspäeval vastuosana Euroopa Liidu meelse konservatiivist peaministri Peter Modjari püüdlustest nõrgestada võimult tõrjutud Orbani ja tema liitlaste haaret riigi üle. Muudetud põhiseaduse kohaselt on täna Sujoki viimane tööpäev. Saksamaa tõstis julgeoleku taseme abstraktselt ohutasemelt kõrgele ohutasemele, tuginedes üha sagenevatele teadetele ja luureandmetele vahendab Reuters. Saksamaa siseminister Alexander Dobrindt märkas, et ohu all ei ole ainult infrastruktuur, vaid ka üksikisikud ja institutsioonid. Ministeerium valmistab ohu tõrjumiseks ette seaduseelnõu, mis annaks riigile luure asutustele senisest palju rohkem õigusi. Reform lubaks ametnikel salaja eluruumidesse siseneda, pääseda ligi arvutitele ja nutitelefonidele ning sekkuda digisuhtlusesse. Viimastel aastatel on rünnakud Saksamaal sagenenud. 2024. aastal sõitis Saudi-Araabiast pärit arstautoga Magdeburi jõuluturule. Teisest juhtumist mõistis Saksa kohus Süüria kodaniku süüdi islamiriigiga seotud pussitamisrünnakus. Norras Trammenis jätkuvad suur tulekahju kustutustööd. Reedel alanud tulekahju on hävitanud üle 100 kodu ja sundinud evakueerima enam kui 400 inimest. Tõenäoliselt on tegemist Norra suurima rahuaegse tulekahjuga enam kui 100 aasta jooksul. Päästjate sõnul ei ole kedagi kadunuks kuulutatud. Paljud elanikud otsivad aga endiselt oma lemmikloomi. Tulekahju süttimispõhjus on endiselt ebaselge. Teadaolevalt sai põleng alguse ühest ridaelamust ja levis mitmele teisele ridaelamule ning ümbruskonna maastikule. Võimud on spekulatsioonid võimalikust terrorirünnakust tagasi lükkanud. Üle 4000 kasutaja on raporteerinud probleemist seoses meta-platformide kasutamisega. Meta-teenuste häire mõjutab Facebooki, Instagrami ja Messengeri. Kaebuste hulka kuuluvad probleemid sisselogimisega, hangunud uudisvood ja häired sõnumite saatmisel. Teated häiretest hakkasid tulema täna kella 10:30 paiku. Kasutajatele kuvatakse ekraanil sõnum sinu konto pole praegu saadaval meie saidi probleemide tõttu. Meta ise ei ole olukorda kommenteerinud. Jalgpalli MM-finaalturniiri eelviimases mängus alistas Inglismaa 6-4 Prantsusmaa ning võitis pronksmedali. Mänguga sooritati ka mitu rekordit. Jude Bellingham lõi 7. värava ja sellega sai temast Inglismaa koondise eest ühe MM-i jooksul enim väravaid löönud mängija. Kylian Mbappé lõi kohtumises Inglismaaga 2 väravat ning jäi sellega MM-ajaloo uueks suurimaks värava kütiks. Turniiri lõpuks jäi tema arvele 22 tabamust, millega edastas ta Lionel Messi. Argentiina legendil on 6 MM-finaalturniiriga kirjas 21 väravat, kuid tal on täna õhtul Hispaania vastu peetavas finaalis veel võimalus rekord endale tagasi võita.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
12: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
13: Täna päeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on näikest. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb ja pöördub põhjarannikul järgjärgult põhjakaarde. Õhutemperatuur jääb täna päeval 17-25 soojakraadini. Hetkel on 19 graadi sooja Tallinnas, 21 Pärnus ja Tartus ning 22 graadi on hetkel Narvas.

Tere toredat pühapäeva jätku, on 19. juuli ja 5 minutit üle 12 on kell liikunud. Te kuulate Raadio Elmar, mina olen Karel Robert Põder ja täna siin Raadio Elmar stuudios veel kuni kella 3 välja. Järgnevad tunnid kindlasti palju põnevat meile toomas on, kuuleme siin juba selles tunnis mõndagi uut lugu ja järgmine tund läheb hoopis mängulisemaks, kui asume mängima mängu. Järgmine peatus ja siis juba saate teie head kuulajad panna proovile enda äraarvamisoskused, mina järjest loen teile ette vihjeid ja teie peate ära arvama, millisest paigast Eestimaal juttu on. Aga tänasel kuupäeval, 19. juulil, on võimalus tähistada või ka nii-öelda tähelepanu juhtida ja meeles pidada mitmeid põnevaid sündmusi ja tähtpäevi, mis aset leidmas on. Nagu siin eelmises tunnis juba mainisin, siis on täna võimalus tähistada jäätise päeva ja saate jätkuvalt Raadio Elmar Facebooki lehel enda kommentaare sinna kirjutada postituse alla, mis on teie lemmik jäätis. Täna on ka karaoke päev, nii et kõigile karaoke ja laulusõpradele väga sobilik just tänasel päeval laulda, aga kindlasti need, kes muusikat ja karaokete laulmist niimoodi fännavad, need laulavad ka kogu aeg. Aga eriline päev on ka spordisõprade jaoks, sest esiteks WRC Delfi Rally Estonia viimane päev täna aset leidmas on. Tänasesse päeva planeeritud veel siin kaks sõitu ja juba 14.20 peaks siis algama Rally Estonia pidulik finishi tseremoonia ja autasustamine ja kääriku spordikeskuses see aset leiab. Nii et see põnev ralli nädala vahetus, mis on toonud siia Lõuna-Eesti väga palju inimesi, väga palju põnevaid autosid, saab selleks korraks kahjuks läbi. Ja täna saab lõpu ka jalgpalli MM, mis ju veidi üle kuu aja on meil siin kestnud. Kui käisin ise hiljuti jalutamas, see oli jälle taas mingisugune selline õhtu, kus leidis jalkamäng aset, siis väga põnev oli vaadata, et kui inimesed kardinaid ette ei ole endale pannud ja sa nägid aknast, et telekas mängis, siis igas telekas mängis täpselt see üks ja see sama asi ja see oli jalgpall. Et oli hästi põnev vaade. Igatahes täna tõesti see jalgpalli MM siis finaalmäng aset leidmas on Hispaania ja Argentiina vahel. Eks saate ise kodudes ja oma sõprade ringis ka siin panuseid ja ennustusi teha, et kes selle auhinna ja tiitli siis endale seal napsamas on. Mina pakkumise siin tegema ei hakka, vaatame lihtsalt, mis see tulemus tuleb. Aga tänases päevas peaks seega iga ühele midagi põnevat jaguma ja kindlasti jagub põnevat muusikat ka kõigile neile, kes lihtsalt head muusikat kuulata soovivad. Traffic ja Füüri Liise on lugu, mis kohe-kohe kõlamas. Soovin teile rõõmsat pühapäeva jätku.

12 ja 15 on kell ning nüüd saame kuulata ühte võrdlemisi värsket lugu. See singel on ilmunud 3. juulil ja 3. juulil ilmus ka Nublu ja Thief City 44 ühine lühialbum Is It Estonia? Ehk siis eesti keeles, kas see on Eesti? Ja lugu, mida kuulama hakkame, kannab pealkirja Arbuusi suvi. See viie looline album kannab nii uhiuut materjali kui ka varem ilmunud tuntud hitte. Näiteks on seal kindlasti olemas ka Kesselaid, mis on väga laialdaselt siin Eestimaal meil levima läinud ja püsinud siin kindlasti väga populaarsena. Sealt albumilt kuuleb nii erinevaid troopilisemaid rütme kui ka pop- ja rahvamuusika elemente. Lisaks teevad kaasa näiteks Evelin Võigemast ja Curly Strings. Ja nagu Nublul tavaks, ei puudu ka sellelt albumilt sellised omanäolised üllatused. Näiteks ongi siis mitu uut lugu antud albumil Lainte Laul ja Arbuusi suvi koos Evelin Võigemastiga. Ning nimekirjast ei puudu siis ka juba tuttavad Kesselaid, nagu mainitud, mis purustas veebruaris ka Spotify Eesti kuulamisrekordid. Albumite sissejuhataval introl, mis siis seal lugude nimekirjas on märgitud kui Ilmas teile, kõlab legendaarse ajaloolase ja jutuvestja Hillar Palametsa hääl ning lühialbumi lõpetab koostöös Curly Stringsiga loodud tempokas Tšastuška, võt sellise keerulise pealkirjaga lugu. Is It Estonia on kirjutatud koostöös Frederik Küütsiga, kes on ühtlasi ka enamike lugude produtsent ja kõlapilti siis ongi seal albumi peal kujundamas Thief City 44, kelle heatujuline lähenemine annab antud projektile sellise äratuntava ja omanäolise vaate kindlasti. Alles siin kevadel andis Nublu koos Vaiko Eplikuga välja nii-öelda deluxe versiooni 2025. aastal ilmunud albumist Supersuure hoolega, mis kandis endas kahte lisapala Sügistuuled ja Oreli poisiga koostöös tehtud meeldivad tüdrukud, aga nüüd on tõesti siis visatud juba pilk sinna uute asjade poole ja täielikult suve suunas, sest antud album on äärmiselt suvine. Ja no kes, kui siin üldse natukene uurida Nublu tausta, siis 2018 oligi see aeg, kus ta Eestis rohkem tuntust hakkas koguma ja näiteks tema YouTube kanalil on kokku juba üle 87 miljoni vaatamise, nii et äärmiselt tore, et Eestis selliseid toredaid ja andekaid artiste meil leidub. Nüüd aga Nublu esituses Arbuusi suvi kohe siin Raadio Selmar kõlamas.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee. Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Virsik, kilogramm 1,99 ja 17-19 juuli murelid 500 grammi 1,89. Telli rimi.ee.
2: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
3: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup24.ee.
4: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 17. 20. juulini. Benz külmutatud hiitkrevetti sabad, kooritud 800 grammi, 13,99. Rakvere küüslaugu grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi, 4,29. Heavenly karastusjoogid. Erinevad maitsed 330 milliliitrit, 90 senti. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
5: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
6: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
7: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.

0: ja vaatame nüüd üle liiklusinfo aadressilt tarktee.ee. Valga maakonnas Võru Kuigatsi Tõrva teel on alates 19. juulist õhtul kell 6 kuni 20. juulini kell 6 hommikul mägiste raudteesõit remondiks suletud. Liiklejate ümbersõit on korraldatud Kuigatsi, Õru ja Keeni kaudu. Lisainfot teeolude ja liikluspiirangute kohta leiate ikka aadressilt tarktee.ee. Ja kui heidame pilgu Veisi kaardi rakendusse, siis hetkel on aeglasemat liikumist märgata Tallinnas Pronksi tänaval. Raadio Elmar soovib kõigile ohutut liiklemist.
1: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
0: Ja nüüd hetke temperatuuridest Eestimaal. 18 kraadi sooja on hetkel Valgas, 19 Otepääl ja Kihnus. 20 kraadi Pärnus, Tallinnas, Keilas, Virtsus, Tõrvas, Jõhvis ja Heltermaal. Samuti 20 sooja kraadiga hetkel Rakveres, Raplas, Haapsalus ja Kehras. 21 kraadi on Võrus, Kuressaares, Kundas, Narvas, Räpinas ja Jõgeval. Samuti 22 kraadi Viljandis, Türil, Paides, Tartus, Põltsamaal, Mustvees ja Põlvas. Ning kõige soojem paik Eestimaal on hetkel Elva 23 sooja kraadiga. Täna päeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on näikest. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Jõhutemperatuur jääb täna päeval 17-25 kraadini.

0: Ja saabunud meile siia erakuulutus. Ostetakse autot, mille tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number, kuhu pakkumisi teha, on 56 30 43 06. Ostetakse autot, mille tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ja telefoni number on 56 30 43 06.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust, Tuuli Rand!
2: Tere hommikust, oot sa autos siia, ma jõudsin.
1: Oled sa autos kõva rääkija?

0: mõtled välja, mis sa teistest arvad vahepeal ka.
1: Ja olen küll. Ja. Ma olen ikkagi liikluses, kui keegi sõita ei oska. Et ma ise pean ennast ikkagi päris heaks sõitjaks. Ma olen väga kaua sõitnud. Et kui keegi ikkagi üldse sõita ei oska, siis ma natukene küll
2: see,
1: olen.
2: No ongi see, et ma saan aru, et sa ei oska sõita, aga ära nagu teisi häiri selle pärast. On ja. Ma ei üldse nagu ei ropenda. Sa tead, et ma ei ropenda teiste kuuldes.
0: Ei, ma ei tea.
2: Ma sinu kuuldes ma ei ole kunagi.
1: Kindlasti.
2: Aga ainus koht, kus ma tõesti vahepeal vannun ka, see on auto.
0: Nii hea, saab jälle midagi kolleegi kohta teada. Aitäh, Tuuli, et sa tulid.
3: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Leis kartulikrõpsud 250 grammi Coopi kaardiga vaid 2,49 ja Alekok Flash Brause alkoholivaba õllejook 0,5 liitrit vaid 89 senti. Tee suveostud kohalikust Coopist.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
4: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40 kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaata ka bauhof.ee.
5: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.com.

Nädalavahetus ja pühapäev meil siin raadios Elmar on jätkumas, 12:45 on kell. No, tänasel päeval saame veel rääkida jalgpallist. Ma arvan, et nii mõnigi inimene muidugi on sellest juba väsinud, sest kui rohkem kui kuu aega ikkagi see jalgpall meie elusid siin suuremal või vähemal määral puudutab, siis kes tõeline fänn ei ole, seda see väsitab, aga tõeliste fännide jaoks on siiski täna üks väga oluline päev, kui aset on leidmas jalgpalli MM-i finaalmäng ja seal astuvad vastamisi sellised kaks suurt jalgpalli riiki nagu Hispaania ja Argentiina. Ja väga põnev fakt on see, et MM-il on nad kokku sattunud varasemalt vaid ühe korra ja seegi leidis aset juba 60 aastat tagasi, nii et on ajalooliselt samuti väga olulise mänguga tegu. No siin ennustusi tehakse samamoodi, et kes võiks võita ja erinevad statistikud siin räägivad nii-öelda eri juttu, aga hinnatakse ka, et üheks ikkagi suureks soosikuks on Euroopa ja see läbi Hispaania. No mis see mängu tulemus päriselt seal olema saab, eks seda me näeme ja peame lihtsalt õhtul ära ootama selle mängu alguse ja mängu enda ja siis juba näeme ka tulemusi. Kuid Statistikaamet on kokku koondanud 5 põnevat fakti Eesti jalgpalli kohta. Ja jalgpall on asi, mis ühendab Eestis väga paljusid nii lapsi, noori kui ka täiskasvanuid. Ja on 5 põnevat fakti siia kokku kogutud. Nimelt siis 2025. aastal harrastas Eestis jalgpalli 23 849 inimest. Ma eeldan, et need on siis need, kes tõesti teevad seda kas kuidagi spordina, et eks väga paljud ju mängivad niisama oma sõprade ringis või ka kuskil koolis. Aga neist siis 20 587 olid mehed ja 3262 naised. Eestis harrastavad jalgpalli eelkõige noored ja 2025. aastal oli 86,6% harrastajatest 19-aastased või nooremad. 20-aastaseid ja vanemaid harrastajaid oli 3197. Ka naiste seas on jalgpalli eelkõige noorte alla, ehk siis enamik 83% naissoost jalgpalli harrastajaid olid kuni 19-aastased. Ja naiste osatähtsus on 5 aastaga märgatavalt kasvanud, võrreldes 2020. aastaga on naisharrastajate arv suurenenud enam kui veerandi võrra. Ja kõige rohkem on jalgpalli harrastajaid Harjumaal ja Tallinnas ja neile järgnevad siis Tartumaa ja Pärnumaa, ehk siis nii-öelda maakondlike piiridena nad siis ka lähevad. Ja harrastajateks loetakse siis vähemalt 5-aastast Eestis elavat inimest, kes harrastab spordiorganisatsioonis spordiala ükskõik mis tasemel regulaarselt, vähemalt üks kord nädalas hooaja või poolaasta jooksul. Et on selline täpsustus ka siia veel pandud. Nii et jalgpall ikkagi Eestis on oluline asi, päris palju neid mängijaid on ja tore, et on väga palju noori, kes jalgpalliga tegelevad. Smilers ja kõik mängu on lugu, mis aga nüüd siin Raadios Elmar kõlamas on. Soovin teile rõõmsat pühapäeva!

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Ninja Slushi jääjoogimasin 140 eurot soodsamalt. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
2: Jäätis eriti rammus, kaks tükki, aitäh kaardiga 2 eurot. Arbuus kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega!
3: Hurraaderi!
4: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevades seiklusi ja rõõmu kogu perele.
5: Maskotid, lahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
4: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
5: Võrulastefestival.ee.
6: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
7: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
8: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
7: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
9: Tere, mina olen Ivo Linna ja kutsun teid kodumaise kullaproovi kontserdile reedel 31. juulil Luunja Roosiaeda. Õhtud Anuga Raames. Laval koos minuga legendid Voldemar Kuslap, Heidi Tamme, Meelis Punder, Katrin Karisma, Mait Maltis, Karl Madis ning ansambel Horoskoop. Lisaks meenutame ja jagame lõbusaid lugusid koos Anu Välbaga. Tuleb meeleolukas ja sume suveõhtu. Piletid müügil, piletelevis ja koha peal.
10: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
11: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
12: Täistund Raadios Elmar.
0: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
13: Tere, kell on üks Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Keskkonnainvesteeringute keskus leidis, et kliimaministeerium rikkus Põhja-Tallinnasse Noblessneri sadamasse rajatava loodusmuuseumi püsiekspositsiooni ehitaja valimisel raskelt riigihanke nõudeid ning soovib seetõttu rakendada hankele 25%-list finantskorrektsiooni. Kiki hinnangul tunnistati edukaks Koron OÜ 594 000 900 euro suurune pakkumine, kuigi ka see ei vastanud hanke tingimustele. Keskuse hinnangul tulnuks nii Koron kui ka H-ehituse pakkumus tagasi lükata ning korraldada uus hange. Kik märkis, et viimane pakkus töö tegemis 480 000 euro eest, ehk ligi 115 000 euro võrra odavamalt. Finantskorrektsiooni kohaldamise kohta lõplikku otsust veel tehtud ei ole, sest enne soovib keskus ära kuulata kliimaministeeriumi seisukohad ja võimalikud vastuväited. Venema ründas ööl vastu tänast taas ballistiliste rakettidega Ukraina pealinna Kiievit. On teateid ühest hukkunust, veel 16 inimest sai kannatada. Ukraina väed andsid aga taas löögi Venema naftahoidlale, Vene varilaevastiku tankerile Mustal merel ning tabasid mitut sihtmärki okupeeritud aladel. Eile ründas Ukraina Moskva lähedal 2 logistikakeskust, kus Vene poole väitel hukkus 8 inimest ja puhkesid ulatuslikud tulekahjud. Kiievi andmeil said tabamuse laod, mille kaudu tarniti sõjavarustust ehk navigatsiooniseadmeid, droonide tootmiseks vajalike komponente ja muud varustust Vene sõjaväele. Pärsia laheäärses Bahreinis kõlasid õhuhäiresignaalid, samal ajal kui Iraan ja USA vahetasid uusi lööke võitluses elutähtsa Hormuusi väina kontrolli eest. Siseministeerium palus kodanikel ja elanikel säilitada rahu ning suunduda lähimasse turvalisse kohta. Norras Trammenis jätkuvad suured tulekahju kustutustööd. Reedel alanud tulekahju on hävitanud üle 100 kodu ja sundinud evakueerima enam kui 400 inimest. Tõenäoliselt on tegemist Norra suurima rahuaegse tulekahjuga enam kui 100 aasta jooksul. Päästjate sõnul ei ole kedagi kadunuks kuulutatud. Paljud elanikud otsivad aga endiselt oma lemmikloomi. Tulekahju süttimispõhjus on endiselt ebaselge. Teadaolevalt sai põleng alguse ühest ridaelamust ja levis mitmele teisele ridaelamust. Mulle ning ümbruskonna maastikule. Võimud on spekulatsioonid võimalikust terrorirünnakust tagasi lükkanud. Meta platvorme tabas taas ulatuslik rike. Kella poole 11. alates on teatatud Meta teenustega seotud probleemidest, mis mõjutavad Facebooki, Instagrami ja Messengeri kasutamist. Kaebuste hulka kuuluvad probleemid sisselogimistega, hangunud uudisvood ja häired sõnumite saatmisel. Kasutajatele kuvatakse ekraanil sõnum sinu konto pole praegu saadaval meie saidi probleemide tõttu. Keskkonnaagentuuri ja Eesti Meteoroloogia Seltsi korraldatud hääletusel valiti käesoleva aasta ilmasündmuseks pikaajalisest keskmisest külmemad ning kuivemad jaanuar ja veebruar. Võidutöö kogus 501 hääletanuse seast 133 häält. Keskkonnaagentuuri sünoptiku Kairo Kiitsaku sõnul näitab suur osavõtt, et ilm mängib inimeste igapäevaelus olulist rolli. Võitjale järgnesid eelmise aasta laulu- ja tantsupeo ajal valitsenud heitlik ilm ning käesoleva aasta võrdlemise niiske ja sajune suvi.
12: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
14: Tänapäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on näikest. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb tänapäeval 17-25 sooja kraadini. Hetkel 20 kraadi sooja Pärnus ja Tallinnas, 22 kraadi Narvas ja Tartus.

Tere rõõmsat pühapäeva jätku! 19. juuli tänane kuupäev meil kalendrisse vaadatud on, vaadates on ja 4 minutit üle ühe päeval on kell liikunud. Mina olen Karl Robert Põder ja veel järgnevad 2 tundi täna siin Raadio Elmar stuudios. No siin meie stuudio akna taga vahelduvad päike ja vihm, kuid me ei lase sellest end üldse segada ja sugugi ei häirise, sest käesolev tund toob meieni siin mäng. Järgmine peatus. Juba õige pea asume vihjete abil otsima ühte paika Eestimaal ja teie head kuulajad peate siis ära arvama, mis paigaga tegu on. Vihjed on siin, no, seinast seina, ega ma midagi siin enne kommenteerida ei saa, kui need vihjed päriselt eetrist kõlamas ka on. Aga ma olen kindel, et arvate selle paiga ära, sest meil on väga-väga toredad ja nutikad kuulajad. Praegu aga jätkame siit muusikaga Anne Veski ja kõik on enda teha ja see kõik on ka teie teha, et saate sellest mängust kindlasti osa võtta. Soovin kõigile rõõmsat päeva!

0: Järgmine peatus.
1: 13 ja 17 on kell ning nüüd saamegi algust teha tänase mänguga järgmine peatus. Mäng on oma ülesehituselt lihtne siin järgneva, veidi vähem kui 2 tunni jooksul. Hakkan ma teile järjest siin ütlema erinevaid vihjeid ühe paiga kohta Eestimaal. Kokku on mul valmis pandud 6 vihjet ja teie head kuulajad peate ära arvama, millisest paigast käib jutt. Selleks, et enda vastus siia teele panna, tuleb teil saata sõnum numbrile 1511. Kirjutage sinna sõnumisse enda nimi ja siis selle paiga nimi ka, mis te arvate olevat. Ja sõnumi hinnaks on 1 euro ja 50 senti. Ning auhindu on siin mängus juba nagu tavaks saanud välja panna suisa 2 tükki. Kõigepealt saab auhinna kindlasti see, kes saadab meile õige vastuse kõige kiiremini. Ja kõige kiiremini õige vastuse saatja saab endale Raadio Elmar põlle ja pajakinda, mida on väga hea näiteks grillimisel kasutada. Suvine aeg on levinud grillihooaeg, vaadates praegu muidugi siit aknast välja, kui hakkas väga-väga kõvasti siin vihma sadama, siis ei ole just võibolla kõige mõnusam grillida, aga suvel on ju neid ilusaid päevi ka, kui saab seda siiski teha. Aga sellega ei ole ka kadunud siin kõigi teiste lootus, kes siia õiged vastused teele panevad, sest kõigi õigesti vastanute vahel läheb loosi lisaauhind ja teie vahel läheb loosi Raadio Elmar vihmavari. Taaskord praeguse ilmaga ideaalne valik, nii et sellised auhinnad siin välja pandud on ja kordan üle ka selle reegli, et kes on juba sel kuul mõnes Raadio Elmar mängus osalenud või õigemini mitte osalenud, vaid võitnud, siis teie osaleda ei saa. Ehk siis kui võit on juba sel kuul käes, siis mängime nii-öelda ausalt ja tuleb oodata järgmist kuud. Kõigil teistel on aga võimalused olemas. Ja pikema jututa siin ütlengi nüüd ära selle esimese vihje ja esimene vihje kõlab nõnda, et see asula asub lahe ääres.
2: Alle, alle, alle, alle!
0: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
3: Norra lõhefile 11,49 kilogramm, kohvioadla vatsa 1 kilogramm, aitäh kaardiga 13,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.
4: Kuule, tule mulle külla, mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
5: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
6: No tere, Anu! Kas oled valmis juba järgmisel nädalal lavale tulema?
7: Jaa, on aeg! Õhtu Tanuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
6: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
7: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
6: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
7: Uus formaat, mõnusad kontserdid ja palju melu.
6: Laval mina, Ivo Linna koos kodumaise kullaprooviga. Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, Smilers, Sadu, Vanilla Ninja, Nublu ja paljud teised.
7: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
8: Unistad uuest vannitoast või remonditud kodust? Vali TMT-teenused ja kõik sinu soovid saavad täidetud. Teeme kõiki ehitus- ja viimistlustöid, renoveerime vannitubasid ja kortereid. Kiirelt ja kvaliteetselt. TMT-teenused. Võta ühendust juba täna. TMT-teenused.ee.
9: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
10: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Ja vaatame nüüd üle hetketemperatuurid erinevates Eestimaa paikades. 19 kraadi hetkel Valgas, 20 Otepääl, Pärnus, Tallinnas, Heltermaal, Kihnus ja Võrus. 21 kraadi on Haapsalus, Viljandis, Jõhvis, Kehras, Tõrvas, Raplas ja Kundas. 22 sooja kraadi on Kuressaares, Keilas, Virtsus, Rakveres, Räpinas, Jõgeval. Samuti 22 kraadiga on Narvas, Elvas, Türil, Paides, Põltsamaal ja Mustvees. Ning 23 kraadi sooja on Põlvas ja Tartus. Täna öösel ootab meid ees pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja paiguti on udu. Tuul pöördub põhja poolt alates järkjärgult kirdesse, puhudes 2-8, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 12-17 kraadini. Homme esmaspäeval on ilm pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma. Keskpäeva paiku Põhja-Eestis sajuood hõrenevad. Õhtupoole jõuab Lõuna-Eestisse aga laiem sajuala, on näikest, tugevaid vihmahooge ja võimalik on ka rahe. Puhub kirdetuul 5-11, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb homme päeval 17-23 kraadini.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Järgmine peatus.
1: Järgmine peatus raadios Elmar on täies hoos, oleme sinna peatuse poole tasapisi liikumas. Kõlanud on praeguseks üks vihje ja mäng on selline, et oleme siis otsimas siin vihjate abil ühte paika Eestimaal. Teie head kuulajad saate saata sõnumeid numbrile 1511, sõnum hinnaks on 1 euro ja 50 senti. Ja sinna sõnumisse kirjutage siis selle paiga nimi, mida me otsimas oleme ja lisage enda nimi ka. Siia juurde. Ja kaks auhinda välja siit täna läheb. Kõige kiiremini õige vastuse andja saab endale Raadio Elmar põlle ja pajakinda, mida grillimisel väga hea kindlasti kasutada. Ja lisaks läheb veel loosi lisaauhind kõigi õigesti vastanute vahel ja nende vahel läheb loosi Raadio Elmar vihmavari. Kõigepealt kõlas siin mul vihje, et see asula asub lahe ääres. Ja teine vihje, mis nüüd kõlamas on, et see linn on tuntud tööstuslinnana. Nii et me teame praeguseks, et asub lahe ääres ja tegemist on linnaga, mis on tuntud just tööstuslinnana. Ja meile on siia ka mõned sõnumid juba tulnud. No, võime siit välistada siis sõnumitest Värska. Värska ei

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustus kaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
5: Ilmunud on Postimees nädala uus ja suvine number. Kõige erilisemad hetked, tegijad ja sündmused kohe lõppevalt jalgpalli MM-ilt. Miks Tammsaare asemel sai Eesti Vabariigilt Õismäele talu August Mälk? Lauri Sommer on loobunud seltskondlikust elust, et kirjutada midagi rohkemat kui keskpärane raamat. Lisaks veel maitsvad road suitsukalast, kuumad Euroopa teatritrendid ja näide sellest, kuidas Taylor Swift elavdab majandust. Postimees nädal. Huvitavat lugemist kõigile!
6: Elisega tunned end digimaailmas turvaliselt.
7: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinoteks puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
8: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
9: Postimehes polnud. Järelikult. Pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: Rannainfo.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
13: Ja heidame nüüd pilguga veetemperatuuridele Eestimaa randades. Kõigepealt on siin punase lipuga märgitud Kakumäärand, Piritarand, Pelgurand ja Võsurand, kus siis veetemperatuur on liiga madal. Ja lilla lipp on väljas siis Harku rannas, sest seal siis vee reostusega nii-öelda tegemist. Kuid rannad, kus on roheline lipp ja kus on kõige soojem veetemperatuur. 23 graadi on Viljandi järves, samuti veetemperatuur 23 graadi ka Värska rannas, Võrus Tamula järves ja Viljandis Paala järves. 22 graadi on veetemperatuur Vanamõisa järves ja 21 graadi hetkel Kauksi rannas, Võru Kubija rannas, Riiska järves. Ja siis juba siin veidi jahedama temperatuuriga on Narva Jõesuu 20 graadiga. Nii et sobivaid ujumiskohti kindlasti on ja veetemperatuurid on ikkagi Eestimaa suvele kohaselt väga mõnusad.
11: Rannainfo.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
11: Järgmine peatus.
13: Ja läheme aga edasi siin mänguga järgmine peatus. Oleme otsimas ühte paika Eestimaal ja mina olen annud praeguseks kaks vihjet. Me teame siis seda, et tegemist esiteks on linnaga ja et see linn asub lahe ääres ja ta on tuntud tööstuslinnana. Oleme välistanud praeguseks Värska, nii et seda pakkumist ei ole mõtet siia rohkem teha. Ja võin siit neid sõnumeid vaadates öelda veel, et kindlasti jätame välja ka kiviõli. Ei ole see ka see koht, mida täna otsimas oleme. Kuid nüüd kõlab tänane kolmas vihje ja see vihje ütleb meile seda, et iseseisvaks linnaks sai see paik 1991. aasta novembris. Kui teie head kuulajad teate, mis kohaga on tegu, siis ootan teie sõnumeid numbrile 1511. Kirjutage sinna sõnumisse see paiga nimi ja lisage enda nimi ka sinna juurde. Ja sõnumi hinnaks on 1 euro ja 50 senti. Ehk siis me teame, et see asula asub lahe ääres, tegu on linnaga, täpsemalt tööstuslinnaga ja iseseisvaks linnaks sai see paik 1991. aasta novembris. Kes teab, siis pange sõnumid siit poolt teele. Praegu aga Ott Leplandi ja mõistatus on Lugumits Raadio Selmar kõlamas.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman tervitamas külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber!
2: Tere hommikust!
1: Mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe, on sul tasutud juba,
2: jah? Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudisid ei kuule, meie käest vähemalt kuuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et ega siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks nad ei võiks saata mõnda meeldetuletust vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus meid oskab mõelda niimoodi.
1: Pood võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa
2: alvaks
1: saama ja arvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha. Ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kuule, Ott, tee uus laul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassi sööd Gourmet Golds 85 grammi, 49 senti. Ja 17-18 juuli osta kaks või enam kodukeemia toodet ja saa -50%. Telli rimi.ee.
5: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Täistund Raadios Elmar.
8: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
9: Tere, kell on 2, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski sõnul ründas Vene vägi Ukrainat nädala jooksul 99 raketi, enam kui 1640 juhitava lennukipommi ja umbes 1450 ründedrooniga. Ta rõhutas, et kaitse ballistiliste raketidest on endiselt peamine prioriteet. Presidendi sõnul korraldas Venemaa ööl vastu tänast ühe suurima ballistiliste rakettide rünnaku. Enamik neist oli suunatud Kiievile. Hetkel on tema sõnul teateid ühest hukkunust, veel 16 inimest sai kannatada. Ungari endise populistliku liidri Viktor Orbani liitlasest president Tomas Sujok teatas, et allkirjastab värskelt vastuvõetud põhiseadusmuudatuse, mis lõpetab tema ametiaja riigipeana. Seadusandjad võtsid muudatuse esmaspäeval vastu osana Euroopa Liidu meelse konservatiivist peaministri Peter Modjori püüdlustest nõrgestada võimult tõrjutud Orban ja tema liitlaste haaret riigi üle. Muudetud põhiseaduse kohaselt on täna Sujoki viimane tööpäev. Madridist 100 kilomeetrit põhjapool lõõmav maastikupõleng on laastanud üle 12 000 hektari ning sundinud mitusada inimest evakueerima. Hispaaniat ootab aga lähipäevil ees suve kolmes kuumalaine ning mitmel pool prognoositakse temperatuuri tõusu üle 40 graadi. Teadlaste sõnul suurendab inimtekkeline kliimamuutus kuumalainete pikkust, intensiivsust ja sagedust, kuivatades taimestiku ja kasvatades maastikupõlengute ohtu. Kajaana ranniku lähedal läks ümber 116 reisijaga parvlaev. MV Parima asus teele Kaituma sadama poole käivitatud päästeoperatsiooni käigus on elusalt päästetud 53 inimest. Port Kaituma asub sisemaal Esequibo piirkonnas ning parvlaev sõidab sihtkohta jõudmiseks esmalt merel ja seejärel suundub mööda jõge ülesvoolu. 160 000 ruutkilomeetri suurune Esequibo on nahtarikas piirkond, mis on Kajaana ja Venezuela vahelise territoriaalvaidluse keskmes. Vastuoluline suunamudija Andrew Tate ja tema vend Tristan vahistati eile Miami's. Mitmete meediaväljaannete kõrval kinnitas ka Briti prokuratuur oma avalduses, et Tate'i vennad, kes seisavad Suurbritannias silmitsi mitmete süüdistustega, vahistati USA föderaalametnike poolt. Ühendkuningriigi prokurörid taotlevad vendade väljaandmist seoses süüdistustega, mis hõlmavad vägistamist, inimkaubandust, prostitutsiooni vahendamist ja kehalist väärkohtlemist. Süüdistused kinnitas juba 2024. aasta jaanuaris, kuid avalikustati mullu mais. Saksamaal on hoogustunud arutelu sajandivanuse pühapäevase kauplemiskeelu leevendamise üle, kuna valitsus otsib võimalusi stagneeriva majanduse ja tarbimise elavdamiseks. Kuigi paljudel tegevusaladel kehtivad erandid, puudutab keel rangelt jaekaubandust. Pühapäeval tohib müüa vaid esmatarbe kaupu. Kantsler Friedrich Merz valitsused teatas sel kuul majanduse elavdamise meetmetest, mille hulgas plaanitakse lubada omavalitsuste raamatukogudel pühapäeviti avatud olla ning pagaritel kauem kaubelda. Ja kaubandusorganisatsioonid peavad neid muudatusi siiski ebapiisavaks ning nõuavad enamiku pühapäevaste piirangute kaotamist. Nende hinnangul aitakse suurendada tarbimist ja toetada ettevõtteid. Ilmateenistus andis esmaspäeva õhtuks ja teisipäeva hommikuks esimese taseme äikese hoiatuse 9 lõuna ja Kesk-Eesti maakonnale, kus juures tugeva kiirde ja põhjatulega tuleb arvestada ka merel. Kõige tugevamad puhangud ulatuvad Läänemere põhjaosas kuni 21 meetrini sekundis. Äikesega võivad kaasneda ka tugevad hoovihmad. Ilmateenistuse esimese taseme hoiatus tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik ning inimesed peaksid jälgima ilmaprognoos ja arvestama võimalike häiringutega.
7: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
10: Täna öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, paiguti on udu. Tuul pöördub põhjapoolt alates järk-järgult kirdesse, puhudes 2-8, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Jõhutemperatuur jääb öösel 12-17 graadini. Homme esmaspäeval on ilm pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma, keskpäeva paiku Põhja-Eestis sajuhood hõrenevad. Õhtupoole jõuab Lõuna-Eestisse, aga laiem sajuala on näikest, tugevaid vihmahooge ja võimalik on ka rahe. Puhub kirde tuul 5-11, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis ja õhutemperatuuri lubatakse homseks meile 17-23 graadini. Hetkel 20 graadi Tallinnas, 21 Pärnus, 22 Narvas ja 23 sooja graadi on Tartus.

Tere rõõmsad pühapäeva jätku, 19. juuli on tänane kuupäev ja 5 minutit üle 2 on kell liikunud. Mina olen Karl Robert Põder ja veel siin Raadio Elmar stuudios veidi vähem kui tund aega. Ja selle aja sisustame me sellise mänguga nagu järgmine peatus. Minul on valmis pandud teile veel siin 3 vihjet, mida siis jagada, et teie head kuulajad saaksite ära arvata, millisest Eestimaa paigast käib jutt, mida me otsimas siin oleme. Selleks, et enda vastused siia teele panna, tuleb teil saata siis 1,5-eurone sõnum numbrile 1511. Kirjutage sõnumisse selle paiga nimi ja lisage enda nimi ka sinna juurde. Ja 2 inimest saavad täna siin auhinnaga premeeritud. Kõigepealt saab kõige kiiremini õige vastuse andja endale Elmari põlle ja pajakinda, mis sobivad väga hästi grillimisel kasutamiseks. Ja läheb loosiga lisa auhind kõigi nende vahel, kes õige vastuse üle üldse siia teele meile panevad. Ja teie vahel läheb täna loosi Raadio Elmar vihmavari. Kes on sel kuul aga mõnes Raadio Elmar mängus juba võitnud, siis teie peate ootama uut kuud, kõigil teistel on aga see võimalus olemas. Ja praeguseks oleme siin vastuste kommenteerimise osas juba olen öelnud, et Värska on see koht, mille võime välja jätta, samuti kiviõli. Ja kui nüüd sõnumikeskus siin uuesti lahti võtta, teen värskenduse. Siis vaadates neid vastuseid võin veel öelda, et võime välja arvata ka Sillamäe. Et see ei ole ka kindlasti see koht, mida me otsimas oleme. Praeguste vihjete abil teame siis seda, et tegu on linnaga, mis asub lahe ääres. See on tuntud tööstuslinnana ja iseseisvaks linnaks sai see paik 1991. aasta novembris. Ja nüüd tuleb tänane 4. vihje. Nimelt 2011. aasta rahvaloenduse andmetel elas selles linnas 43 rahvuse esindaja. Nii et kui teate seda õiget vastust, siis ootan teie sõnumeid numbrile 1511. Praegu jätkab siit aga Shannon looga Varbad liivas.

0: Järgmine peatus.
1: Järgmine peatus Raadio Selmar jätkub ja selleks, et sinna peatusesse jõuda, läheb meil veidi veel aega. 4 vihjet on praeguseks kõlanud ja me teame seda, et see linn asub lahe ääres. On tuntud tööstus linnana, iseseisvaks linnaks sai see paik 1991. aasta novembris ja 2011. aasta rahvaloenduse andmetel elab selles linnas 43 rahvuse esindajaid. Välistanud oleme praeguseks Värska, Kiviõli ja Sillamäe ja kui võtan sõnumikeskuse lahti, siis võime siit kindlasti veel välistada ka Kunda. Ei ole Kunda see paik, mida me otsimas oleme. Kui teie aga head kuulajad teate, mis kohast on jutt, siis pange teile sõnum numbrile 1511. Kirjutage sõnumisse selle paiga nimi ja enda nimi ka sinna juurde ja sõnumi hind on 1 euro ja 50 senti. Ja nüüd viies vihje. Selle linna kiire kasv möödunud sajandil oli seotud loodusvaraga, mida Eestis enam aktiivselt ei kaevandata.
2: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
3: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
4: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
5: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -30%.
6: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
7: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Gourmet Gold, ostes 12 tükki ja aitäh-kaardiga, on tükki hind vaid 39 senti. Kassiliiv tofu, nüüd 30% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
8: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
9: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
8: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
10: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine keskus.
1: Ja vaatame nüüd üle hetketemperatuurid Eestimaal. 18 kraadi hetkel Kundas, 19 Otepääl, Võrus, Tartus ja Põltsamaal. 20 Valgas, Haapsalus, Keilas, Heltermaal ja Viljandis. 21 kraadi Tallinnas, Kihnus, Tõrvas, Kuressaares, Raplas, Pärnus, Türil ja Paides. Samuti 21 kraadi veel Jõhvis ja Räpinas. 22 soojakraadi on hetkel Põlvas, Elvas, Jõgeval, Kehras, Virtsus ja Rakveres, 23 Mustvees ja 24 soojakraadi on Narvas. Täna öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja paiguti on udu. Tuul pöördub põhja poolt alates järgjärgult kirdesse, puhudes 2-8, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Jõhutemperatuur on öösel 12-17 kraadini. Homme esmaspäeval on ilm pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma. Keskpäeva paiku Põhja-Eestis sajuhood aga hõrenevad. Õhtupoole jõuab Lõuna-Eestisse laiem sajuala, võib olla äikest, tugevalt vaid vihmahooge ja on võimalik ka rahe. Puhub kiirte tuul 5-11, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on homme päeval 17-23 kraadini. Ostetakse autot, mille tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number, kuhu pakkumisi teha saate, on 56-30-4306. Ostetakse autot, mille tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number, kuhu pakkumisi teha, on 56-30-4306.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Järgmine peatus.
1: Ja kohe-kohe ongi käes ka see aeg, kui oleme jõudmas sinna järgmisesse peatusesse. Veel üks vihje on mul siia teile anda. Me teame praeguseks, et see linn asub lahe ääres. See on tuntud tööstuslinnana ja iseseisvaks linnaks sai see paik 1991. aasta novembris. 2011. aasta rahvaloenduse andmetel elab selles linnas 43 rahvuse esindajaid ja linna kiire kasv möödunud sajandil oli seotud loodusvaraga, mida Eestis enam aktiivselt ei kaevandata. Välistada oleme saanud praeguseks Värska, Kiviõli, Sillamäe ja Kunda ja võime teha siit ühe välistamise veel ja selleks oleks Paldiski linnaga tegu ei ole. Ning tänane viimane vihje kõlab nõnda. Osaliselt antud linna piiridesse jääv sadam on Eesti suurim kaubasadam. Kui teate õiget vastust, siis pange teele sõnum numbrile 1511, kirjutage sõnumisse selle linna nimi ja enda nimi ka sinna juurde ja sõnumi hind on 1 euro ja 50 senti.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Pileti piletilevi.ee.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi, 2,69 €. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi, 1,69 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päeva seiklusi ja rõõmu kogu perele.
7: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
6: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul Triibu Pasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
7: Võrru lastefestival.ee.
8: Raadio järgmine peatus.
9: Ja olemegi jõudnud tänase järgmise peatusega siia sellesse õigesse lõpppeatusesse. Jagasin siin möödunud paari tunni jooksul teile vihjeid ühe paigakohta Eestimaal ja saime teada, et see asula asub lahe ääres. Linn on tuntud tööstuslinnana, iseseisvaks linnaks sai see paik 1991. aasta novembris ja 2011. aasta rahvaloenduse andmetel elab selles linnas 43 rahvuse esindajaid. Linna kiire kasv möödunud sajandil oli seotud loodusvaraga, mida Eestis enam aktiivselt ei kaevandata ja osaliselt antud linna piiridesse jääv sadam on Eesti suurim kaubasadam. Välistasime juba ka jooksvalt Värska, Kiviõli, Sillamäe, Kunda ja Paldiski. Mis on aga see õige paik, mida otsimas oleme, seda kuuleme nüüd.
10: Järgmine peatus, Maardu.
9: Ja täpselt nii on, Maardu oli see linn, mida me otsisime ja õigeid sõnumeid meile siia tuli ka täna hulganisti, nii et taipasite väga hästi ära, mis kohast käib jutt. Nüüd aga saab arvuti teha loosimise ja kõigepealt loosime võitja siis kõigi õigesti vastanute vahel, kellele saab kuuluma Raadio Elmar vihmavari. Ja täna on selleks õnnelikuks Sven, kelle telefoni number lõpeb numbritega 273 ja sinuga võetakse ühendust, kuidas siis auhinna kätte saad. Kuid nüüd on mul hea meel teha kõne tänasele kõige kiiremini õige vastuse andjale.
11: Ja.
9: Tere, tere, kas ma räägin Maretiga?
11: Ja.
9: Mina olen Karl Robert ja helistan teile raadiost Elmar. No vist äkki aimate, miks ma teile helistada võin?
11: No muidugi aim.
9: Teie olite kõige kiirem, kes andis meile siin täna selle õige vastuse. Palju, palju õnne.
11: Ja, aitäh.
9: No kuidas see tänased vihjed siis teile tundusid? Et kas oli kohe selge, et Maardust käib jutt või pigem ikka andis seda nuputada?
11: Algus, kui oli see tööstuslinnad, siis me sinna uue peal istume selle siis oma sugulastega ja... Siis iga üks nagu pani oma arvamuse ja mina olen Maardu ja siis kui tuli juba see iseseisvus, siis oli kohe kindel, et see on Maardu.
9: Jah, sest tööstuslinnu ju tegelikult Eestis veel on veel ju mitmeid, nii et valikud on.
11: No just, just.
9: Kas ja. Olete ise Maardus käinud ka?
11: Jah, olen.
9: Ja kuhu kanti üldse tänane kõne siit läheb?
11: Hetkel olen maal Põlgülas.
9: Ja kus?
11: See on Lääne-Harju vald.
9: Lääne-Harju vald, aha. Ja kas Eestimaal on veel mõni selline koht ka, kus te ei ole käinud, aga te väga tahaksite minna?
11: Oh, kindlasti, Hiiumaa.
9: Ja Hiiumaal ei ole varem käinud?
11: Ei.
9: No siis ma arvan, et tasub teil kindlasti see sõit kindlasti sinna kunagi ette ka võtta. Ja kui te peaksite näiteks, no oletame, et tuleb mõni turist siia Eestisse teie juurde, mõni tuttav. Mis oleks esimene koht, kuhu teda Eestis viiksite? Et oleks selline kõige ägedam elamus?
11: Ma arvan Saaremaale.
9: Saarema, jaa tõesti. See on hea valik, ka minu väga lemmik koht, kus võib alati käia. Igatahes väga tore oli teiega juttu puhuda ja räägime siin eetri väliselt veel siis edasi, kuidas auhinna kätte saate, nii et teile on nüüd siis kuulumas Raadio Elmar Põll ja Paja kindad grillimiseks.
11: Jaa, väga hea.
9: Aga kõigi teistega kuuleme siia tunni lõppu veel Tommy Cashi Espresso Macchiatot ja mina tänan teid kuulamast, soovin teile mõnusat pühapäeva jätku.

0: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
1: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
0: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
2: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
3: Juhu! Jalgratas Hawaii Expressist!
4: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
5: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
9: Täistund raadios Elmar.
10: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
11: Tere, kell on 3, Kuku raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Iraani aatomienergiaorganisatsioon teatas, et USA ründas riigi edelaosas ehitusjärgus tuumaelektrijaama. Avalduses rõhutati, et väed sooritasid agressiivse ja jõhkra rahvusvahelise õiguse vastase rünnaku. Ungari endise populistliku liidri Viktor Orbani liitlasest president Tomas Sujok teatas, et allkirjastab värskelt vastu võetud põhiseadus muudatuse, mis lõpetab tema ametiaja riigi peana. Seadusandjad võtsid muudatuse esmaspäeval vastu osan Euroopa Liidu meelse konservatiivist peaministri Peter Modjori püüdlusest nõrgestada võimult tõrjutud Orbani ja tema liitlaste haaret riigi üle. Muudetud põhiseaduse kohaselt on täna Sujoki viimane tööpäev. Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski sõnul ründas Vene vägi Ukrainat nädala jooksul 99 raketi, enam kui 1640 juhitava lennukipommi ja umbes 1450 ründedrooniga. Ta rõhutas, et kaitse ballistiliste rakettide eest on endiselt peamine prioriteet. Presidendi sõnul korraldas Venema ööl vastu tänast ühe suurima ballistiliste rakettide rünnaku. Enamik neist olid suunatud Kiievile. Hetkel on tema sõnul teateid ühest hukkunust veel 16 inimest sai kannatada. Täna päeval Vene raketirünnakus Harkivi eeslinnale sai surma 3 ja vigastada 20 inimest. Venema plaanib laiendada nimekirja kuritegudest, mille puhul karistusregister ei takista isikul allkirjastamast lepingut kaitseministeeriumiga, et ta hiljem Ukraina vastasesse sõtta saata. Alates 2022. aasta novembrist on Venemaal lubatud mobiliseerida süüdimõistetuid, kes kannavad kriminaalkaristust kõige raskemate kuritegude eest. Uue algatuse kohaselt tehaks ettepanek eemaldada kriminaalkoodeksi piirangute loetelust näiteks sularaha salakauba vedu, tööstusohutusnõuete rikkumine, tuumamaterjalide ebaseaduslik käitlemine ja nende vargus ning narkootikumide salakauba vedu. Et Vene relvajõududega vabatahtlikult liitujate arv on langenud, siis on asutud värbama uurimise all olevaid isikuid, kellele pakutakse vastutasuks enne karistuse langetamist, et nende kriminaalasi lõpetatakse. Keskkonnainvesteeringute keskus leidis, et kliimaministeerium rikkus Põhja-Tallinnasse Noblessneri sadamasse rajatava loodusmuuseumi püsiekspositsiooni ehitaja valimisel raskelt riigihanke nõudeid ning soovib seetõttu rakendada hankele 25%-list finantskorrektsiooni. Kiki hinnangul tunnistati edukaks Koron OÜ 594 900 eurosuurune pakkumine, kuigi ka see ei vastanud hanke tingimustele. Keskuse hinnangul tunnuks nii Oron kui ka H-ehituse pakkumus tagasi lükata ning korraldada uus hange. Kik märkis, et viimane pakkus töö tegemist 480 000 euro eest, ehk ligi 115 000 euro võrra odavamalt. Finantskorrektsiooni kohaldamise kohta lõplikku otsust veel tehtud ei ole, sest enne soovib keskus ära kuulata kliimaministeeriumi seisukohad ja võimalikud vastuväited. Kreekat, mis pääses juunis enamiku Euroopat laastanud rekordilisest kuumast ilmast, tabas lõpuks aasta esimene kuumalaine. Kohalik meteoroloog teatas, et maksimaalne õhutemperatuur mitmes piirkonnas võib püsida 40 graadi ringis või selle isegi ületada. Tema sõnul näitab järgmise kolme päeva prognoos, et tegemist ei ole lihtsalt sooja ilmaga, vaid kuumalaine tunnustega ilmastiku nähtusega, mis valitseb peamiselt mandri osas. On ebatavaline, et Kreekas temperatuur lõpus nii kõrgele tõuseb. Juunikuised vihmasajud ja selle kuu tugevad tuuled on seni kuumalaineid Kreekast eemale hoidnud.
8: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
12: Täna öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja paiguti on udu. Tuul pöördub põhja poolt alates järgjärgult kirdesse, puhudes 2-8, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Jõhutemperatuuri lubatakse ööseks meile 12-17 graadini. Homme esmaspäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, keskpäeva paiku Põhja-Eestis sajuhood hõrenevad. Õhtupoole jõuab Lõuna-Eestisse aga laiem sajuala, võib olla äikest, tugevaid vihmahooge ja võimalik on ka rahe. Puhub kiirde tuul 5-11, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb homme päeval 17 ja 23 soojakraadi vahele.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma. Sunoreki salongid ootavad sind.
3: Jalgratas Hawaii Expressist.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast. Tähelepanu maja omanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
7: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust sulle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on, et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile? Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist. Me oleme mingil hetkel ju nii palju koos olnud, et tegelikult see on selline taas rõõm. Ja kõik need maneerid, mingid väiksed pisimaneerid, mis keegi teeb sul kõrval, Janne või Merka, pigem see kõik on selline nostalgiliselt hea tuttav, sa tead neid asju, mis nad teevad ja sa, see õigus ja ta tegi ju seda, õigus talle meeldis ju nii, ja talle maitses see, ja. See on nagu nii huvitav, et lähed sinna proovi ja siis mõtled, issa, ma ei tea üldse, mis need sõnad nüüd siin tulevad, siis teed suu lahti ja need tulevad lihtsalt ise enesest need sõnad suust välja.
1: Mis kõige raskem laul on, mida sa oled pidanud need nagu meelde tuletama kohe ja mõtlema nende sõnade peale, et ma nüüd ei komistaks seal?
3: Minu jaoks on kõige raskem laul Tormi tuuled, sest et mul on seal lihtsalt läheb järjest, sa ükskord mõtsid nii ja kindlaks tegid ka niiku hästi siuke vuristamine ja seal on kolm salmi mul järjest, et mingi loogiline mõte peab olema, et okei, et näe, see ükskord mõtles nii, siis ta ostis paadi ja siis tal tekis järjekord, et mul on see, et kui ma need sõna nagu algused saan kätte, aha, siis mul hakkab jooksma. Tormi tuuled on jah kõige siuke, et mis mul need okei, fokus nagu mõtle, kuidas see nagu käis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
3: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Ilmunud on Postimees nädala uus ja suvine number. Kõige erilisemad hetked, tegijad ja sündmused kohe lõppevalt jalgpalli MM-ilt. Miks Tammsaare asemel sai Eesti Vabariigilt Õismäele talu August Mälk? Lauri Sommer on loobunud seltskondlikust elust, et kirjutada midagi rohkemat kui keskpärane raamat. Lisaks veel maitsvad road suitsukalast, kuumad Euroopa teatritrendid ja näide sellest, kuidas Taylor Swift elavdab majandust. Postimees nädal. Huvitavat lugemist kõigile!

0: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused turvasüsteemid . Metalmaster , teras , roovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid .
1: Ihuu , jalgratas Hawaii Expressist .
2: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan , vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini . Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve , Raivo E. Tamm , Piret Kalda , Jan Ehrenberg , Priit Volmer , Rene Soom ja teised . Piletid saadaval Piletilevis . Toetavad Askar Tartu , Saku ja Avaloone .
3: See ei ole saladus , et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal . Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel .
4: Sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta Caris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe šampoon 250 ml või palsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veevark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
6: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
7: Täistund Raadios Elmar.
8: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
9: Tere, kell on 4, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul ründas Vene vägi Ukrainat nädala jooksul 99 raketi, enam kui 1640 juhitava lennukipommi ja umbes 1450 ründedrooniga. Ta rõhutas, et kaitse ballistiliste raketide eest on endiselt peamine prioriteet. Presidendi sõnul korraldas Venema ööl vastu tänast ühe suurima ballistiliste raketide rünnaku. Enamik neist oli suunatud Kiievile. Hetkel on tema sõnul teateid ühest hukkunust veel 6 teist inimest sai kannatada. Täna päeval Vene raketirünnakus Harkivi eeslinnale sai surma 3 ja vigastada 20 inimest. Ungari endise populistliku liidri Viktor Orbani liitlasest president Tomáš Ujak teatas, et allkirjastab värskelt vastuvõetud põhiseadusmuudatuse, mis lõpetab tema ametiaja riigi peana. Seadusandjad võtsid muudatuse esmaspäeval vastu osana Euroopa Liidu meelse konservatiivist peaministri Peter Modjori püüdlustest nõrgestada võimult tõrjutud Orbani ja tema liitlaste haaret riigi üle. Muudetud põhiseaduse kohaselt on täna Ujaki viimane tööpäev. Iraani uus rünnaku veidi elektri- ja veejaamale põhjustas täna teist päeva järjest tulekahju teatasid Kuveidi võimud ajal, mil Teheran vastab USA löökidele rünnakutega kogu Pärsia lahe piirkonnas. Madridist 100 kilomeetrit põhjapool lõõmab maastikupõleng on laastanud üle 12 000 hektari ning sundinud mitusada inimest evakueerima. Hispaaniat ootab aga lähipäevil ees suve kolmes kuumalaine ning mitmel pool prognoositakse temperatuuri tõusu üle 40 graadi. Teadlaste sõnul suurendab inimtekkeline kliimamuutus kuumalainete pikkust, intensiivsust ja sagedust, kuivatades taimestikku ja kasvatades maastikupõlengute ohtu. Norras Trammenis jätkuvad suur tulekahju kustutustööd. Reedel alanud tulekahju on hävitanud üle 100 kodu ja sundinud evakueerima enam kui 400 inimest. Tõenäoliselt on tegemist Norra suurima rahuaegse tulekahjuga enam kui 100 aasta jooksul. Päästjate sõnul ei ole kedagi kadunuks kuulutatud, paljud elanikud otsivad aga endiselt oma lemmikloomi. Tulekahju süttimispõhjus on endiselt ebaselge. Teadolevalt sai põleng alguse ühest ridaelamust ja levis mitmele teisele ridaelamule ning ümbruskonna maastikule. Võimud on spekulatsioonid võimalikust terrorirünnakust tagasi lükanud. Soomlane Sami Pajari võitis autoralli maailmameistrivõistluse Eesti etappi, teenides oma karjääri esimese etappivõidu MM-sarja tipptasemel. Toyota sõitja Pajari juhtis rallit algusest lõpuni ning edestas lõpuks tiimikaaslast, rootslast Oliver Solberg 19,5 sekundiga. 24-aastane Pajari pani sõidule aluse juba reedel, kui sõitis päeva kõikidel 7 kiiruskatsel välja parim aja. Eile lisas ta veel 5 katsesõitu ja ning võitis täna edu kindlalt hoida. Tänu sellele tõusis ta MM-sarja üldarvestuses kolmandaks möödudes tiimikaaslasest Sebastian Nogerist. Autoralli MM-sari jätkub juuli lõpus ja augusti alguses Soome ralliga. Keskkonnaagentuuri ja Eesti Meteoroloogia Seltsi korraldatud hääletusel valiti käesoleva aasta ilma sündmuseks pikaajalisest keskmisest külmemad ning kuivemad jaanuar ja veebruar. Võidutöö kogus 501 hääletanu seast 133 häält. Keskkonnaagentuuri sünoptiku Kairo Kiitsaku sõnul näitab suur osavõtt, et ilm mängib inimeste igapäevaelus olulist rolli. Võitjale järgnesid eelmise aasta laulu- ja tantsupeo ajal valitsenud heitlik ilm ning käesoleva aasta võrdlemisi niiske ja sajune suvi.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
10: Täna öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja paiguti on udu. Tuul pöördub põhja poolt alates järgjärgult kirdesse, puhudes 2-8, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Jõhutemperatuuri lubatakse ööseks meile 12-17 kraadini. Homme esmaspäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, keskpäeva paiku Põhja-Eestis sajuhood hõrenevad. Õhtupoole jõuab Lõuna-Eestisse aga laiem sajuala, võib olla äikest, tugevaid vihmahooge ja võimalik on ka rahe. Puhub kiirde tuul 5-11, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb homme päeval 17 ja 23 soojakraadi vahele.

0: aset Rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Suvi tulevaks!
1: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
2: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Sellik teeb vahel spurdi. Esimeste hulgas on uusmeremaalased ja nüüd ka Saksa Föderatiivse Vabariigi sportlased. Koos tempoga käib taktika. Igaüks loodab oma hetkele. Sellik lõpus spurdile.
5: Suvelavastus, sellik, sekundid ja rekordid. 4. juuli õhtul 24, 25, 26 ja 31 Iisaku lauluväljakul. Laval 10 kutselised ja harrastusnäitlejad Alutaguselt ja Tallinnast. Täpsem info ja piletid piletitaskust. Aitäh, Leedseb OÜ, Kultuurkapital, Euroopa Liit.
6: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
7: Loomulikult Kanal 2.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Tiiu Sammer ja Lauri Herman tervitamas külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber!
2: Tere hommikust!
1: Mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe. On sul tasutud juba?
2: Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudis ei kuule, et meie käest vähemalt kuuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks nad ei võiks saata mõnda meeldetuletust vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu ju. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus meid oskab mõelda niimoodi.
1: Pood võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa
2: alvaks.
1: Saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha. Ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kui Ott tee uus laul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
2: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
3: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
4: Tähelepanu maja omanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed, 4x85 g, 1 € ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kg, 11 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Täistund raadios Elmar.
9: Tunnist tundi on tule ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
10: Tere õhtust, kell on 5, Kuku raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Keskkonnainvesteeringute keskus leidis, et kliimaministeerium rikkus Põhja-Tallinnasse Noblessneri sadamasse rajatava loodusmuuseumi püsiekspositsiooni ehitaja valimisel raskelt riigihanke nõudeid ning soovib seetõttu rakendada hankele 25%-list finantskorrektsiooni. Kiki hinnangul tunnistati edukaks Koron OÜ 594 900 euro suurune pakkumine, kuigi ka see ei vastanud hanketingimustele. Keskuse hinnangul tulnuks nii Koron kui ka H-ehituse pakkumus tagasi lükata ning korraldada uus hange. Kik märkis, et viimane pakkus töö tegemist 480 000 euro eest, ehkki ligi 115 000 euro võrra odavamalt. Finantskorrektsiooni kohaldamise kohta lõpliku otsust veel tehtud ei ole, sest enne soovib keskus ära kuulata kliimaministeeriumi seisukohad ja võimalikud vastuväited. Ukraina mehitamata süsteemide vägi viis rivist välja 3/5 Kertši väina teenindavat Vene parvlaeva, mis tegelevad sõidukite ja kauba üleveoga. Väe esindaja sõnul teenindasid enne operatsiooni Kertši väina ületavad kauba ja sõiduliiklust 4 parvlaeva, mis opereerisid Kavkasi ja Krimmi sadama vahel, samal ajal kui 5. laev seisis Kertši sadamas. New Yorki linnapea Soran Mamdami uurib võimalusi Benjamin Netanyahu vahistamiseks, juhul kui Iisraeli peaminister peaks linna saabuma, kirjutab The Telegraph. New York Timesile antud intervjuus sõnas linnapea, et peaminister Netanyahu on sõjakurjategija, kelle vastu on rahvusvaheline kriminaalkohus esitanud süüdistuse ning tema koht on Haagis. Mamdami ütles, et pole selge, kas tal on piisavalt volitusi, et anda New Yorki politseile korraldus välisriigi liidri vahistamiseks. Aga ta märkis, et peab selles küsimuses aktiivset dialoogi linnaametnikega. Iisraeli valitsusjuht tuleb New Yorki eeldatavasti septembris, mil toimub iga-aastane ÜRO peaassamblee. Washington aga ei tunnusta rahvusvahelist kriminaalkohut ning Trump kehtestas mullu veebruaris kohtule sanktsioonid väites, et on tehtud ebaseaduslikke ja põhjendamatuid samme Ameerika ja selle lähedase liitlase Iisraeli vastu. Vastuoluline suunamudija Andrew Tate ja tema vend Tristan vahistati eile Miami's. Mitmete meediaväljaannete kõrval kinnitas ka Briti prokuratuur oma avalduses, et Tate'i vennad, kes seisavad Suurbritannias silmitsi mitmete süüdistustega, vahistati USA föderaalametnike poolt. Ühendkuningriigi prokurörid taotlevad vendade väljasaatmist seoses süüdistusega, mis hõlmavad vägistamist, inimkaubandust, prostitutsiooni vahendamist ja kehalist väärkohtlemist. Süüdistused kinnitati juba 2024. aasta jaanuaris, kuid avalikustati mullumais. Venemaa plaanib laiendada nimekirja kuritegudest, mille puhul karistusregister ei takista isikul allkirjastamast lepingut kaitseministeeriumiga, et ta hiljem Ukraina vastasesse sõtta saata. Alates 2022. aasta novembrist on Venemaal lubatud mobiliseerida süüdimõistetuid, kes kannavad kriminaalkaristust kõige raskemate kuritegude eest. Uue algatuse kohaselt tehakse ettepanek eemaldada kriminaalkoodeksi piirangute loetelust, näiteks sularaha salaga kaubavedu, tööstusohutusnõuete rikkumine, tuumamaterjalide ebaseaduslik käitlemine ja nende vargus ning narkootikumide salakaubavedu. Et Vene relvajõududega vabatahtlikult liitujate arv on langenud, siis on asutud värbama uurimise all olevaid isikuid, kellele pakutakse vastutasuks enne karistuse langetamist, et nende kriminaalasi lõpetatakse. Kui algselt plaanis rahvusvaheline jalgpalliliit tänase jalgpalli MM-finaalmängu poolajapausi pikendada vähemalt poolele tunnile, siis nüüd on see kärbitud 17 minutile. Poolaja muusikaline show, kus astuvad üles K-popi poistebänd BTS, Shakira, Justin Bieber ja Madonna, kestab 11 minutit. Ülejäänud 6 minutit kulub lava liigutamiseks ja väljaku kastmiseks. Sellega rikub aga FIFA teadlikult reegleid, sest reeglite järgi võib vaheaeg kesta maksimaalselt 15 minutit. FIFA vaheaja showd kureerib Coldplay laulja Chris Martin ning sellega kogutakse raha FIFA ülemaailmsele haridusfondile, mille eesmärk on aidata lapsi üle maailma kokku 100 miljoni dollariga.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
11: Täna öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja paiguti on udu. Tuul pöördub põhja poolt alates järgjärgult kirdesse, puhudes 2-8, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Jõhutemperatuuri lubatakse ööseks meile 12-17 graadini. Homme esmaspäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, keskpäeva paiku Põhja-Eestis sajuhood hõrenevad. Õhtupoole jõuab Lõuna-Eestisse aga laiem sajuala, võib olla äikest, tugevaid vihmahooge ja võimalik on ka rahe. Puhub kiirde tuul 5-11, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb homme päeval 17 ja 23 soojakraadi vahele.

0: Kasepäärannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Sellik teeb vahes spurdi. Esimeste hulgas on uusmeremaalased ja nüüd ka Saksa Föderatiivse Vabariigi sportlased. Koos tempoga käib taktika. Iga üks loodab oma hetkele. Sellik lõpus spurdile.
5: Suvelavastus, sellik, sekundid ja rekordid. 4. juuli õhtul 24, 25, 26 ja 31 Iisaku lauluväljakul. Laval 10 kutselised ja harrastusnäitlejad Alutaguselt ja Tallinnast. Täpsem info ja piletid piletitaskust. Aitäh, WC.OÜ, Kultuurkapital, Euroopa Liit.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
8: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklus ja rõõmu kogu perele.
9: Maskotid, lahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
8: Aha, teadusteater, Loolala, Traffic ning värvide mõllul Triibu Pasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
9: Võrrulastefestival.ee.
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
11: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
12: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.

raadiokuulaja , tere tulemast Elmari sõprade klubisse . see ühendab inimesi , kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio , vaid elustiil . klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu . liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee

0: Vihmana mä sajan.
1: Muusikkalinen lavastus Vihmana mä sajan. Vendade urbite luku. Etentupa Palmse mõisa parkis viimaseid korti 15.–25. juulini. Imelise muusika saattel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugu maitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
5: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
8: Unistad uuest vannitoast või remonditud kodust? Vali TMT teenused ja kõik sinu soovid saavad täidetud. Teeme kõiki ehitus- ja viimistlustöid, renoveerime vannitubasid ja kortereid, kiirelt ja kvaliteetselt. TMT teenused. Võta ühendust juba täna. TMTteenused.ee.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aastaartistiks valib.
2: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
2: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seienid näitavad.
0: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus.

0: aset pää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
3: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta Keris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
6: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
7: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
10: Ilusat õhtud, kell on 6, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski teatel ründas Vene vägi Ukrainat nädala jooksul 99 raketi, enam kui 1640 juhitava lennukipommi ja umbes 1450 ründedrooniga. Ta rõhutas, et kaitseballistiliste raketide eest on endiselt peamine prioriteet. Presidendi sõnul korraldas Venema ööl vastu tänast ühe suurima ballistiliste raketide rünnaku. Enamik neist olid suunatud Kiievile. Hetkel on tema sõnul teateid ühest hukkunust veel 16 inimest sai kannatada. Ungari endise populistliku liidri Viktor Orbani liitlasest president Tomas Sujak teatas, et allkirjastab värskelt vastu võetud põhiseadus muudatuse, mis lõpetab tema ametiaja riigipeana. Seadusandjad võtsid muudatuse esmaspäeval vastu osana Euroopa Liidu meelse konservatiivist peaministri Peter Modjori püüdlustest nõrgestada võimult tõrjutud Orbani ja tema liitlaste haaret riigi üle. Muudetud põhiseaduse kohaselt on täna Sujoki viimane tööpäev. Rahvusvaheline aatomienergiaagentuur uurib väidetavat USA rünnakut Iraanis ehitatavale tuumaelektrijaamale. Agentuur ei usu, et rünnak põhjustab kiirgusohtu. Tuumaelektrijaama ehitus oli alles algusjärgus ning piirkonnas ei olnud tuumamaterjali agentuuri viimase kontrollkäigu ajal. New Yorki linnapea Zoran Mamdani uurib võimalusi Benjamin Netanyahu vahistamiseks, juhul kui Iisraeli peaminister peaks linna saabuma, kirjutab The Telegraph. New York Timesile antud intervjuus sõnas linnapea, et peaminister Netanyahu on sõjakurjategija, kelle vastu on rahvusvaheline kriminaalkohus esitanud süüdistuse ning tema koht on haagis. Mamdani ütles, et pole selge, kas tal on piisavalt volitusi, et anda New Yorki politseile korraldus välisriigi liidri vahistamiseks, kuid ta märkis, et peab selle küsimuse aktiivset dialoogi linnaametnikega. Iisraeli valitsusjuht tuleb New Yorki eeldatavasti septembris, mil toimub iga-aastane ÜRO peaassamblee. Washington aga ei tunnusta rahvusvahelist kriminaalkohut ning Trump kehtestas mullu veebruaris kohtule sanktsioonid väites, et on tehtud ebaseaduslikke ja põhjendamatuid samme Ameerika ja selle lähedase liitlase Iisraeli vastu. Mussoon vihmadest põhjustatud äkktulvad ja maalihked nõudsid täna Indias vähemalt 19 inimelu. India meteoroloogiaamet hoiatas, et Jammu ja Kashmiri piirkonnas on järgmise paari päeva jooksul oodata äärmiselt tugevaid vihmasadusid. Mitmes piirkonnas on ajutiselt peatatud ka hinduistlik palverännak. Peru Andide piirkonnas toimunud maavärinas magnituudiga 5,1 sai surma vähemalt 5 inimest. Maavärin vigastas veel 21 inimest, raputades Limast umbes 300 kilomeetrit idas asuvat Chongos Baho linna. Maavärina kese asus 24 kilomeetri sügavusel. Lennufirma Air Balticu Eesti filiaal sattus tarbijakaitse ja tehnilise järelvalveameti musta nimekirja, kuna ei täitnud tarbijavaidluste komisjoni otsust. Vaidlus sai alguse pärast seda, kui 3 inimest lendasid Tenerifel Tallinnasse, kuid nende ühine pagas jõudis kohale 2 päeva hiljem. Kuna kohvris olid reisijate sõnul riided ja hügieenitarbed, ostsid nad vahepeal vajalikud esemed ning nõudsid Air Balticult kokku 1540 euro suuruste kulude hüvitamist. Air Baltic keeldus kogu summat hüvitamast. Tarbijavaidluste komisjon leidis aga, et lennufirma enda kehtestatud piirang ei saa vähendada reisijate seadusest tulenevaid õigusi. Air Baltic jääb musta nimekirja kuni otsuse täitumiseni, kuid mitte kauemaks kui 12 kuuks.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine keskus.
11: Täna öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja paiguti on udu. Tuul pöördub põhja poolt alates järgjärgult kirdesse, puhudes 2-8, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Jõhutemperatuuri lubatakse ööseks meile 12-17 kraadini. Homme esmaspäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, keskpäeva paiku Põhja-Eestis sajuhood hõrenevad. Õhtupoole jõuab Lõuna-Eestisse aga laiem sajuala, võib olla äikest, tugevaid vihmahooge ja võimalik on ka rahe. Puhub kiirde tuul 5-11, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb homme päeval 17 ja 23 soojakraadi vahele.

0: suur rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
2: Suvereporter. Igal õhtul kell 7. Kanal 2.

0: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima Kurjad plaanid, Hunt ja Elumees. Tujudõstavad showbarmen Kõrs ja Öötöö Management. Toetavad Ale Koks, Suurkivi Mahetalu ja Suurkivi Maheköögiviljad. Piletid Fientast. Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
2: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles

0: Karklas parandab.
1: Mina olen Karl Karklasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karklas.ee
2: või helista 1720.
0: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoruut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
4: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, Hunt ja Elumees. Tujutõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Koks, Suurkivi Mahetalu ja Suurkivi Maheköögiviljad. Piletid Fientast.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: hea kodu- ja sisekujundaja . Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania . Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem , uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes . Vaata kohe alandeko.com.
1: Võsu rannafestival . Tommy Cash , Nublu , Nööp , Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil . pileti Ticketerist ja Piletilevist .
2: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . Rohkem infot postimees.ee/auto .
3: suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis . Karussellid , batuudid , veepark ühes liuradadega , elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone . veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis . vaata lähemalt kantervilla.ee .
4: suur kesksuvepidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval . tantsu tõmbavad käima Kurjad plaanid , Hunt ja Elumees . tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja Öötöö Management . toetavad Ale Kokk , Suurkivi Mahetalu ja Suurkivi Maheköögiviljad . piletid Fientast .
5: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2.

0: Tartu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti Ticketerist ja Piletilevist.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus ja suvine number. Kõige erilisemad hetked, tegijad ja sündmused kohe lõppevalt jalgpalli MM-ilt. Miks Tammsaare asemel sai Eesti Vabariigilt Õismäele talu August Mälk? Lauri Sommer on loobunud seltskondlikust elust, et kirjutada midagi rohkemat kui keskpärane raamat. Lisaks veel maitsvad road suitsukalast, kuumad Euroopa teatritrendid ja näide sellest, kuidas Taylor Swift elavdab majandust. Postimees nädal. Huvitavat lugemist kõigile!
2: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
3: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Mini Kids Zone. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
7: Mängime hoopis suksusid.
6: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
8: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
6: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula Elmar.ee

0: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
1: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Tere, mina olen Ivo Linna ja kutsun teid kodumaise kullaproovi kontserdile reedel 31. juulil Luunja Roosiaeda. Õhtud Anuga Raames. Laval koos minuga legendid Voldemar Kuslap, Heidi Tamme, Meelis Punder, Katrin Karisma, Mait Maltis, Karl Madis ning ansambel Horoskoop. Lisaks meenutame ja jagame lõbusaid lugusid koos Anu Välbaga. Tuleb meeleolukas ja sume suveõhtu. Piletid müügil, piletelevis ja koha peal.
7: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei

Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

Laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

Igal tööpäeval kell 12.15 kuulame, kuidas eestlased võõras keeles laulavad.

su vahet, muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka, mina ei märka sus valet veel.

looduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrntumedana paitab tulena. Ma hoolsalt jälgin liivale vaid astun, las samlal olla puutumatu kulg. Kui vihma värske tuleb õhtus vastu, viis mesiputke silma teevad mul. Siis korraga ma olen sinisava, neid salalaule keegi kimpu seab. Sul meeldib vesi selgelt valetada, paar vaenukägu vangutavad pea.

välja, rõõm tumedana paitab tulena. Ei ole tähtis kauge linna kaja, sest vastused sees tuule vaikuses. Aeg ilma maale meelde tuletada, suur tarkus pole teiste laituses. Suurt leidi piiril sipelgate rada, seal järves elab hari vesilik. Me võime ühe päeva unistada, see suvi tuleb pikk ja õnnelik. Pimeduses valmivad need vilja, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aeg on, meil pole alles hilja, õrn tumedana

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust, Tuuli Rand!
2: Tere hommikust, oot sa autos siia, ma jõudsin.
1: Oled sa autos kõva rääkija? Ikkagi ütled välja, mis sa teistest arvad vahepeal ka.
2: Jaa, olen küll ja. Ma olen ikkagi liikluses, kui keegi sõita ei oska. Et ma ise pean ennast ikkagi päris heaks sõitjaks.
1: Ma olen
2: väga kaua sõitnud. Et kui keegi ikkagi üldse sõita ei oska, siis ma natukene küll olen.
3: See ongi see, et ma saan aru, et sa ei oska sõita, aga ära nagu teisi häiri selle pärast. On ja. Ma ei üldse nagu ei ropenda, sa tead, et ma ei ropenda teiste kuuldes.
1: Ei, ma ei tea.
3: Ma sinu kuuldes, ma ei ole kunagi.
2: Aga autos kindlasti.
3: Aga ainus koht, kus ma tõesti vahepeal vannun ka, see on auto.
1: Nii hea, saab jälle midagi kolleegi kohta teada. Aitäh, Tuuli, et sa tulid.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.